0: پکولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 یاسین چولو والا د غلط زمنګ یو مشر دی ډاکټر سمینوال دی داغینم معلومات غسل شه عمران نم تپو سکول شه داغیم یو نړی مننه پوجینم تپو سکول شه دین له په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د جمعې یو خالف مبارک ورځ باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د غلط ناس کوي او تاسو ته راتلې شه په مردان کې تخپل علاجونه کول شه بل دا چې پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې تاسو علاجونه کول شي بل یو دا خبره تاسو ته کوم چې سمره خويندې دي سمره زمورونه دي زمام ملګری دي او غیر عدل غواړي ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو یو ورځ مخکې به ټیک ټاک رابطه تاسو کوي بل دا چې په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو پالو کول شي فیسبوک باندې یوټیوب باندې سوشل میډیا چې سمره ویب سټ دي نو پاغي باندې ډاکټر صاحب بلها شیخ پرونی پروګرامونه موجود دي تاسو پاغي رابطه کول شي دا کم نمبر چې وایو په دې باندې تاسو موږ ته کالونه هم کول شي جی سر خجی ډیر مننه خوشحال آباد اوسې کالونه ډیر زیات را روان دي خو ډاکټر صاحب وی تاسو پروگرام جاری ساتي نو ډیر مننه نو خبره مې عمدہ کول چی بل یو ډیر ضروری خبر کوم ډاکټر صاحب بار بار وای چې مهرباني وکړئ ریډیو بند ساتئ ځکه چې دا پروگرام ډیسټرب کیږي پرونو زما وړو کې دکان کې دی د ناستې یو ډیر مې دا غریبې دی دی سلمان شاہ کاسمیٹکس دی کینڈل کالج سره خوا کې دی حافظ پلازې ته مخامخ ما نوې دکان الحمدلله وستر زمزم پلازې نه تنګي روډ نه ته زمزم پلازې نه مخبل دکان ختم کړي نو زه الته تلېما نو یو بابا جی راغلی ولاده وسره خو کې ډېر ښه خبرې ترې مو کې ډېر غب شپ مو لګو دا غسه مسله او پاغیم ول رپورت هم جوړ کو نو زما غورونه خويندې چې غي وي چې سلمان شاه مونږ سره خپل وس پورې منډه تنده و هي کاغه د سوشل میډیا د لارې وی د ریډیو د لارې وی زما د لاس خو د خلې چې سمره مدد او مرسته وي نو زه به تابعدار ما ټول خويندو ته ويم ټول رونو ته ويم چې سلمان شاه کاسمیټکس کینڈل کالج سره خوا کې تنګي روډ باندې حافظ پلازې ته مخامخ چې د غلار کې رادن نشي چانم تاسو ته پوسو بوختنه کول شي غیبر تلار سي دکې بل ټیک ټاک کې فیسبوک کې هر ځای کې تاسو چې دینو ډاکټر عبدالرشید خان او سلمان شاه اف ام 93 چې کم دی پالو کول شي بل د ډاکټر صاحب چمن کوم هیلپ لاین نمبرات وایو مهرباني دا کوي چې په دې باندې تاسو د مرزونو باره کې میسج هم کول شي ډاکټر صاحب روزانا نه بلکې چهارشنبه زیارت چې کرم چار کې کلینیک وینود ورځي منګه تقریبا 12 ویډیو غانې ریکارډ کوو د ټوله هفته د پاره نو پای کې تاسو خپل مرزونه بيمارۍ را لګي تاسو نوم ضروری نه دي تاسو د علاقې نوم ضروری نه دي بلکې تاسو خپل مرز باندې خبره کوي ډاکټر صاحب بغه میسج پڑھاوي او تاسو له جوابات درکې بلدار آنلاین میډیسن مو پکار وی ډیر خلک نشي راتلي ډاکټر صاحب خود دې سیس مخالفت هم کوي خو بهر حال بیا د خلکو مجبوری ده کوي یعنی لګي نو دغه فائدې د پاره دا سیستم جوړ کړی دي چې تاسو به د چهارشنبه نه بلکې د اتوار پرز د ډاکټر صاحب مکمل چوټي وي صرف د اتوار پرز نو مهرباني بدا کوي چې د اتوار پرز تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه ساتلې شي جی سر
1: جی بالکل د اتوار پرز د سحر نه والی 2 بجو پورې کسو کان لاین چیک اپ کول غواړي نو داغه موږ 500 روپے فیس اخلو او ور سره چې خپل رپورټس پر راځي او د خپل تجربه مطابق باغی ته موږ دوايي تجویز کوو که څوک بیا زموږ نه دوایي لی نو بیا به موږ د پیر پر دغه تاغه ډیسپیچ کوو لیګو به ورته او که پرس کا ځان له دوایي راځي موږ به ورته لیکو او ځان له به راځي خو د تجربه مطابق پور کو بهتره خدا را چې مریض ډاکټر تکینی او هغه وویني دا ډیره زیاته بهتره تاسو برابطه کوي هو دا ر چې ټیک ټاک آی ډی جی ډیر زیات ضروری دی هغه کې ډیر غټه پیدا ما خبره ما کړې دي تقریبا 2500 هغه کې ویډیوز پراتی دي اب تاسو لړی غټه پیدا در کی تاسو هغه وګوره غ لایک کې پالو کې د ټیک ټاک آی ډی چرانو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید سرچ کې هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کیا تاسو ته ډیر غټه پیدا ملوشي دا پالو کې چې سارو ما خام پکې موږ یو یو ویډیو چو د صحت حوالے سره د بیماری حوالے سره په خبرې کو نو دا خامخا بل د ثواب په نیت شیر کوي خپل ګروپ کې شیر کوي چې مطلب بل مسلمان ته هم پیدا رسی پاږي کې ما دا خبرې نه لیکل چې تاسو راشه او زمانه علاج کې پای کې ما دا خبرې نه لیکل چې زه پويګم او بل کس نه پويګو خدا دا چې صحیح خبره میکړي او پسیرات مستقیم باندې کوشش کړي چې د لړ شمو تاسو ته پوها درکم ځکه چې په هر یو فیلډ کې خو خراب شته نو زه دا ټیک ټاک چې کوم زه ډیره پاره کوم چې تاسو هغه خیارانوي نکالو سه هوشیار کنه نو کوشش دا کوي چې کلم تاسو ټیک ټاک ګوره نو لږ سوچ سمجھ سره علاج د پاره دې سوچ سمجھ سره دکاندار لده په هر ځای کې مطلب دار چې په ټیک ټاک باندې هر قسم مشهورتیا شروع را او د پیسو د ګټلو یو طریقې جوړ کړې برمارې جوړ کړې نو صرف زما ټیک ټاک آی ډی دی را پاره پالو کې چې ما دوايي خو دلې راوي کې ما بيماري خو دلې راوي کې ما پرېز خو دلې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې او غینا خپل ځان د پاره خپل یار دوست لپاره پیدا وچته.

Assalamu alaikum zaim staso ror staso host broadcaster Muhammad Riaz staso aur FM 94 radio dilbar sawabi program nim de kar kila kar karwanda ummid darbal ram chipati shwi program ke hum che sang tiktok pit part program at pre hodwe hum hajan ba tiktok pit part program at ye kachai su bimaran shwi pura pati dwa hafto ke da hagi da par zamun da gaywa dua che lapakti tasul da khul kur uba shipa yani dua ugar zai amin sum amin janab ta subah hum razi par program ke shirkat ke sing razi da kal dilare razi ta subah kal ke pati par 938 284 495 program ke bilkul shirkat kawai razi ba ta subah che program ke khul haziri ha makhale gawai جناب نن چې د پروګرام د مالټو حوالی سره بکو ځکه کوم ګورو په دې میاشت کې چې د مالټو کاش کروند کېدلې شي په دې میاشت کې او په دې بل میاشت کې ستمبر اکتوبر میاشت دا داسې میاشت چې په دې کې د بوټو کاش کولای شي او اسانۍ سره کامیابېدلې شي زمن کوشش دا وی چې پدې کې د مالټو حوالی سره خبرې وکړو چې مالټي څنګه کاش کیږي د دې چې کوم پیداوار دی آیا دا زمونږ په معیار برابر دی پدې چې کوم پیداوار دی چې کوم اوسط پیداوار دی هغه مونږ د دینه تر لاسه کولای شو کني شو آیا د دې پیداوار چې دی مونږ ته څنګه سیوا ښکاری کم ښکاری د دې پیداوار چې دی هغه به څنګه سیوا کېدی شي د دې بوټي څنګه کاش کړیږي د دې کاش کروند څنګه کیږي دینه علاوه د دې چې کوم پیونکاری د غسنګ کې تاغه ټوله والی سره به خبرې کو جناب تاسو به هم راځي په دې پروګرام کې به شرکت کوي په 0938 284 495 ټوله اول کوم وګورو زمونږه چې کوم تر شابه فلی درګبي پلیا سره کوم وګورو په سپې اول کې چې شمار کیږي کبل سایت تمنګ ګورو د دې د پیداوار چې کم اوسط هغه ډیر زیات کم دی په دې وخت کې موږ ګورو د پیداوار سی وکول ډیر زیات ضرورت دی زمونږ په وطن کې کوم ګورو زمونږه چې کما کاش رغبد د مالټو وا نورل سواس نورل سوا چې دینو هکټر په دې کاش کیږي د دین چې کوم پیداوار دی هغه 1902 میټریک ټن پیداوار دی د دین کوم ګورو پیداوار چې د ډېر زیات کم دی د دین چې کوم پیداوار غستل پکار دی هغه پیداوار مونږ ته نه ملاويږي په دې کې موږ ګورو کې نو چې د ټولو میوو بچا دی کم اهم قسمونه دي کوم ګورو په سند کې د ډیر زیات اهم کردار دی نو بل سره د دې پیداوار کې سیواوالي راوستل دا ټولو نه بهتر خبره ده ځکه کوم د دې پیداوار سیوا شي نو بهر ملکونو ته به د دې چې کوم برآمدات دي دا ډیر زیات شي بهر ملکونو ته به ډیر زیات مال زی د دې نه چې موږ خزاري مبادله چې دغه کمولې شو دا خبره مونږ ډیره دوک یعنی د در سره محسوسولې شو زمونږ کوم باغبان حضرات دي زمونږ کوم باغبان رونه دي هغه کې ته کوم وګورو نو هغه د جدید پیداواری ټکنالوژي نه خبره دي او هغه د دینه اگا نه دي نو په دې وجه کوم وګورو زمونږ کوم پیداوار دي هغه ډیر زیات کم دي بلکه موږ ګورو زمونږ چې کوم باغمانان نورونه دي هغه ډېر زیات مشکلات مخې ته روان دي چې په هغه کې ډېر زیات کینو ته چې کوم دي نو مسلې مسایل مخې ته روان دي کینو چې کوم باغوانان دي هغه ډېر زیات په مسلو مسایلو کې مخته دي نو کوم ګورو ک تر شاوه پلو یعنی چې کوم میوي دي تر شاوه چې کوم میوي دي په هغه کې کینو چې کوم بنیادی حیثیت ته هغه ورته حاصل دي
په بین الاقوامي منډای کې بل خو موږ ګورو زموږ کوم بهتريني بهترین کوالټي دا او کوم بهترین کینو دی هغه د ډیرو مسایلو سره مخ کیږي. په دې حالاتو کې چې دینو دا ضروري محسوس کړه زمونږ د زمیدار ورونو لپاره اسانتیا راولو او هغې دپاره څه نه څه اسانی راولي وو چې هغه د دې نه ډېر زیاته فایده ترلاسه کړي او څه نه څه پیداوار یعنی ښه پیداوار ترلاسه کړي. دا سیز د چې د توجه سبب دی یعنی دې سیز ته توجه کېدل پکار دی.

کمون وګورو تر شابه پل یعنی کینو چې دینو پاغي باندې حشر نشر کینه مکوړه د دې نه علاوه مختلف بیماریان چې دی هغه پدی باندې راځي د دغې له وجې چې دی زمونږ میوه چې دی هغه متاثره کیږي د میوې چې کوم هوا خوبصورتي ده او کومه مزیداری په نظر راځي هغه شان نه لګي په بازار مارکیټ کې یعنی هغه شان شاینینګ په کې نه وي. اکثر کوم وګورو زمونږ د ملک چې کوم فروټ دی کینو دی هغه په کم قیمت باندې خرڅیږي. کوم وګورو زمونږ چې کوم باغمانان رونه دي هغه د دې بیمارو او د کیڑې مکوړو نه چې دینو آگاه نه دي. کوم وګورو په مختلفو طریقو باندې هغه غیر ضروري چې کوم د زهر اندادون استعمال کوي یعنی هغه سپرېګانې کوي چې د هغې په وجه چې کومه بیزایی الودګي ده د میوې چې کوم زهر باقیات دي د انسان په صحت باندې مضر اثرات غورځوي. نو په دې وجه بین الاقوامي سطح باندې که موږ وګورو چې کوم مغیارات او غذایي اجناس دي په شمول د میوو هر قسم بیرونی او اندرونی ډېر زیات اهمیت اختیار کړی دی. د دې لپاره په کار داري چې موږ د بیماری په وخت باندې تدارک یعنی کنټرول وکړو. چرې دې باندې د کیلو مکوړو اټیک وی او دې په دې فروټ باندې اټیک کړی وی یعنی پکې کینو باندې اټیک کړی وی نو بهر ملکونو ته چې کوم مهم سپلای زموږ کیږي هغه اکثر بیا واپس کیږي ځکه چې هغه د استعمال قابل نه وي. نو په دې وجه زموږ زمیندارونو ته بیا ډېر زیات مشکلات را روان وي او هغه چې دی بیا ډېر زیات سوي پریشان وي. نو بهتر خبره دا ده چې د زهرو مقدار هغه کم وي یعنی په کم مقدار کې د زهرو استعمال وکړی شي نو دا به ډېره ښه خبره وي. ها کمنګ ګورو میوه چې د انسان خوراک لازمی جزء تصور کیږي زمونږ په مقدس کتاب قرآن مجید کې هم چې نو د ترشاوه میوه باغبانی ذکر کړی شوی دی بلا تعریفونه پکې شوی دی. په هزار کلونو مخکې موږ وګورو په انساني تاریخ کې چې د میوه همیشه انسان د بهترۍ لپاره تصور کړی شوی دی کمی میوی دی هغه د انسانانو لپاره بهتر تصور کړی شوی دی ځکه چې د میوی استعمال ډېر زیات شي او میوه د صحت لپاره هم ډېر زیات ضروري سیز دی. زموږ په ملک پاکستان کې کومو ګورو کینو چې نو د ټول نه نیمایه فصل دی تجارتی اهمیت نه علاوه کوم وګورو میوه چې د زمونږ د روزمره ایزای او د طبي ضرورت نه علاوه یو خاص مقام لري. چرته چې ترشاوه پل یعنی ترشه میوه هغه کې کینو راځي چې هغه د انسان پیاس یعنی تنده ماتوي هلته چې دی نو انسان ته یو احساسي تازګي هم ورکوي. دا هر سچ دی نو دا ټول د دې د ترش ذایقي او د خوشبو او د لوګي د سیوا کولو صلاحیت په وجه کیږي. د دې استعمال سره چې دی نو کوم ګورو طبیعت چې دی نو هغه تازه دم وي د ترشاو میوه کاغی کې مالټه را کینو دی فروټر دی مختلف د دې قسمونو دی چکوتره را گریپ فروټ چې ورته ویلی شي دا غي جدا جدا خصوصیات دي جدا جدا حیثیت دي او هغه چې په مختلف نمونه باندې پیژنګلې کېدی شي.
پدی کې موږ ګورو مثلاً اسید، لایم، کاغذی لیمو بحالی صحت خصوصیت په وجه ډیر زیات مشهور دی. دا چې په نظام انحزام کې مدد ورکوي او کله خوراک نه مخکې دا استعمال کړی شي دا چې لوګه سیوا کوي. د دې نه علاوه دا د جلد لپاره یو ټانک په تور باندې هم استعمالیږي. د دې چې تازه غرق انتهایی صحتمند دل سکون یعنی زړه ته سکون رسوي او یو ستړی شوی انسان ته چې د تازهګۍ احساس ورکوي. کینو چې نو په ترشاو چې کوم میوه ده په هغې کې جلد هضمېدو والا انټي سپاسفوډیک او سیډیټو کې نو د غورځولو والی یو جز دی. تازه کینو چې دی نو انتریو ته څه ورکوي؟ سکون ورکوي. په نظام انحزام کې چې دی دا مددګار ثابتېږي. دا د جګر دپاره دوا ده، اکسیر دی. د دې نه علاوه د های کپس علاج دپاره هم دا استعمالیږي. د دې نه په جسم کې چې دی نو نوي خلیې جوړیږي. مالټه چې دی نو د طبیعت بحالۍ دپاره ډېر زیات مفید ګڼلې کېږي. د دې نه علاوه دا انټي ډیپریسنټ دی چې د معدې لپاره ډېر زیات کارآمد ثابتېږي. د مالټې استعمال چې دی د نظام انحزام دپاره ډېر زیات انتهایي مفید دی. دا چې دی نو قبض هم لري کوي. او دوران هون کے لیے هم چې دی نو دا درآمد دی. د ترشاو پلو د استعمال سره د کینسر او د زړه چې کوم مهلک بیماری دی هغه تاسو بچ کولی شئ. گریپ فروٹ کوم وګورو پای کې چې اندر دننه چې کوم موجود کیروټینایډز چې کوم د جوړونو د درد لپاره ډېر زیات مفید ګڼلې شي. کوم وګورو د گریپ فروٹ د خوراک نه زیابیت کوم مرض دی هغه په شا کېدلې شي او هغې ته کمه موقع ملاویدلی شي د راتلو. دا چې په جسم کې پالتو جربي ختموي. په سردی کې چې دی نو نزله نه سړی بچ کوي. د کینسر او د زړه چې کوم مهلک امراض دي د هغې نه د بچاو دپاره دا مؤثر ذریعه ده. ترشاو پلو کې میوه کې کوم وګورو پای کې حیاتین ویټامین معدنیات او ضروری غذایی اجزا چې دی نو په کافی مقدار کې موجود دي. په هغې کې کوم وګورو چې کوم گریپ فروټ دی په هغې کې څومره مقدار کې اوبه موجود دي. په لیمن کې چې دی نو څومره مقدار کې دغه خوراکونه موجود دي. په مالټه کې چې دی دغه خوراکونه څومره مقدار کې موجود دي. په کینو کې چې دی نو دغه خوراکونه په څومره مقدار کې موجود دي. په گریپ فروټ کې موږ ګورو واټر اوبه چې دی نو هغه 88% دي. په لیمن کې چې دی نو 80 گرام دي. په مالټه کې چې دی نو 87 گرام دي. په کینو کې چې دی 80 گرام دي. په دې کې چې دی پروټین هغه چې دی 0.77 دی. پس کې په گریپ کې یعنی په چکوترا گلگل کې گلگل پیژنې کنه. په لیمن کې چې دی نو پروټین هغه 1.10. په اورنج یعنی په مالټا کې 0.94. کینو کې چې دی نو 0.92. د دې نه علاوه چې دی چکنای پیت
هغه په چکودرا کې چې دی نو 0.14، په لیمن کې چې دی 0.30، په مالټا کې چې دی نو 0.12، په کینو کې چې دی نو 0.18. کاربوهایډریټ کل نشاسته که موږ وګورو 10.7 ګرام چې دی نو دا په گریپ فروټ کې دي، 9.32 چې دی نو دا په لیمن کې دي، 11.75 چې دی نو دا په مالټا کې دي، او 10.1 چې دی نو دا په کینو کې دي. د دې نه علاوه فایبر که موږ وګورو هغه 1.70 ګرام چې دی نو دا په گریپ فروټ کې دي، 2.80 چې دی دا په مالټا کې دي. د دې نه علاوه په لیمن کې چې دی 2.40، او د دې نه علاوه په کینو کې چې دی نو 10.1. دا په دې کې فایبر موجود دي. کیلشیم چې دی نو هغه 22 ملی ګرام دی گریپ فروٹ کی، پلیمن کی چیزیں 26 ملی گرام دے، اور مالٹا کی چیزیں 40 ملی گرام دے، اور پکینو کی ہم 40 ملی گرام دے. دین علاوہ فاسفورس آگا 18 ملی گرام پو گلگل چکوترا کی دے، پلیمن کی چیزیں 0.0 ملی گرام دے، اور مالٹا کی چیزیں 0.08 ملی گرام دے، پکینو کی چیرے نو 18 ملی گرام دے. ددین علاوہ فولاد آئرن آگا 0.08 ملی گرام چیرے نو دا پا گریپ چکوترا کی دے، چوکر تا گلگل ہوئی پا داغی کی چیرے نو داغا 0.08. ددین علاوہ پا لیمن کی چیرے نو 0.60 ملی سی پر اشاریہ چی سی پر دا چیرے پلیمن کی فولاد دی. مالٹا کی چیرے 0.08 یعنی 0.08. اور پکینو کی چیرے 0.45. ندی نے علاوہ حیاتین پدی کی سمر دی، گیارہ سو پچاس گریپ فروٹ کی دی 1150، اور ددین علاوہ پلیمن کی چی دے نو 221، اورنج کی چی دے نو 225، پکینو کی دغشان 225 گرام دے. حیاتین وٹامن بی ون اگا پکی 0.043، لیمن چی دے نو 0.040، اورنج چی دے سنگترا 0.88، اپو مالٹا کی چی دے نو 0.100، دا حیاتین دی یعنی ویٹامن بی ون. پدی کی حیاتین بی، ویٹامن بی ٹو، سنگترا 0.88، اور پمالٹا کی چیری 0.100، دا حیاتین دی یعنی ویٹامن بی ون.

کومو وګورو د ویتامین سي د کمی له وجې کومو وګورو د مسولونه چې دی نو وینه روزي وره چې ورته ویلې دغه په وجه چې دی نو غاښونه کمزور وي د جوړونو د درد احساس سړی تکیږي چې دغه د بچکی دوه لپاره لازمی خبردار چې مونږه د میوو استعمال انتهایی مفید وګڼو کوم وګورو په میوو کې چې د سوډیم او کلسیم چې دینو په کم مقدار کې چې دی پای د دې په وجه ترشاوی چې کوم کینو دی یا مالټا دی یا گریپ فروټ دی استعمال په وجه چې دی بلډ پریشر هغه په کنټرول کې وي او دغه کې چې دی مفید ثابتېږي د ترشاو میونه چې د دواسازۍ لپاره ډیر سیزونه چې هغه یو ځای کیږي پدای کې کوم ګورو خاص تور باندې الرجی کینسر قوتي مدافعات وغیرہ د علاج لپاره دا ډیر زیات انتهایی اهم جز یعنی چې کوم اجزا دي هغه ته دینه حاصلېږي ترشاو میوه که کوم وګورو چې کوم بنیادی خوراکونه اجزا موجود دي مثلا حیاتین ویتامین سی حیاتین الف او ویتامین ای ریشار ڈائیٹری فایبر معدنیات منرلز د دې نه علاوه فایټو کیمیکلز جن میچ پاغي کې چلی نو فلینوئیدز کیروٹینائیدز لیمونائیدز اور ددین علاوہ فینولک ایسڈ دا پدی کی شامل دی د ترشاو میوو د زیوا استعمال سره تاسو چې صحت د ډیر زیات مسایلو نه بچ کولای شئ د ترشاو میوو چې کمی چلکی دی کم پلچونه دی تاغینا انٹی اکسیڈنٹ د دې نه علاوه انټي امپلیمنټري دغه اجزا چې دینو د دین حاصلېږي حیاتین جیم یعنی ویټامین سی کو اس کا اسکاربیک ایسڈ چې دینو دا د دین نوم سره ګڼ پیژندلی شي اسکاربیک ایسڈ دا چې زمونږ د خوراک یو انتهایی اهم جز دی دا چې زمونږ د ودن د بدن نه چې زهريلي ماده هغه بهر وباسي د دې نه علاوه سکروي او د اډوکو چې کوم مرزونه دي استیوفروزیس دغه شان بیمارون به هلاف زمونږ په بدن کې مدد ورکوي هغه بیمارو خلاف چې دی نو دغه کې قوت مدافعات پیدا کوي یعنی طاقت پیدا کوي سکروي چې څنګه بیماری د داسې بچ کېدو لپاره د داسې بیمارو د بچ کېدو لپاره بهترین خبرداره چې د انسان چې کوم خوراکونه دي په دغه کې خامخا خیاطین شامل شي په دغه کې چې دی ویټامین سي 10 نه والی تر 10 میلی ګرام پورې مالټی چې کوم یو ګلاس جوس دی په دغه کې چې دی نو 215 میلی ګرامه تقریبا 115 میلی ګرامه حیاتین یعنی ویټامین سی مونږ له راکې یعنی دغه پکې موجود دی په ترشاو میوه کې کوم ګورو په دې کې تیزابیت هم موجود دی په ترشاو میوه کې کوم ګورو موجوده چې کوم تیزابیت دی ارګینیک اسید خپل نویت کې چې نو دا کمزوري وي انسان په بدن کې چې حراره مهیا کوي اکثر اوقات کې موږ ګورو سوډیم او پوټاش سره نمکیات جوړول والی انسانانو چې کم جسم دی تیزابیت کې چې نو دا اضافه نه کوي
پتورشاو چې کومې میوی دی پدې کې چکنای نه هونه کې برابر ہے دې نه کېدو برابر دی دتی د استعمال سره انسان چې د چکنای او د کولیسترول نه بالکل محفوظ پات کېدی شي دا رنګي د زړه د بیمارونو په اسانۍ سره بچ کېدی شي تا کومو ګورو ترشاو چې کومې میوی دی عام خوراک کې کوم پروتین وی اغه نه پای کوم ګور د زیات په لاس سره مونږ له کوم پروتین پکار دی اغه د نور خوراکونو استعمال سره مونږ ته راتلې شي کوم ګور چرته چې انسان د بدن چې کوم تند د اغه جوس ماته الته چې مونږ ته یو احساس د تازګۍ راکړي کبل خو مونږ ګورو دا چې د زمونږه لوګه هم سی واکای د دې په وجه چې دینو د دې د استعمال په وجه کوم ګورو زمونږ چې دینو طبیعت تازه دم وي او دل چې الله پاک به شمار طبي فائدې الله پاک ورکړي دي د دې کاش چې تاسو پسنګ علیکو کولای شئ.

جناب ورزوبه یو سانګ سایت تا ورته مری لګی تازه کړه تب هم نزه موږ سره اوسه د سانګ نه بعد به رازو تاسو ورته د سانګ انجای کی د ګلورنی بچا आवाज دې چرته هم مزه موږ سره اوسه رازو د سانګ نه بعد

جی ویلکم بیک سانگ چې تاسو انجوائے کړی وی دی ګلورین بچا په آواز پرې د دې لپاره د ترشا و چې کوم میوي دي د هغې لپاره ابو هوا او چې کومه د هغې د کولو قابلیت پکې وي یعنی د هغې قابل ځمکه ټول نه مینس د ځمکې انتخاب چې د ځمکه کې د هغې کولو صلاحیت وي او هغه برابر وي اکثر که موږ ګورو زیات تر ځمکې داسې وي چې هغه کمزوري وي خلک پیچی دینو دا کینو یا دا باغونو کاشو کلی یعنی کروندو کی چوکا روز تا بیا اغیی تا اگوری نو دا اغیی چی کما بڑو تری دا اغیی ناغشان نکی گی سنگا چی پکارو بلک دا اغیی پیداوار تا اگوری نو پیداواری بلکل پنشی سابی پا کم مقدار کی پیداوار تا سلو بادر کئی بوٹی زیر زیر کی گی یا ولی خوراکون زمیدارون چی دینو اغیر دی زیاد ورکی خو اغشان فایده زمیدارون نورکی باغبانان چی دینو اغشان فایده نورکی چی کم باغوان دی باغ والے چکم کسان دی اغي هغه شان فائدہ د دینه نشي تر لاسه کولی کوشش کوي چې کله هم تاسو د دې کاش کوي چې داسې زمکه وي چې اغي کې وبنه ودري دا غینه د وبونی کاسین کې د دینه علاوه داسې دا کو تاسو د دې کاش کولی شي چې التا یخ یعنی واهري ډیر زیاتی نه پریوزي کچري موسم ډیر زیاتی یخ شي واره پریوزي د دغه له وجې چې دغه بوټي متاثر کېدای شي د دې چې کم پیداوار دی هغه د دینه متاثر کېدای شي بوټه متاثر شي خو پیداوار به متاثر کیږي تاسو چې کمی خرچی دی هغه به ابز دي تاسو له هیڅ قسمه فایده نه درکوي تاسو د دینه چې کمه پیدا تر لاسه کول غواړئ تاسو چې موږ ته د دینه دا فایده ملاو شي یعنی هر یو تن کوشش دا وي زه دا بوټه کاش کوم چې د دینه ماته سنا سره فایده ملاو شي چې راتلونکي وخت کې د دینه زه سنا سره فایده ولاړه کړم زکه چې په دې باندې خرچی ډیر زیات دی هر یو سیز یو بوټی چې مونږ کاش کو دا زمونږ امید وي دا زمونږ یقین وي دا به مونږ له دوره دوره میوه راکوي که چېرې دغه بوټی مونږ ځنګلي کاش کو یعنی ځنګلي کروندې د دغې وکړو او سبا له مونږ دا وایي چې دا به مونږ له میوه راکوي د دې نه به مونږ فروټ اخلو دا به اسې ابس خبره وي ځان نه به چې اسې وخت ضایع کوو کوشش کوي چې خپل وخت مه ضایع کوي چې کله هم تاسو یو بوټی کاش کوی چې هغه ځای کې هغه کاش کې دیشي او ممکن وي چې یخ ډیر زیات پریوزي یا موسم چې دینو هغه شان نوي څنګه چې د دې لپاره پکار وي تاسو په دې کې د دې کاش او کینو تاسو په ډیر زیاتې مسلې راځي او تاسو بچ دې پریشانو سره سکیږي مخکي دا تاسو په داسې لکه باندې د دې کاش کولای شي چې الته موسم نه ډیر زیات ګرم وي نه یخ وي ست سمندر نه چې دینو 2.5 فوټه باندې چوچت بلندی وي الته تاسو د دې کاش په کمی وستر کولای شئ د بوټو او د ونو د بڑوتری لپاره کم مزه ترين درجه حرارت ده اگر 15 تر 15 سانتی ګریډ پورې وي چری د دینه سیوا شنو 40 تر ورځ سلویختو سانتی ګریډ پورې چې دین دا درجه حرارت برداشت کوي چری د دینه سیوا شي هغه بیا د بوټو د پاره نقصان دی وي چری د درجه حرارت 45 سانتی ګریډ نه سیوا شونه په د ونه باندې کم میوه وي هغه به د جلسه او شکار کیږي یعنی د وچېدو شکار کیږي به حتی تر دې پورې چې د میوې او د پاڼو غورځېدل به شروع شي تر شاوه چې کم کینو دی هغه تاسو په داسې آب و هوا کې د هغې کامیابۍ سره کاش کولی شي چې چرته هم د ګل کلاوېدلو په وخت کې بارانونه ډېر زیات وي په کال کې چې دی نو د نمی چې کومه زیاده تر حصه ده هغه په کم مقدار کې وي یعنی په درمیانه مقدار کې وي گرما کی یعنی د گرمی په موسم کې شپې او ورځې کم درجه حرارت دی هدي کې ډیر زیات فرق وي او شپې چې دی نو نسبتا یخی وي د مالټې چې دی نو ډیر زیات بغیر اډوکي والې چې کم قسمونه دي

په هغه کې چې کوم راځي سلس سلسیټانا سلسیټانا چې کوم دی دین علاوه مارس ارلی دین علاوه ټراکو دین علاوه بلډ ریډ بلډ چې وته ویل پاکستان په شمالي علاقو کې د دې کاش په کمیابی سره کیږي کمی علاقې ډېرې زیاتې یخې وي نو په ریډ بلډ مالټا کې سورخوالی چې دی د سورخ رنګ چې دی یعنی سور رنګ چې دی دا زیات نه راځي په وسطي پاکستان کې زموږ په ملک کې وسطي سایډونه باندې ابو هوا چې دی موضوع نه کېدو په وجه په دې چې کوم سورخ یعنی سور رنګ وي اگر کم فاتح کیگی سنگتری چکم قسم دے یعنی کینو دا پا وسیع یعنی کلاو لاکو بانی دادی کاش کیگی دادی دا پارا چیدے مثالی ابو ہوا موسمی که سر ما چکم شپی دی اگر یخی او دا ورزی و پا وخ یعنی پا ورزی دو پا یعنی نوار مستمی گرما کی چیزیں دے دیجیے پارا پنجو شپیتوں والی طرح ویا فیصد پورے مستقل نمی پکار ہوئی

د دین علاوه میټه کومو ګورو په ګرم او مرطوب هوا کې چې دین خو نتایج ورکړي. د دې منځ کې پاکستان په داسې علاقو باندې کامیاب نه دی جهه چته چې شپې یخ وي او هغه د یخ سبب جوړیږي. دې علاوه کاغذي لیمن وغیرہ پاکستان په وستی او جنوبی علاقو باندې کامیابی سره کاشت دی کولی شي. د دې علاوه چې کوم گلگل چکوتره ورته ویلی شي شاری کوم قسمونه دي شیمبر ریډ بلش دا چې په ګرم علاقو کې چې په کامیابی سره د دې کاشت کېدی شي. د دې علاوه سټار روبی اور گریپ پاکستان په شمالي کو کې چې د دې په کامیابی سره زیات کاش کیږي. د دې لپاره چې نو د زمکه انتخاب تاسو کوی چې داسې زمکه وي چې د غینې د اوبو از په خيتري کې سره نکاسي کیږي، یعنی په ترینه په خيتري کې سره وځي. د دې نه علاوه کلراټي او سیمزده چې کوم زمکه دي دا د ترشو میوه لپاره موضوع نه دي. د دې نه علاوه چې د زمکه کم نمکیاتي هغه د 1000 یعنی د 0 پی پی ایم نسیواوي نو هغه د باغه لپاره موضوع نه دي، یعنی قابل نه دي. یعنی د زیر زمین دی، یعنی د زمکه چې کومي وبدي هغه د لس پټونه سیوا نوي. په هغه علاقو کې تاسو بیا په کامیابی سره د باغ کاش یعنی کروندې کولی شئ او فائدہ ترې نه ترلاسه کولی شئ.

ددين علاوه د نو نهو مرحلونه ګوتې تیریږي څو مرحلونه د نهو مرحلونه دا تیریږي پړم بيزل چې دنه د چشمه یعنی سترګو کولاویږي په دویم نمبر چې د ګلونو د کولاولو ابتدا کیږي د دین علاوه په دریم نمبر بیا چې ډایرک ګلونه چې څنګه کولاو شي دانې ته وړي بیا د دین پس چې د ګلونو د غورځېدو اختتام بیا د ګلونو د غورځېدو مرحله بیا چې د میوې د بڑوترې مرحله بیا چې د میوې د رنگت د تبدیلې مرحله بیا چې د اتم نمبر باندې د میوې د پخېدو مرحله په نهم نمبر د دې د کټای مرحله

من وګورو موسمي بهار والا پروري مارچ والا کاش چې کروند چې دغه ډیر زیاته کامیاب نه وي ځکه کوم وګورو پاغي فسي موسم ډیر زیات ګرم را روان وي تاریخ اکثر کوم وګورو نن سبا موسم اکدم ګرم شي بوټي چې مختلف مسایل سره مخ شي په دې وجه زموږ زمیدارونو ته بیا ډیر زیاته مسایل روان وي نو ټول نه بهتر کاش چې دینو هغه د ستمبر اکتوبر دی یو اکڑ کی چیز نو سمر بوٹی بلے گی پیو اکڑ کی چیز 110 بوٹی بلے گی شل بوٹا پاسی لبانی بتا سو چیز دری دری پوٹا کڑاو کئی دیو مخ کی نظان تا پلین برابر کئی دا پلین سر بتا سو 20x20 پوٹ بانی کڑاو کئی کله هم چې تاسو کډه کوي کوشش وکوي چې ډون منی یو فوټ والا چې کوم کډه کوي هغه منی فوټ والا خوره چې دا په یو سایډ کې دی او ورپسې چې دی د دوه فوټ والا خوره هغه په بل سایډ کې دی دا ترتیب سره تاسو کډې وکړي او درې سلور اپتی تاسو کله پرې خو دی د نور په وجه چې کوم نقصان ده کیړې مکوړې دي کوم خشر نشر دی هغه به مړ شي د دین علاوه چې کوم تاسو دغه کډې وکړي د وړمبي پټوالې چې کوم خاور د اغې سر به تاسو کوي ګوبر چې کوم قدرتي کار دی فضلیات هغه به ور سره تاسو مکس کوي هغه به تاسو ور واچوي دغه طریقې سره تاسو چې کله هم کاش کروند وکړه کله هم تاسو کاش کروند وکړه دغه طریقې سره نو بیا به تاسو کوي تاسو بدیل وبو ورکړي او دغه ته بچا چا پیر چې تاسو خاوري یعنی موړه جوړه کوي چې پاره کې وبو ودریږي چې وبو پکې نه ودریږي نو تاسو ته ډیر زیاته مسله راځي

جی ویلکم بیک تاسو ته اوس د مالټو چکم قسمونه دی هغه خایو د مالټو څومره قسمونه دي مالټو چې ټوټل نه قسمونه دي یعنی نه پدې کې پړومي نمبر چې دی هغه راځي موسمي دا یو مینه فصل دی یو مینه قسم دی کاش کولی شي کروندا کولی شي په دویم نمبر چې دی نو فاین ایپل لازی دا چې دی نو د جنوري په شروعات کې تیاریږي پدې کې چې کوم ټوس مادي دي کلکې مادي دي هغه په لس فیصده او تیزابیت چې دی صفر اشاریه چی فیصد وي د دې میوه چې دی نو دا نهایت رسدار او مزیدار ذائقه والی وي د ملکی فروټ چې کومه انډستری دی هغه په هر علاقو کې ماسیوای هغه علاقې چې په کوم ځای کې یخ واوره تاسو په کامیابی سره د دې کاشت کروندې کولی شئ.

0: שמחה. שקולה דה סנקטרה. לימבואן גולו לקי או גורזי? חורק ולסה סבר כווי.
1: راغه
0: تاسو نه دا سره مله دا مله مله مله مله مله مله مله مله مله
1: مله
0: مله مله مله مله مله مله
1: مله مله مله مله مله
0: مله مله مله مله مله مله مله مله مله مله
1: باندې
0: وبې په مکمل باندې کې چې کله هم ورته د وبو ضرورت وي تګې کېږي نو هغه ټیم ولې وبو ورکوي
1: دا یو غوړوالونه
0: ته راځي
1: وایي
0: سپیراشي دا غوړوالونه ته راځي دا غې د وېب په استعمال وي دا غې د استعمال لپاره تاسو د وېب لازمي راوړلې د میډیکل سٹور نه چې کوم ځای کې زرغ سٹور وي دا غې نه بیروالې او هغه په استعمال کوي
1: اها
0: او دا غي سره به ان شاء الله دا ښه شي صحیح ده
1: اوه
0: نو چاته دوه سلام لګل غواړي
1: لا بابا ريبا

جناب دا پدی باندې غړکی راشي د غړکی د استعمال لپاره تاسو په پدی باندې د وی استعمال وی هغه به د زرګ سٹور نه راوالی دغه لپاره غیته وای چې زمونږ پدی پسر باندې غړکی لګیدل دي دغه شان د دې لپاره دوی راکې دغه لپاره اسید امیډا نن سبا په دغه باندې چینه پابندی ده د دې لپاره تایم د ګزیم دا په تاسو استعمال ولې شي تاسو سره ان شاء الله دا کنټرول کیوي جناب تاسو مراد لشي کال کولی شي 0938283495 د دې نه علاوه دا کیسه چې په جنوري کې پخېږي د دې چې کوم خوګوالي ذایقه ده یعنی هغه په مقابله کې یو شان وي د دې چې نو خوشبو او ذایقه هغه مزیدار وي د توخم د دانو چې کم تعداد دی هغه په دې کې د درېونو والی سلورو پورې وي قابل تحلیل چې کم ټوس مادی دی پاغې کې 9.2 مقدار دی او ترشی چې دی نو هغه 0.6 فیصد دی د دې نه علاوه مارش ارلی د میوې چې کوم شکل دی هغه اوږد وي اوږد سایز کې وي او چلکې چې دی نو هغه پر کشش یعنی عمده نرم وي سنگتری رنگ کې وي دا قسم چې دی نو نومبر په شروعات کې پخیږي په میوه کې چې کومې قابل تحلیل ټوس مادی دي هغې چې کوم مقدار دی هغه 0.3 فیصد وي او تیزابیت چې دی نو هغه 0.04 فیصد په دې کې وي د موسمۍ نه چې دی نو دا بهتر پیداوار والا عامل قسم دی چې کومې کې د ګرمۍ برداشت کولو صلاحیت هم موجود دی په کافي حده پورې دا ګرمۍ برداشت کولی شي د دې نه علاوه ټراکو دا چې بغیر تو هم والی قسم دی چې په اکتوبر نومبر کې دا پخیږي په یو بوټ کې چې مختلف سایز او شکل کې چې دی یعنی په یو بوټ کې چې مختلف سایز او شکل کې چې دی میوه پخیږي د وړو کینوالی تر لوی سایز پورې ټول په یو ټایم پخېږي د دې چې کوم چیلکا کم پلچ ته هغه نارنجي شکل کې وي د دې ځای کچري هغه مزیدار وي د دې کچري رس ډیر زیات وي قابل تحلیل ټوس مادي چې کوم سلو بل ورته وي

0: دین علاوه سلسټیانا دا په نومبر دسمبر کې پخېږي. د میوې شکل چې دی هغه ګول وي. د دې چې کوم پلاس چې درمیانه پیړ وي سایز یې چې دی نو برابر وي. شکل چې دی نو نارنجي زیړ کلر کې راځي. په میوه کې چې قابلیتو سو کمې مادې دي هغه صرف یولس اشاریه صفر فیصد وي او تیزابیت چې دی نو صفر اشاریه پنځه اته فیصد وي. سلسټیانو کې چې دی نو تخم نه وي. د دې نه علاوه شکری راځي. دا چې دی مصري قسم لبناني مالټه په نوم سره مشهور ده. دا قسم چې دی په اکتوبر کې تیاریږي یعنی پخیږي. د موسمی چې کوم سایز دی هغه قدرې کم او دو هم په دې کې سیوا وي. نور د دې ذایقه ټول خوند او رنګ چې دی نو موسمی سره ملاویږي. دې کې ترشي نه وي. دا چې دی نو خوږه مالټه وي. په نهم نمبر راځي ویلنشیا لیټ. دا چې دی لیټ قسم دی. دا چې دی په مارچ اپریل کې پخیږي. د میوې چې کوم جسامت دی هغه درمیانه وي. د تخمونو چې کوم تعداد دی هغه په دې کې څلور نوال تر پنځو پورې وي. پروسیسنګ دپاره چې دی دا قسم ډېر زیات کامیاب دی. په دې کې چې دی د جوس مقدار په نسبت د نور مالټو هغه سیوا وي. دې ته چې دی نو د نور مالټو په نسبت د جوس مالټو والا بادشاه ګڼلی شي. دا د جوسونو نه علاوه د پروسیسنګ انډستري دپاره هم کارآمد دی. د دې نه علاوه د سنگتري څو قسمه دي. د سنگتري چې دی نو څلور قسمه دي. خام په ون نمبر راځي فیوټرلز ارلی. دا په نومبر دسمبر کې تیاریږي او هر کال چې دی دا به میوه درکوي تاسو ته. په دې کې خوږوالی کم وي. قابل تحلیل چې کوم ټوس مادی دي د هغې مقدار د لسو نوالي تر یولسو فیصدو پورې. او د تیزابیت چې کوم مقدار دی هغه صفر اشاریه چار فیصد وي. پنځم نمبر راځي کینو. دا یو لیټ قسم دی چې کوم په پروری کې پخیږي. د دې ونه چې دی نو هغه ډېره زیاته ګڼه وي او چترې شکل کې وي. په میوه کې د تخم چې کوم تعداد دی یعنی چې کومې دانې وي زڼې وي هغه څلرې شوي. قابل تحلیل چې کومې ټوس مادې دي د هغې چې کوم مقدار دی هغه دولس اشاریه پنځه فیصد وي. او تیزابیت چې دی نو هغه صفر اشاریه چې پنځه فیصد. د دې نه علاوه د په درېیم نمبر راځي سیډلس کینو. د دې کینو چې کوم قسم دی دا د عام شاخنه اخیستی شوی دی په 2006 کې. او دا په کوم ځای کې تیار شوی؟ دا په سرګوده کې تیار شوی دی. په دې کې صرف څلور پنځه تخم دانی وي. د دې چې کوم شکل او صورت دی د نورو کینوانو په شان دی یعنی د نورو سنگترو په شان دی. دا یو لیټ قسم دی چې کوم په پروری کې پخیږي. په څلورم نمبر راځي هنیمین رین. دا مینه کیسم دی چکم پا اکتوبر پا آخر کی یا پا نومبر کی تیاری گی دا دی چکم اون دا بتا سولا پارام پارام سر اب میوه در کئی دا دی چکم زائکا و خوشبو دا آقا دیر زیادا منزیدار دا پنجاب د خیبر پختونخوا بلوچستان د ټولو علاقو کې د دې کامیابی سره تاسو کاش کولی شئ. د دې نه علاوه گریپ فروټ گلگل چکوترا چې ورته ویلی تاسو گلگل پیجنې کنه چکوترا راته وای د کال د لارې راځي به تاسو به کال کوي په 0938 2884 495 تاسو به وایي چې تشې خبرې کې ورځم یو کال سره چې موږ سره څوک دي او د کم ځای نه دیجي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سره.
0: څنګه چلې؟
1: الو سر زما ښه خبر در رسی.
0: آو ستاسو آواز راځي جی.
1: ماشاءالله سر ډېر ښکلی خبرې سره روان دي. په خوا به یو مضمونو هایجینو
0: خجی
1: المصیحتو آقی کی بسر دا طول خبری او طول دا صحت بابت کی وابا کی داو چه کم فروت کم وقت رکھ دی او کم فروت کم وقت نگی کی گی
0: بلکل
1: دا سر دا دا گل گل خبر کڑی دن دا خو سر دیر را دیدار دا غنا دا اندوانی پا شکل نا لگ اوڑکی بمی ووی مارتی نا غٹوی لگ دیادا تور شوی
0: آو
1: گل ترشوی سر او دا وی دا غد پارا سر دا زیری دا پارا دا وی خوی نو دا رخیاری سر زیری چر چامرزی
0: بلکل آقی کم کار که شوگر کم خده
1: آو سر با پاکستان که وی دا دنیا که دویم لوی ملک دی چه دا بیماری پا که سر زیادر دا زیری
0: بلکل بلکل
1: زیری بیماری با پاکستان که دا دنیا کی دویم نمبر ملک دا بیماری پا کسر زیادہ دا
0: بلکل دیر زیادہ دا
1: آو سا نو بس دا دی چی دا اوڈستی دا صحت در اوبو دا سخاو اوبو ندی دا خو کی پام لارن او کی سر چی دا او نس کی
0: بلکل
1: او سر بس دا سو کس تا پوس کروالی دا خو ترش میوان تا سر دا شمالی علاقه دا تو پاکستان که اس نیش در پخوا دا جی بی او دا ای جی کی وو پخوا نیش او اس دوی سر اس خو مطلب داره چانی دا پاکستان برانای ایشی برانه پاکستان میانزنه پاکستان دیلاو طرف دا پاکستان دا کسم داری
0: بلکل
1: دیر نو این سر این آور کانٹری سر ناوی دیزا
0: اوکی سر نور سنگ تاسو چکوترا کرلی دا کنا
1: سر
0: چکوترا مو کرلی ده کنه
1: آو سر دا گلگیلو
0: آو گلگیلو گریپ فروت
1: بلکل سر دیر ترشوی دا مالتی پلیز بر دیر ترشی سر
0: خواه تاسو کرلی دی لکا
1: نه کرلی میمی آخستی می دی سر خوراک دا پارا
0: خواه خوراک که استعمال کلی خلی که بوته دی کرلی نه دی
1: آو جولو دا پارا می آخستی دی سر جولو دا پارا
0: سعید ازا کوششو که چی بوته مو کرلی سعیده
1: ماشر ډیر خپل خبرې دي سر سر یو دار چې په پاکستان کې پیاز کامیاب نه شو سر که پختورخوا ده که بل څو برابر پیاز دی کامیاب نه کړی شو یعنی څښاک کېږي پیاز اوس خو د نورو ملکو نه خاص کا د افغانستان نه خو پیاز رارسي ده ډېر خراب پیاز دي په ملک کې او قیمتونه یې هم اوچت دي سر دې پیاز لږ توجه ورکړي
0: سعید انشاءاللہ پا دی بم پروگرام در تا کم سعید موسم کی چی انشاءاللہ دی دی کروندی کل سیزن راشی پا دی ورطا پورا پروگرام کم سعید
1: بالکل
0: بالکل زما کوشش داره چې زه یو پروگرام ته انوایت کوم راغواړم او تاسو ته مخاطب کوم کوشش میدارې خو موږ سره ټایم کم وي په منډو تړلو یو لږ وخت راسره کم وي په دې وجه موږ هغې ته ونه رسو نو زما خپل ځانې کوشش داره چې د اګریکلچر ډیپارټمنټ سره د زراعتو سره یا د ویټرنری والي سره چې څومره وابسته خلک دي چې هغه تاسو له ټولو وغواړم او تاسو ته مخاطب کینوم
1: په لایو سټاک کې سروې دا هغه مړی بیماری مړی چې وپړتي کې وای دا بیماری ګلګوټو کې څه وای نن سبا وای راوتی دا
0: نو دغه والی سره انشاء الله زما کوشش دار چې راتلونکي پروګرام کې ډاکټر راول همزان سره کینو متاسف بالکل مشورې درکې
1: سر ډیر ډیر مننه سر السلام علیکم
0: وعلیکم السلام د کال کولو ډیر زیاته مننه په الله ګران شي او وابسته خلک دي چې هغه تاسو له ټولو لغړنه متاسف مخاطب کینو ما
1: بلای استاد کې سروې دا هغه مړی بیماری مړی چې وپړتي کې وای دا بیماری ګلګوټو کې څه وای نن سبا وای راوتی دا
0: نو دغه والی سره ان شاء الله زما کوشش دار چې راتلونکي پروګرام کې ډاکټر راول همزان سره کینو متاسف ته بالکل مشورې درکې
1: سر ډیر ډیر مننه سر السلام علیکم
0: وعلیکم السلام د کال کولو ډیر زیاته مننه په الله ګران شي

جی ویلکم بیک او څنګه چې تاسو به انجوئے کړی وي شان علی آواز باندې جناب راځو بر خپل ټاپ اکسایټ تا کالونه به هم چې بالکل پروگرام کې شامل وو تاسو راتلې شي کال کولی شي 5938 2495 کالونه مو چې ډیر زیات کم دي

جناب اولی د ګریپ حوالی سره خبرې کوم چې د ګریپ څو قسم دي. د ګریپ چې دینو درې قسم دي. ګریپ فروټ چې دینو څو قسم دي؟ درې قسم. هغه کې پړمین نمبر راځي شیمبر. دا چې بغیر تخم والا ګریپ فروټ دی یو ښه قسم دی. پاکستان کې ټول میدانی علاقو کې د دې په کمیبي سره تاسو کاش کولی شئ، دا تاسو له ښه پیداوار درکولی شئ. د دې نه علاوه ریډ بلش دا بغیر د تهم والا او رنگدار کو دی دې چې دینو دننه رنگدار وي. دا رنگدار قسم دی. دا چې ټول نه سیوا ګرمي هم برداشت کوي. د دې نه علاوه سټارو وي. پندرم نمبر راځي سټارو وي. دا قسم چې د نومبر په اخره کې تیاریږي، یعنی پخیږي. دا چې دی نو سور رنگت کې وي، یعنی سور رنگ کې وي او بغیر د زړونو والی وي. وګورې دنه دا سوربخن وي. وګورو په یخو علاقو کې د دې بهترین نتایج دي. د دې نه علاوه ټینجیرین کومې چاینا مالټې دي، په هغې کې راځي فیر چایلډ. دا د ارلینډ قسم دی. یادی کی پچینا بانے دیتا دا جوار رنگ والے سنترم ویلے شی. پدی کی جوس سیوا وی. درمیان نہ موسم کی دا خوراک دا قابل فی. مختلف علاقوں کے دا پاکستان دا دی کاش پکا میں بھی سرطا سو کولے شی.

دین علاوه فری ماونټ دا کلیمنټاینو او فون کنیانی ناګوري ناګوري څنګه ترې چې دنو دا یو قسم دی ان یو ځای قسم دی په یو علاقو کې چې د دې رنگ خوشبو او د میوه د ورکول صلاحیت موجود دی په نسبت د ګرم علاقو چې کوم علاقې یخې وي په هغې کې به تاسو له دا ښکلې پیداوار درکړي تاسو د دې ښکلې پیداوار اخیستئ په نسبت د ګرمو علاقو د دې علاوه ډینسي دې ته چې دینو د کلک رنګواله یعنې جوور رنګواله څنګه سره ویلی شي په اسانۍ سره د دینه چل کلر کیږي او تاسو د دینه خپلې پیداوار ترلاسه کولی شئ.

لیمن چې دینو سو قسم دی هغه بند ته وایو لیمن چې دینو هغه یو قسم دی یوریکا دا قسم چې دی د دسمبر نه والی تر فروری پورې پخیږي د میوې چې کوم شکل دی هغه اوږد وي چې دی نو هغه غټ وي او د چرکی چې کوم شکل دی هغه نه هموار وي بل په پوستکي په پلچ باندې د دې داغونه وي د دې دننه چې دی شپږو نه والي تر اتو پورې دانې وي د میوې چې کومه نچله لاندې سره هغه نوګدار وي دا چې دی بهترین پیداوار ورکول والا اقسام دی جناب تاسو مراد لشي کالکول شي پسې په 938-298-495 امید لرم چې تاسو به په دې نمونه پوه شئ چې د مالټو سو قسم دی د چکوتری سو قسم دی د سنگتری سو قسم دی او ټینجرین چې دی نو د هغې سو قسم دی د دې نه علاوه د لیمن خو یو قسم دی د مالټې چې دی نو نهه قسم دی د سنگتری چې دی نو هغه سلور قسم دی د گریپ فروټ چې دی درې قسم دی او د ټینجرین چې کوم مالټه ده د هغې درې قسم دی د لیمن یو قسم دی جناب تاسو مراد لشي کالکول شي په 0938-288-495 او پروگرام کې چې بالکل شاملې دلی شي

یا جنات دی کې پاتې شو لایمنز ان کاغذی لیمبو دا هغې چې دی نو درې قسمه دي. که مونږ وګورو په دې کې چې دی کاغذي لیمبو کې دا یو قسم لږ اوږد وي، چلکی چې دی نو هغه چمکداره وي، نرمه وي. دا کاپی رسدار وي. د دې چې کومه میوه ده هغه په جولای اگست کې تیارېږي. په دویم نمبر راځي جناب چاینا لایم.

0: في الشمار پنور لسو نه کی میکے کن لیمو او ماروی کم کوات ملتا جلتا د دینه جوړ کړی دی شکل چینه شوباحت لیمو سره ملاویږي او کوم ګورو دا چینل لیمو سره پنوم باندې مشهور دی پدې کې چینه می وسار سال یې پورا کال لګي پدریم نمبر راځي تهیټی لایم ورزم یو کالر سایت ته چې موږ سره سوق دی او د کم ځینې د بیا چې دین په دې باندې خبرې کوو جی السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه چلې ډاکټر صاحب جوړ خیر دی
0: خیر دی الله فضل استاسو دواګانی چې زموږه زندگی دا رون می سوق خبرې کوي او د کم ځینې هلو استاسو आवाज راځي جی سوق خبرې کوي او د کم ځینې
1: وګور محمد کاکا خلیل نه خبرې کوم او مخکې راځي خو جوړ سره کو
0: خا ګل محمد کا خبرې کوي کم ځای نه
1: خلیل خلیل کلی نه
0: تا کم ځای کې راځي جی
1: هي جوړه خلیل او ګل محمد کاکا
0: ګل محمد کاکا خلیل کلی نه
1: اواز کم راځي خو مې ته سلام کلام در سره وکما
0: وعلیکم السلام دې سلام کول ډېر زیاته مننه څنګه بوټي زمیدارا سمو کاشکړی دي کنه
1: اس اواز صحیح راځي نه تا کوتي او سلام کلام منځو کټولو او دې دوار سلام کول کیږي
0: وعلیکم السلام تاسو سلام راو رسیدو دا وګل محمد کاکا د زای په نوم باندې پوونه شو ما خلیل یاد کو که خلیل یاد په دې باندې شیدنو منځرت خوایو اتر په پیلانی نه نه درونه وای جناب تاسو راتل شي کال کولې شي په 0938324495 او پروګرام کې بالکل شامل دي لشي پترم نمبر راځي جناب تهیټی لایم دا قسم چې د لیمن او د لیمبونه دوانو نه د دې چې کوم چلکا دا هغه پیړوي د دې رس چې دی هغه برابر وي سردی یعنی د سرځي برداشت کولو صلاحیت پکې موجود دی پورا کال چې دی نو په دې کې ګلونه راځي د ټول نصیبه فصل یې میوه د کی په موسم بهار کې لګي د دې نه علاوه د میټي میټه پیژنې کنه د میټي اقسام حوالی سره خبرې کوم جناب خورزی او کالر سایت ته چې موږ سره سوق دی او د کم نن جی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي او د کم ځای نه زرو وینه سو خبرې کوي پیر خبرې کوي دانو ما مخبل لیکنه دا بل چانه مراو واغستو خبرم بیزن مټل فون کړي تاسو خپل پروګرام کې هر کله په هیرالي واستریم شو وایو سعید ادا درته وایو سعید میټي مو کړلې دي کنه خنور کړي زز درته وامه سعید نور چاته دوا سلام لګل غواړي اوکے مہربانی میٹھا چینی نو آپ دو قسم دا پڑھو می نمبر چینی نو راضی لوکل میٹھا تدی چکم دا میوی سائز آگا درمیانے وی او گول شکل کی وی چلکے چیدے نو آغا مضبوط وی ردی چکم راستے آغا خوگ وی ردی کی چکم قابل تحلیل ٹوس ماری دی آغا پو اتا پیسا دکی دی میٹی دا خوراک نا پس دا خولی چکم زائکا را آلے گا پیکشی ندی چکم میوه دا آغا دا اگست پا میاشتی کی پخی دی اند برداش کولو کابیلی شی بل جناب رازی پیشاوری میٹا دا چلی پا پیخور کی پا لوی پیمانه بنددی کاش کی گی د دې چې کوم خصوصیت دی هغه د لوکل میټي سره مل ملاب دي، په دې کې چې رس سیوا وي، کرواهټ یعنی پیکوالی هغه پکې کم وي، تخم دانې په دې کې کمی وي، د دې سایز چې دی د ټول نه لوی وي، د دې کاش چې دی په ټول پاکستان کې تاسو په کامیابۍ سره کولی شئ. جناب دا خو د میټي دوه قسمه، امید لرم چې تاسو به پرېنه پوه شوي یې. تاسو کال کولی شئ په 0938 288 495. تاسو پوښتنه لرئ نو بالکل تاسو کال کولی شئ. د باغونو والی سره کوشش وکړئ چې ستمبر اکتوبر کې د ونو کاش لازمي وکړئ، په دې کې چې دی نو په اسانۍ سره کامیابیږي. بل د دې میاشتو کاش چې دی هغه په نسبت د فروری مارچ هغه کامیاب دی. موږ پکار دي چې پوره کال کې چې دی نو کرونده کوو، خو ټایم پیژندل یعنی ستمبر اکتوبر او فروری مارچ دې تاسو کاش کولی شئ. جناب تاسو راتلی شئ کال کولی شئ په 0938 288 495. کالونه مو چې دی نو کم دي، جناب د باغونو د تراشی حوالی سره به خبره کوم چې تراشی تاسو دې کې څنګه کولی شئ.

کینو او د سنگتریګ چکم باغونه دی یا چې د میټي چکم باغونه دی د پروټرو چکم باغونه دی د دین علاوه د ګریپ فروټ یا د میټي چکم باغونه دی په دې کې کټای دا ډیره زیات لازمی ده.

Não, Sirop, tá. Bueno, le ataca a tu arca aí. بلکه دا د میوی سایز او داغه چې کم بیرونی او اندرونی دننه او بهره حسیت اغوال بختر جوړی په دغه کې مددگار ثابتیږي. کمون وګورو چې کله هم دغه کې کټای وشي، یعنی تړای چې کله هم دغه کې شو کوشي، دغه نه پس په دغه کې چې دینو اوچی چې کم شاخونه وچ اوچ شاخونه وي، کم شاخونه دغه کې اوچی وي، هغه بیا ډیره زیاته مسله جوړوي. او د دغې له وجې چې دی بیا موږ ته ډېرې زیاتې مسلې راځي. زموږ چې کوم باغمنان رونه دي، هغې چرې دې کې کټای ونه کړه، نو بیا وروسته ورته ډېرې زیاتې مسلې مسایل راځي. دغه لوجه خطه تر دې پوري چې دغه د مسلې لوجه چې دغه بوټي ټول اوچي، کوشش کوي چې کله هم تاسو تړای یعنی شو کو کوي، هغه پسې ډایرک دغه کټای لازمی کوي. او دغه کټای لازمی پکار ده، ځکه که دغه اوچ شاخونه څنګه پکې تاسو پرې دی، نو بیا بچی دیتا اس تا ډیر زیات مسلی راځي. یعنی تاسو به ډیر زیات مسلو سره مخ کیږئ، حتی تر دې پورې چې یو یو ساس کې شي دریاب کنه، دا به مو اوریدل وینو دغه لګ لګ زینو چې دی، حتی تر دې پورې چې ټول بوټي په ولکه کې واخلي او بوټي چې دی د وچېدو سایت تر وان شي، بوټي وچې نو کوشش کوي چې کله هم تاسو څنګه تړای شو کو کوي. هغه پسې ډایرک تاسو چې دی کټای کوئ، دغه کټای دا ډیره زیاته لازمي ده او د بوټو دپاره ډیره زیاته اهم ده. چرې تاسو دغه پکې پرېږدئ، نو ستاسو راتلونکي وخت کې د بوټو چې کوم پیداوار دی دغه کمېدی شي. تاسو چې د بوټي نه کوم پیداوار غواړئ، هغه پیداوار به تاسو له نه درکوي. کوشش کوي چې کله هم تاسو کټای کوئ، د کټای نه مخکې بهتر خبردار چې د دې کوم اوزار دی، د ډیټالو چې کومې اوبه دي په هغې باندې به صفا کوئ. ډیټال چې کوم اوبه دي هغه به تاسو راړئ او هغه به چې دی نو اوبو کې مکس کوئ. یو فیصد په 99% اوبو کې بچ دی، یو فیصد تاسو ډیټال واچوي او هغې سره چې کوم یو بوټي کوم تاسو شاخ تراشي کوئ یعنی کټای کوئ، هغه به تاسو په هغې باندې پاکوئ، یعنی وینځئ به. بل بوټي کې به پرې نه اله کټای کوئ، ځکه دې کې اکثر بیمار بوټي وي، د هغه بیمار بوټو چې کومه بیماري د هغه بل بوټي ته ونه لګي. چلې دغه اوزار تاسو یو بوټي اوزار په بل بوټي کې دغه شان ګنده په ګنده استعمالوي او دغه صفای نه کوي، نو دغه مسالې به ټول بوټو ته خوريږي. نو د ټول نه خبردار چې کله هم تاسو شاخ تراشي کوئ، چې دغه د صفای ډیر زیات خیال وساتلی شي، نو تاسو فصل به چې دی بالکل محفوظ وي، پاک به وي، صفا به وي، تاسو به هم د پریشانی نه بچی. کچری دا سینه وی تاسو دغه شان ډایرک په ډایرک کټای کوي، تاسو دغه بیماری د خپل لاسو په خپل فصل کې خوروي، په خپل بوټو کې خوروي. کوشش کوي چې د شخص راشي په ټایم کې دې چې کوم یو اوزار دی هغه کې فلاور کټر، کینچی یا آرام تاسو بچ دی، نو دغه د ډیټال اوبه چې دی په بوتل کې واچوي، د سپرے والی چې کوم پمپ وي
هغه کې به واچو پلاستیک ول چې کوم بوتل دی په دې باندې کوم پمپ لګي هغه به تاسو دا واچو دا به پرې نه استعمالوي. دغه سره به چې تاسو فصل د بیمارونو بچوي

د یو بوټي جراثیم چې کم دی نو دا بل بوټي هم نقل نشي، نو د دې په خبرو احتیاط کوئ او د دې خبرو ډېر زیات خیال ساتئ. ٹھیک ته کنه جناب، تاسو مراد شي کال کولای شي، ټایم را سره ډېر زیات کم دی، یو څو کالونه بچي دې پروګرام کې شامل کو. سره پورا سلور منټان پاتې دي جناب، تاسو راتلی شي کال کولای شي 0938328495. جناب دا پروگرام وخت دی بالکل پای ته ورسېدو. دې پروگرام کې که زموږ د خولې نه صدا سي تلفظ وته وي چې ستاسو خاطر پرې نه درون شوی، نو غواړم درنه په دواړه لاسي معافي ورکې. خپل ورور، خپل هوست او براډکاسټر محمد ریاض له اجازه، د الله په امان، په الله ګران شي. السلام علیکم.

داسې دا لګ ریکارډینګ راغلی هغې کښې ما خپل د غوانز واورېدلو خو دلته زما سره خو ایوریثینګ از کلیئر دی. زما په خیال چې هلته سټوډیو یا مکسر نه څه مسله ده آواز کښې مې ایکو ده بلکې دومره نه ده لږه ده خو بهرحال آواز مې داسې ریډیو د لارې چې کوم دی هغه نری نری دنو طاهر زمان ته ما میسج وکړو به انشاءالله ٹھیک کی تاسو لائف کال کولی شئ او زما سره لائف خبرې کولی شئ. خو دا تاسو له معلومه ده تاسو وانز د بلډونا کاسمیټک پاکستان اوري زمونږ یعنی را روان ورځو کې په زمونږ د بلډونا کاسمیټک پاکستان کوم چې زمونږ بلډونا زعفرانی کریم دی دا تاسو له روړي یو شاندار ډرا او هغه ډرا کې د څلوېښتو لکو روپیو انعامات دي. دغه انعامات کې دغه انعامات تاسو زمونږ نه ترلاسه کولی شئ خو طریقه سې داسې ده تاسو له مونږ هم ویلي دي اور زمنګه بلکې چې څومره کشران لګیا دغې هم تاسو پوهې چېره زمنګ دغه ډرا کې به تاسو دغه قرآن دازو کې به تاسو شمولیت څنګه کوئ ځان له به بلډونا زعفراني کریم واخلئ دغه ډبې سره باندې یو طرف درې جنه کوي دي هغه به تاسو کټ کوي په هغې باندې خپل آن نمبر ولیکئ او نږدې دکاندار سره به جمع کوي دا به انشاءالله موږ ته را رسېږي. په دې کې ډرا ده او ډرا کې اولنی نام چې کوم دی هغه مهران موټر کار دی دویم چې کوم دی هغه موټر بایک ته دریم چې کوم دی هغه د عمرې مکمل پاکیج دی واشنګ مشین فریزر نتکۍ بالی فرګنس مهرباني انعامات دي د څلوېښتو لکو روپیو انعامات دي او دغه انعامات کې خپل یعنی نصیب معلوم کړئ د بلډونا کاسمیټک پاکستان نه دغه انعامات ترلاسه کړئ. زه بلال جان د اف ام 94 فریکوینسی نه بالکل تاسو سره لایف او براه راست مزین پروگرام زما داسې هغه لک ډاون ډاون دی خو بهرحال زور به د خیر سره سبا له وباسو 0300799 لایف کال ګل جناب شپ او دغه انعامات کې خپل یعنی نصیب معلوم کړئ د بلډونا کاسمیټک پاکستان نه دغه انعامات ترلاسه کړئ. زه بلال جان د اف ام 94 فریکوینسی نه بالکل تاسو سره لایف او براه راست مزین پروگرام زما داسې هغه لک ډاون ډاون دی خو بهرحال زور به د خیر سره سبا له وباسو.

0: السلام ورحمة الله وبركاته. بدنا وزير إحسانا.
1: سنجا لك خي تيك تاكي. طب إذا كم زينة؟
0: بدنا وزير ده وزيرستان.
1: ده وزيرستان. سنجا واز مي أوري كنا أسيد رامي لو كره.
0: ده واز يا أورام بلا جان باي ده هستا. وزير دوست وما غلبلي غلار كلار وما بدنا.
1: مال بدنا وزير ما تيار ده بدنا. أي لك بدنا وزير خدري تبان كده أشر ده خب شوي.
0: I was able to get a little bit of a بالکل
1: بالکل زما چارغانا قسمت الله کے نرنا میں مقابلہ کر مقابلہ دے گٹلے اوپر خبر دل سی بیا ٹول لس کے تو پس راغلی وچ لگا بے گناہ وزیر دا دانے دی پکار سی دا خپل وطن پری دی او دا خپل چینل
0: پری
1: دی او دا وکی او دا وکی سنگ اپم لس کے باندے زما واز لائف تے کسنگا او کنا دا سوی مال خوبتن سیار مال سے میسج ندی راغلی نرا چا میسج
0: تاو
1: آواز مونږ اورګه نه نه بے گناہ وزیر دارته و استاسو افرم لسکی باندې زما واز لنک شوې دی یا په ویب سایټ باندې ورې کوم ځکه زما واز ورې
0: ما منا بس هغه ډایرک می کال نه لاس ما چې تکال وکا اوس تلغال ز گاډی کې یما رډیو منان ځا لگاواله
1: خا خا رډیو او کنه زه دې حیران کوم چې افرم ایټ باندې زما واز کوم دې څنګه لنک شوې چې زما پروګرام ثواب کې څنګه بے گناہ وزیر دا دومره مودا چرته وي
0: یار بس گاڑی کے بلا جان بھائی گاڑی چلاو
1: نسنگ دا سلور کلا تا پا گاڑی کی تیر کا
0: نا کور بندے بھی ہو گاڑی بندے بھی
1: خد گاڑی مطلب سا ہر روزی دش پیر آزی
0: آو کانا اوز میں پروگرام آر ویدن آیا دا چھ پروگرام سرانگی چالو دا سرانگی خبر
1: بس پروگرام چالو دے پروگرام چالو دے پا سوابوی کی زمان پروگرام دیو دیر خبری سر کو مغم مکو دیر سلور کالا پس سکوال راگ لے نا دار تو اس سنگا پیسے چانا پارا گٹی وادا دیو کو کسنگا
0: ما ودو
1: خو کړی دی الحمدلله یو بچی دی خپل گاڑی دی خدا ماشاءالله ماشاءالله اگ ٹائم خو دې نو کړی کنه اگ ٹائم په دې غم باندې نه ویړی دلې
0: نا اگ ٹائم نه کړی اگ ٹائم کلی باندې وزیر
1: نو داسې دی ګوره دا واده دی وکړي ګنا وزیر ادم ځان ځان له واده کو سړی خو د غرور خبر کی چې لکه زما واده دی
0: تاو کرا ځان نه غم جوړ کړو
1: نه غم خو دې ځان له ولې دل خدا سي دا زداوې ما چې وینا دی نه کړ په کار دې درغلې وې داسې له 600 روپۍ هم در باندې خرابې کړې وې ګنټم در تاسو ولې اوس پروګرام مورګام به کې مونږ کړې ولې سکي
0: بای جان زمونږه غلطی ده چې تم خبر نه کړې
1: ته خو ګره نه ته خو زما زړه پوري اوریدونکو کې وکنه تشولې زوریدلې شلو عثمان خټک سودا خو زما داسې اوریدونکو چیرې اسې بے ګناه وزیره رشتیا رشتیا را توی سوابی که میواز لایفتی زمانگ اگه تایم دا اف ام لس که دست که وردون که لگو گڑی رو
0: دیر زیادی دیر خالتا دیر مونگا اوز کسام نگو بیر غا بیلا جل من شورا و تنونو بنده ودا ریگو دستا دستا تیک تاک آغا با آغا تیک تاک زراوی دا چابل بچه نشیر آغا آغا خالتا دیر دیر دلگا خوشاوی دیر دیر پسند کاری
1: لکه اوسم خلق زما ویڈیو گانه گوریو ما خو خیل
0: تاو ما سلا تا ډیر خو خوي ز پرا باندې ډیر خو کې یو ورځ تا وټل باندې پلار وستا وی دی لگا ولې واز یا ما تا ورو ورو ول چې تا خو هغه تاس نه چې تا کال ور سره کا ول مو ته چا بالکل بلا ځات
1: نه نو ته به بوته تا یلې کنه چې دا یې مرور ده
0: تاو کنه ما ته چې دا خو ډیر ښه بس هر څه خدي بلا ډونه خدي چې ته دې جت کړی دې څنګه بدا کې فرق نه شته بالکل ایک نمبر دی
1: ایک نمبر دی مونږ خپل ایک نمبر بے ګناه وزیر ډیر نه لګ نه قسم دې ډیر خوشاله شم چې ستا ټلیفون راغی او سبلا مو د باندې ټلیفون راغله او دا یو خبره ده دا دلته ز ثوابي کوم کوم دا ز هر ریډیو باندې کومه زما اواز په کوم چینل باندې لایو شو دې کبي ال ته زنم یما نو دا الله تعالی ډیر ډیر شکر دې لاک لاک شکر دې دا غي پرونو کې زه به همیشه موجود یما
0: پروگرام بلا جان مې په سبا نه روان دي بلډونه باندې دي سبا نه روان دي داسې ما ته پته لګی نه
1: زمون پروگرام په ثوابي کې دي د دیر پروگرامونو ته کوډیر مو د باد راغې ډیر څه کوم دي بدل شوی دي په دیر کې به تاسو خو بیا ما سره نه ما دیر کې داسې درې سلور کال درې کال تاسو نه علاوه پروگرامونه وک داګه نه باد دیر کې پروگرام ختم شو بیا ثوابي کې شوما بیا ثوابي سره 400 کې شوما بیا په کوټه بلوچستان کې مې پروګرامونه شنو مطلب داسې په دې ټول علاقې باندې تاو راتاو شوما خو بیا هم بے ګناه وزیرا ستا ټلیفون چې

0: زه ډیر خوشاله شوم.
1: بالکل صحیح ده، ډیر څنګه راخلم خال با کلونه درته کوي صحیح ده. بیا وتره غږیږي
0: پرګرام نه پس بیا لس کله ټلیفون وکړي و جګیږي صحیح ده. سلیمان کوثر دا راشی خبرې کولې شي داسې ډیر دلته خوب داسې اوسو داسې پاپولر خو مطلب دلته به داسې کالر سی هغه زما سره پروګرام کې اکټیو وو زمونږ چینج وو چین دلته لمانه دی جوړ کړی نو مزه به یې کوله. خدایو سیز دی چې کله هم په کوم ځای باندې زما آواز پرېوتلی دی او زما آواز اورلی شوی دی. زه د رب العالمین د رب ذوالجلال د الله تعالی ډیر شکر گزار یم. الله تعالیٰ پاغذی کی داغذی خلقو پزرون کی زما د پارا زما د آواز پارا ډیر زی پیدا کړو کبه الته زنم یم نو غا ته مودو مودو پورې کوم دی غا ز بیا ته دی کوم غا ما هم باندې سوال کړو زما وی ټیو پاکستان پروګرامو ما ته ویل چیرې ریډیو لکه لتا سوراغلی هم تاسو ډیر فیمس وی ریډیو کې تاسو چې کله ټایم تیر کړو به هم تاسو فیمس وی اوس هم چې کوم دی تاسو فیمس یې اصل کې دا جون دی دا ریالټی دا او چې کله یوزیک هی پر ریالټی سره اوسېږي نو هغه ځای ریالټی چې کوم دی هغه نه ختمېدونکي چې کوم دی سیز دی. نو زما چې دلته یار تا مطلب صرف ما کې هغه ډیپلوماسي ډیپلوماټیک فیز زمانه دی بچ چې سر ریالټی وي هغه تاسو سره تھرو د مایک چې کوم دی وي. نن زما پروګرام کې دی چې تاسو باندې مطلب فاسټ لګیږي چې رب العالمین موږ سي ګرمه کې دی دا نن دا سلیک ډاون ډاون یم چوکې مرینې هم داسې ده اور خبر هم داغه یو چې بس لګ لګ لګ خفایم. نو ان سره دی پروزور دی پروګرام زور به سوال وبا سخه خبرې مطلب می دادی چې زه خفای ما که زه خوشاله مزه تاسو لا واز درسوم تاسو د خای تاسو د سیر ژوند کې هغه څه چې هغه تاسو په کار راځي او تاسو به پوي شي نو دغه سي چې څومره ابردون کې زما آواز زوري زه یو بل خبر ما ته یاد سوله ریډیو د لار چرته تاسو کمرشل آ چونکې زم یو کمرشل پروګرام کوم دغه ټایم زم یو کمرشل آ ارجیما چیرته سوابی والا تاسو له مې آیا تاسو ځان سره سوچو کې چیرته په سوابی باندې مطلب سم د کریمونو دا د بد کلینیکونو د ډاکټرانو د د د د د د د د بلاګان او د د دیګړو او د د لنګر او د فلان کې او دیګړو او د کریمونو د سیلاب تیر شوی آیا تاسو نه زما دا سوال دی ای تا تم وېما نثار الله زما واز وری کنه تا تم وېما تا تم وېما تا تم وېما تا تم وېما ټول ته وېما چیرته تاسو کمرشل پروګرام کې چیرته کمرشل ارجن سوال کړه اول نه خبر چیرته مو سوال کړه چیرته تاسو له جواب ملو شوې اغه ارزو سټان کې پروګرام کې زما سره په میسج باندې راتلا وی وار چې وګي بتاویل چې ردی کې مونږه دی پروډکټ کې یا دی خپل پروډکټ کې مونږ خپل پیږي چې لیول مونږ دومره ساتلې دي او دی پروډکټ کې خپل دغه مونږ دومره ساتلې یعنی خپل پروډکټ پورې هغه خبره کړې ده ټیکس بلا کله هم چې یعنی تاسو له کریم ضرورت ما تاسو له پروګرام کوي چې مونږ کریم ولې استعمالو ټیکس بلا کریم صد پاره استعمالېږي سکن ولې ډیمیج کیږي اویل سکن ستو ویلې کیږي ډرای سکن ستو ویلې کیږي سینسیټیو سکن ستو ویلې کیږي فیس باندې غیر ضروری ویښته راغلی دا ولې راځي کې فیس باندې انوانټیډ هیر راغلی دا ولې راځي فیس باندې تیرسری راغلی دا ولې راځي د جنکو ولې راځي د راغلی دی د مخ داسې دانه دانه دی مخ داسې موړه موړه دی دا ولې دی اګړ بګړ باندې مې بل وستا سره خبرو کې یعنی داسې مختلف سوالات تاسو زمانه کړی دي تاسو له هر سوال جواب څنګه نه ملو شو نو د خبرې مطلب مې دا دی چې تاسو چرته هغه چا ته خبره کړې و چې یو پروګرام کې ټلیفون کړو
1: موبائل
0: سر خوړلې نږدې کې چې دا خپل آواز اورم.

ورځ پاتې تاسو لمون بار بار دا وایو چې زر لال شي او دغه ډبی واخلې او دغه زعفرانی باکس کې دغه ډبی چې کوم دې جمع کړي. आवाज بیا راته مې سید چې आवाज کټ کیږي دا څه کیسه ده یار؟ आवाज بیا کټ شوی دی. بالکل چل رہے یار.

ده. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهائي محترم حاضرين ومسلمانان ورنو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پاکیزة سیرت بیان دا او دا نبی صلى الله عليه وسلم کفالت پر ورش و تربیت دا اول خپل نکتا پاتی شوه چې دا غنم عبد المطلب او به چون کې دا غو پسړه کې الله د مینا اچولې او محبت یې اچولې نو هغه د خپل مرګ نمخ کې خپل مشر زوی ابو طالب ته وصیت وکړ چې ته زما د دین وسیړي رضایت خیال ساتي د به تربیت کې د به خلکو نه بچ کې سو کو ته نقصان ونه رسي. عبد المطلب چې کله وفات شو او په مکه مکرمه کې یو مقبره وه د حجون په نوم باندې په هغه مقبره کې دفن شو او نبی صلی الله علیه وسلم دا یوه بله صدمه په زړه باندې تېره کړه او بیا ابو طالب ته پاتې شو چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم مشر تره دی د به مو سړی زیاته مینه کوله او دغه مینې مختلفې وجې وې. یو وجه خو دا وه چې د ده پلار د نبی علیه الصلاة والسلام پلار او ابو طالب دا د یوې مور بچي و چې داسې ترونه وو چې هغې د پلار نه وو یعنی د نیکه نه وو د نیا نه نه وو خو د نبی علیه الصلاة والسلام پلار او ابو طالب د دې مور هم یوه وه نو په دې وجه باندې خپل راری او نومینې ورسره ډېره زیاته وه. او دویمه دا چې پلار یې ورته وصیت کړی او چې زما دین وصي به ډېر زیات خیال ساتي نو داسې مینې ولا ورکړله لکه څنګه مینه مې چې د خپلو بچو سره کوله بلکې د خپلو بچو نه مو سره زیاته مینه کوله. او بل چونکې د الله پیغمبر دی په آینده کې بوله الله نبوت ورکوي نو الله د ابو طالب په زړه کې د مینه کېنوله ډېره مینه او محبت به ورسره کوو د هغه حفاظت به کوو. او د نبی صلی الله علیه وسلم بیا د څلوېښتو کالو نه زیات خدمت کړی دی. که چا به ده ته ضرر رسوو هغه به ورته خپل ځان نیوه لوږې او تندې ته ځان نیولی دی بایکاټونو ته ځان نیولی دی د خلکو دشمنۍ ته ځان نیولی دی خو د نبی صلی الله علیه وسلم دفاع یې کړی ده. او د نبی علیه الصلاة والسلام یې داسې تربیت کړی دی چې تربیت حق ادا کړی یې ورې. عبد المطلب د نبی صلی الله علیه وسلم نیکه مالدار سړی و خو هغه به د ټولو نه زیاتې روپۍ هغه د حاجیانو په خوراک باندې لګولې چې کله به د حج ورځې شو خلک به حج لراتله نو ده به دومره پیسې ولګولې چې بیا به در روان کاله پورې زیله نه رات یعنی مالی پوزیشن به ډېر زیات خراب که خپل. او بیا چې بل کال به راغی خلک به حج لرال نو ده به څه نه څه جمع خرج کړی نو هغه پیسې به بیا ولګولې نو بیا به د کال د اکثر حصې پورې پوزیشن خراب و. نو سخی سړی و مالدار او خو سخی و ډېر زیات نو څه پیسې هغه چې کله وفات شو نو ابو طالب ته داسې په میراث کې خاص پیسې هم پاتې نه شوې څه مال ته پاتې نه شو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه خو ډېر مالدار او خو بیا ابو طالب ډېره د فقر زندگی تیره کړې ده د غریبۍ او د سختو زندگی تیره کړې ده او په دې ځای کې بیا په ذهن کې نو سخی سړی و مالدار او خو سخی و ډېر زیات نو څه پیسې هغه چې کله وفات شو نو ابو طالب ته داسې په میراث کې خاص پیسې هم پاتې نه شوې څه مال ته پاتې نه شو.
نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه خو ډیر مالدار او خو بیا ابو طالب ډیر د فقر زندگی تیر کړی د غریبۍ او

نو الله او ته ایمان ولین دی نصیب کړی دا ویشکال به د ذهنونو کې راځي کنه. نو بس یو الزامی جواب خو دا دی لنډ او مختصر چې بس د الله خو خبر الله په تندي کې ایمان نه ولېږلی بس الله او ته ایمان نصیب نه کړو. خو دویم علما وایي چې د عمل له قبولیت دپاره یو شرط دا دی چې د انسان نظر به په الله رب العالمین باندې د الله په رضا به نظری زه خپل رب رضا کوم او دی به د الله نه متاثره وي د الله سره به محبت وي د الله سره به مینه وي د هغې د وجې نه به دی عمل کوي نو الله به دې قبلوي. او ابو طالب داسې نه و. د ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت په دې وجه نه کوو چې زما نه زما رب رضا شي بلکه په نور وجوه کو هغه قومي غیرت او حمیت چې قومي غیرت او حمیت تقاضا دادا چې دا زه پرې نه دم او زه په ده باندې ودرېږم او د پلار د وصیت د وجه نه د خپلولۍ په وجه باندې د قومي غیرت په وجه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کړی او د هغه دفاع یې کړی وه ځکه ورته الله ایمان نصیب نه کړو. نور بس د الله خوښه ده چاته هدایت کوي او څوک په گمراهی باندې کلک کی او په دقه باندې ولې سمر ګراولي. او که زمونږ په دې زمانه کې تاسو خیال کړئ کنه نو په دې خلکو کې یو خبره چلیږي او تصور شیخ دا تصوف اصطلاح ده دا کوم خلک چې تصوف د لنډ سلک منسلک دي نو په دې باندې پوهیږي چې تصور شیخ څه ته ویل کیږي. نو پیر اوس خپل شاګرد ته وایي وایي ته به په هر ځای کې دا تصور کوي چې زما شیخ ماته ګوري زما شیخ ماته ګوري یعنی هغه د احسان چې کومه مرتبه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم نه جبریل تپوس کړی ویل اخبرنی عن الاحسان ما له د احسان په باره کې خبر نه کوي چې د احسان څه ته وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ویل ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان په عبادت کې عمر مرتبه ده په کار ده چې هر مسلمان دې ته ځان ورسوي او هغه دا ده چې ته د الله د بندگی او عبادت وکې ګویا کې ته الله ته ګورې چې دنیا کې ژوند تیرې نو دا تصور به کوې چې زه خپل رب ته ګورم. او که دا تصور نشي کولی نو نبی علیه الصلاة والسلام ویل کم از کم دا خو به کې کنه چې زما رب ما ته ګوري زه خپل رب نه پناه نیم. نو دا عقیده خو د الله په باره کې ساتل پکار دي کنه زما رب ما ته ګوري خو دی ورته وایي نه وایي ته به په هر وخت کې زما تصور کوي زما شیخ ما ته ګوري زما پیر ما ته ګوري. نو دا خو د الله د بندګۍ په ځای باندې خپلې بندګۍ ته خلک رابلل دي نو سم خیال دی دا غلط تصور دی کار چا ایجاد کړی خو غلط دی. د یو دو علماو په منځ کې یو مراسله شوې ده مناظره غونده ده یعنی یو بل ته خطونه لیږلي یو بل سره بحث کړی دی. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله او مولانا مودودی رحمه الله دواړو یو بل سره خبرې کړې دي او ډېره ښایسته او علمي مناظره یې کړې ده مزیداره. یو خو د نن سبا زمانې مناظرې دي که نه هر سړی د شهرت وږی دی چېره زه یاد شم او زه مشهور شم او خلک مې یاد کړي چېره دا مناظر اسلام دی او فاتح فرق باطله دی او فرق باطله مسلمانانو ته وایي. نو یو خو دا مناظرې دي چې اوسه پورې ما ډېرو مناظرې طالبګرۍ کې جذبه ډېره زیاته یو مناظرو د اورېدو او سړی د منطق دا کتابونه وایي نو بس داسې د ښکرو دړې کلي چې یاره څوک مې پی ووالی چا سره مې بحث وکړی. مونږ به چې د تکملې په کال باندې ډېر زیات تنګ شو که نه منطق هم چې په کم کال وی وو نو بیا به په دې باندې بحث شروع کړو چې انسان حیوان ناطق دی او که نه دی. مونږ چې یو طالب هغه به ویل انسان حیوان ناطق دی ما ورته ویل انسان حیوان ناطق نه دی. نو بس منطقیانو یو اصطلاح ده. نو یو دا اوسنۍ مناظرې دي که نه چې هر سړی د دې وږی دی او تږی دی چې یاره زه یاد شم او زه مشهور شم او خلک راته مناظر اسلام وایي دا هسې فضول کار دی څه ټیم ضایع کول دي. خو یو د هغې دواړه لوی لوی علماو دواړو په منځ کې یو علمي مراسله شوې په دې ټکي باندې چې تصوف دا اصطلاح چې یاره تصور شیخ چې په هر ځای کې به مرید دا تصور کوي زما شیخ ما ته ګوري او زما د شیخ په نظر کې مزه نو دی به ګناه نه ځان ساتي. نو هغه وایي چې دا خو د الله په باره کې دا تصور پکار دی. نو دی ورته په جواب کې وایي وایي چې نه دا اصل کې انسانان ډېر زیات کمزوري دي.

0: نو مونږ ته اول مرید ته او شاګرد ته اول دا تصور ورکو چې ته به اول تصور د شیخ کې او به چې دی لکه په دې میدان کې ترقی وکړي نو بیا ورته وو چې ته بوس تصور د الله کې. نو تصور شیخ نه انتقال تصور د الله ته آسان دی خو چې یو دم هلته بنده نو دا ګران کار دی. نو هغه ته په جواب کې وایي چې خا دې مطلب خدای دی چې پیغمبر کومه اصطلاح راوړې ده او کوم تصور یې ورکړی دی نو دا خو ډېر ګران دی، دا خو هر څوک نشي کولی، دا غلطه خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دې کمزور انسانانو ته دا خبرې کړې دي کنه چې مسلمان به همیشه دا تصور کوي چې زما رب ما ته ګوري، د خپل رب نه پناه نیم. نو خبره مې په دې پورې کوله چې ابو طالب ته چې الله رب العالمین دا ایمان نو نصیب کړی نو د هغه نظر په الله باندې نه و، دا تصور یې نه و چې د عرض د خپل رب د وجه نه کوم او زما رب ما ته ګوري، زما رب زما نه خوشاله شي، بلکې د نورو وجه نه. نو الله رب العالمین ته هدایت نصیب نه کو، دنیا نه دقه شان ته لاړ ایست. نبی صلی الله علیه وسلم د ابو طالب په پرورش کې وو، هغه به خیال ساته او بیا د چونګ ډیر د غربت زندگی تیر کړی دا غریب په خپل باندې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصدق د غربت زندگی تیر کړی دا، دا سختی، دا تکلیفونه، دا مشقتونه دا اوس نبی صلی الله علیه وسلم هم تیر کړی په دې مکه کې. یو صحابی دی د نبی صلی الله علیه وسلم دا غونم دی جلحما ابن عرفزه رضی الله تعالی عنہ دی، وز مکه تر عالم د بار نه د بار ملک نه رالمه مکی ته، او په دې مکه کې دا داسې دور و چې په دې مکه کې قحط و، بارانونه بالکل نه و، لوږه وه، تنده وه، او خلک ډېر زیات په تکلیف کې و. نو ابو طالب خود مکی مشر و، نو دا قریش په دې ابو طالب پسې راټول شو، ورته وویل چې ته زموږ دپاره استسقا وکړه، د الله نه دعا وغواړه چې الله به مونږ باندې باران وکړي چې دا قحط ایسته ختم شي، ځکه خلک به عذاب کې مبتلا دی. نو ابو طالب را روان شو او خلق و سرو د قریش نور الکان و مسرو، خو یو الک و سرو چې د شکل نه انتهایی خسته لکو، ناته نه کالو په عمر کې وو، او هغه هم د ځان سره روان کړی د لاس نه نیولې و راوسته او د کعبې خوا لرال، او دغه خسته الک چې وو دای د کعبې ته داسې انداز کې ودراوه چې د کعبې ته ولا شاکله او ځان ته ولا مخکله، او بید الله رب العالمین نه دعا وغوښته چې الله په مونږ باندې باران وکا، الله مونږ کمزور یو، او زاریگان یې وکړي، جړاګان یې وکړي، او ما قتل وی ورز رااله وشت الله باران وکړه، ټول قحطونه ایسته ختم شو. کم خلک چې مکه کې دن وسېدل باغی بنیم الله باران وکړه، او کم خلک چې بار وسېدل باغیم الله د خیر باران وکړه، هغه قحطونه ایسته ختم شو. نو دا د نبی صلی الله یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا به الله ته وسیله کې پیش کوله، دا د نبی علیہ السلام کرامات وو، کمالات وو چې الله د نبوت نمخ کې د خلکو تخکارې کړي وو، پور کوټوالي وو تخکارې کړي وو، او بلکې وې دي مشرکانو به وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په دقه عمر کې یادو چې راځي چې د دعا الله ته پیش کو، چې کله باران نه کېده و یو بل ته به وي چې راځي چې د دعا الله ته پیش کو، چې الله د دعا د وجه نه مونږ باندې برکت باران نه بني الله وکړي. وای دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا په ذریعه باندې به دیو د الله نه اوبه غوښتلې، باران به دې غوښته په دقه عمر کې. او په دې بخاري شریف کې راځي د ابو طالب اشعار امام بخاري رحمه الله نقل کړي دي، وای هغه به وی چې وابيز يستسقى الغمام لوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل. د نبی صلی الله علیه وسلم په مدح کې به اشعار وی ابو طالب ډیرو ته ګران وګره، سوک د چا په باره کې اشعار وایي، سوک د ډېر ګرانی کنه. او د عرب خو د شعر شاعرۍ هم ډېر شوقیان وو، د عربۍ په ادب باندې هم ډېر زیات مین خلک وو. نو ابو طالب به د نبی علیه الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار وایي. یو شعر پکې دا ویلی وو چې وابیض یستسقى الغمام لوجهه، هغه ښایسته او سپین مخ والا، ښایسته او سپین مخ والا انسان هغه زما وراره، یستسقى الغمام لوجهه چې داغه د مخ د وجه د الله نه باران غوښتلې کیږي، داغه د مخ د برکت د الله نه باران غوښتلې کیږي، استسقا کولې کیږي، او ثمال اليتامى عصمت للارامل دي تیمانانو مددگار دے او عصمت للارامل دو کندو ایتیمانانو دا پارا پناگا دا پناگا عصمہ بچاو پناگا نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی کلچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنو بہت اعلان وکا کنا او دو جمعی خطبے ہوئے لہ نو خلق تو وی چ باران نشته دیو الله نه دعا وغواړه نبی صلی الله علیه و سلم لاس مبارک پورته کړه او دعا یې کوله و یو د مریض را لويشته باران وش وی ماته د ابو طالب دا شعر را یاد شو چې و ابيض يستسقى الغمام لوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل ولدا شعر ته دقه شان مخ ته ودرید نو دا د نبی صلی الله علیه و سلم هغه کرامات او کمالات چې الله په ورکوټوالي باندې خلق ته خودلی دا خبر ہے وہ تب زین کی نول ہوا چاہے اڈی روچت انسان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا پدی دور کے گڑی ہوئی زیم سرولی او دا غی حکمتوں نے ترست وے ما درس پہ کر لیا پزے پرے دا وے سم کے سب بن گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گڑی ہوئی زیم سرولی دی او دا غی بلا ش حکمتوں نے دی زب ترست سب کی ہوا ہے بیا اللہ رب العالمین دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان دے خلق و تخکارہ کو دا غم مرتبے و تخکارہ کلا بدق عمر کی او سا کمالات اللہ دے خلق و تخکارہ کلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدے مکہ کی دقا دے غریبی جو انتیراو دے ابو طالب دے خپل تر سرا سنگ جاگا غریبو او مسکینو دقا شانو سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سخت جو انتیر کڑے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دے عمر کی گڑے ہو بیزیم سر ولی او دا تقریبا 21-22 سال پورے یویش دویش تو کالو پورے نبی علیہ السلام گڑی بیزی سر ولی دی یعنی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر نا چی مجموعی دا گڑی بیزی نبی علیہ السلام سمر وقت سر ولی دی دا تقریبا دیار لس یا سور لس کال جوڑی گی چی نبی علیہ السلام دیار لس یا سور لس کال گڑی بیزی سر ولی وی یو نبی علیہ السلام ال تپ تائب کم سر ولی وی دا حلیمی سعدی رضی اللہ تعالی عنہا ال تچکل او بچپن کی دے سلور پنځو کالو په عمر کې ام ګډي بيزي سره ولې خو هغه وړو کواله اخال کو بګډي بيزي سره ولې ماشومان نبی له سلام ما ماشومان ساتو خدا دلته چې کوم ګډي بيزي سره ولې دای قصدن سره ولې د نبی له صلوات و سلام او به حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو سره په سفر باندې روانو سهارا کې نو الته د مماني بوټي نه دی نبی له سلام د مماني د بوټي ولیدا نو صحابه ته وی ول دی بوټی کی توری توری دانی ول دا اوخره ډیره خوږی نو صحابه ته ول الله پیغمبر ول ته خود شي خبره کې لکه تا چې په صحرا کې وسیدل او د صحرا د زندگی دلی دلی نو نبی صلی الله و سلام ته یو فرمایل جاو ما به صحراګانو کې ګړې وبي زم سره ولې دی نو له صحابه ته وی د الله پیغمبر یا رسول الله ول ته ګړې وبي زم سره ولې سه ول نبی صلی الله و سلام ته په جواب کې فرمایل چې وهل من نبی الا وقد رعى الغنم ول دنیا ته د پیغمبر مراغلې چې غړي وبځي نه سره ولي د پیغمبران دنیا ته راغلې دي دنیا ته خو څومره انبیا راغلې دي نو الله رب العالمین او ته د نبوت نمخ کې دا کار ولا کله غړي وبځي سره ډېر اوچت کار دی غوري او بیا په یو صحیح حدیث کې دا راغلې دي چې یو ځل د نبی صلی الله علیه وسلم خواله سکسان راغلی دا غی جګړه او اختلاف یې جوړ شوی یو هغه خلکو چې ګډي بيزي سره ولې بل هغه کسانو چې غی خوان سره ول نو او خوان ولا او ته وی چې د زمونږ پېښه چې د زمونږ کار دا غوره کار دی او ګډو بيزو ولا او ته ول نه ول زمونږ پېښه خدا غوره پېښه دا ده نو نبی صلی الله علیه وسلم د جګړه فیصله را لاله ول نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې بعث موسی علیه السلام هو راعی راعی غنم موسی علیہ الصلوۃ والسلام ل اللہ نبوت ورکو په دسه حال کې چې هغه غړي بيزي سره ولي او ال بی وتو فرمایل چې و بعث داوود علیه السلام وهو راعی غنم داوود علیہ السلام لم الله نبوت په دسه وخت کې ورکړی چې هغه غړي بيزي سره ولي او ال بی ځان یاد کړي چې و بعثت انا وانا ارعى غنما لاهلی باجیاد مالم الله نبوت د څه وخت را کړه او چې ما به خپل کور والا او د پاره د خپل خلکو د پاره په اجیاد مقام کې غړي بيزي سره ولي دا محله اجیاد حي حي اجیاد وسمشته ده په مکه مکرمه کې دا یو محله د مشهور د وسم الدا و توس جیاد محله وی خو اصل کی اجیاد دا او دین شاته غرونه دین نبی صلی الله علیه و سلم با خپل گډی بیزی د قشات غرونو کې به سره ولی نبی صلی الله علیه و سلم خلکو فیصله بدی باندې وکړه چې د گډو بیزو سره ول دا ډیر بهترین کار دی بهترین مشغله دا بهترین پیشه دا چې انسان گډی بیزی سره ای او به خدای کار دی دا کم سیزونه چې انسان سره ای کنه کم کم سارو چې انسان ډیر وخت ری دا هغه سیزونه خو نه به راځي علماء لیکلي او خان چې سره ای کم خلک نو بده کې غلظت پکې سختی پکې او خوړو کې نه ناک شین دی کنه یعنی کم خلک چې او خان سره ډیر زیات د عرب سمره مشقت برداشت کوي سمره سخت خلک دی او سنی عرب خو کمزوري دي خو زم دې چې کم د دیهاتو خلک دی د عرب او د بانډو ډېر سخت خلک دی وره تاسو به د عرب او د سخت او د واقعات اوریدلی کنه په دې سهارګانو کې لګسن کې د اوخ ډیر زیات مشقت او سخت برداشت کوي د قشند د عربمو ټول ژوندۍ د خوانو سره سخت خلک خو چې د سوران رااله کنه کې نه تور به سره پرې وته نو به دغه دښمنۍ سم ناشنا دښمنۍ وګوره نو د کومو سیزونو سره چې انسان ډیر زیات نږدې کیږي زمونږ استاد هغه به طالبانو ته به قصه کوله مونږ ته به ویل طالبان په درې قسمه دي ویل یو ګډ طالب دی یو چیلے طالب دی یو وخ طالب دی نو مونږ به ویل لوخ طالب څنګه ویل لوخ طالب دسی کنه ویل دی بس ټول مده استاد سپیمو ته ګوري ویل کتاب ته نه ګوري استاد سپیمو ته ګوري ویل دا طالب خه طالب نه ځکه چې ویل دی پیدا نشا دی په کتاب نه پوهیږي د استاد خلی ته ګوري او کتاب ته نه ګوري کنه او ویل دویم چې دی ویل دا ګډ طالب دی ویل دا ګډ طالب دسی ویل دا ګډ تک تاسو خیال کړی ویل غړو چاته ګوري بس خپل سر کوي او خوراک ته ګوري کنه سر یې کته کلی ویل دا ګډ طالب صرف کتاب ته ګوري ویل دا استاد ته ګوري نه او ویل یو چیلے طالب دی ویل دا اعلی طالب دی چیلے خوراکم کې پورتم ګوري چې خوراکم کې پورتم ګوري ولکم طالب چې دا خو یې هیڅ کتاب ته ګوري او به استاد ته ګوري چې استاد سوی ویل دا طالب ډیر پیدا د استاد نه حاصلولی شي دا خو زمینی خبره او بهرحال علماء لیکلي دي تاریخ چې کم سارو سره انسان ډیر وخیند هغه سارو خوینه پکې راځي دا ګډی بزی د سړین عاجز دغه دی دا حیوان دی عاجزی پکې ډیر ده کنه نو کوم انسان چې سارو د دې سارو سره نږدې پاتې شي په هغه کې عاجزی مرزي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا غو دو کسانو فیصله وکړه چې دا کم خلک ګډی بزی سره نو دیو دا مشغله چې دا ډیره بهتره ده ځکه چې دنیا ته څومره انبیا راغلي دي نو اکثر ګډی بزی سره ولې دي او بلی حدیث کی دام راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ کن تو ارع الغنم لی اہل مکہ تعالی قراریتا دس وقت کی اللہ مالا نبوت را کڑے ہو چھ ما بد مکی والا دا پارا گڑی بزی سر ولی علا قراریتا پیسو قیراتو بانی نو محدیسین ہوئی چھ قراریت نمبرات خویا یو زیدے چھ قراریت نوی مقام کی وما دیو لگڑی بزی سر ولی او یا ہوئی چھ نا دا قراریت نمبرات دا چھ پس عوض بانی بس عوض باندې به مې د مکې د خلکو له ګډې بیزې د قراری شپږمه حیصه د روپۍ ده یعنی څه لږ شیان عوض به رالګه او ځکه چې غریبي وه په هغه زمانه کې نو د هغه عوض په نتیجه کې ما دي له ګډې بیزې سره ولي الله داسې وخت کې ماله نبوت را کړی او بیا به دې کې حکمتونه څه دي چې نبی علیه السلام ګډې بیزې سره ولي دنیا ته چې څومره انبیا راغلي د هغې ګډې بیزې موږ ته خو به ځان بدې ښکاري که نه اوسه په دې راته ځان بدې ښکاري نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخر باندې سورلی کړی دا اوس بخر باندې سوک نه کینې خپل بیزې تیګنی خیالم ده زما وړ کې ځوینې جریر هغه وخت ماز وخت را روان زه ته حیران غوند شم ما ته وی ته مال خر راوسته مال په خر سکے ورزه په سورې غوا الګ مال کار خو دې قده نو اوس موږ د بدی باندې ځان بدی کاری بخر باندې سورلی کول او حال دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په خر باندې سورلی کړي په دې خر صرف په دین باندې سورلی په کار دا چې پیغمبر په کړي زه په دې وجه دې خر سورلی کوم او خیال کوي چې ومن غرزي وره خطرناک شی دی نبی صلی الله علیه وسلم ګړي بيزي ولی سره ولی دي حکمتونه سو په دې کې عجیب او ناشنا ناشنا حکمتونه علما ولي کړي دي یو دا چې ظاهر چې انسان ته کم خکاری هغه دا دی چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ګډې وبیزې ځکه سره یې چې د تربیت چلی زده کی چې د امت تربیت به څنګه کې دا ګډې بیزې داسې سپکدسته حیوان دی نو دی کله یو طرف ته منډه کی کله بل طرف ته منډه کی کله یو پټي ته خوله واچوي کله بل بوټي ته خوله واچوي نو ته به مسلسل په دې کوشش کوي چې دی په دې لاره باندې لاړ شي دی پر دې پټي ته خوله وانهچوي او بل ډېر زیات کمزور حیوان دی نو ډېره سختي مو سره نشي کولی کو ډنګې دی وته ونیو نشته به مړی نو پتیز وهلم نشی ډیره سختی مو سره نشی کوله بیغیل چې ګلاو هم نشی پرې خوده ګلاو دې پرې خوده او بیغیل چې پړې ورسس کو خو به پر دې پټی ته خامخه خلا چی پر دې فصل ته خلا چی پر دې بوډی ته خلا چی نو دامخه خبره نه ده نو دشي به ساتي چې نظر به په ساتي یعنی غنګ به پکې چې پر دې پټی ته خلا چی کنه پر دې فصل ته یا پر دې بوډی ته نو غنګ به پکې او بیخی به پریدیم نو او بیخی به سختیم نه گای چې بس ټول مې ته چوکې نیولې بس لاړ به شیخ ماخم به ته چې وګی ته ګرا ولې نو نه به څه خوړی نه به څه سکلی نو د قشن مثال لدی امت ته د انسانان ډیر زیات کمزوري دي دې سر وړې سره سختیم نه گای غره نبی صلی الله علیه وسلم یو زل صحابه یو صحابي له ګزنانه وسره وي نبی رسول سلام مت ویل ګوره ویل رفقم بالقوارير ګوره ویل دې زنانو مثال د شیشو دې سر وړې سختی نه گای نه ماته به کی سفر کی بہت سارے نرمی کے او ڈیر وے پازابے پا سفر کے نا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام یمن تلے گا ویل روان خوئی ویل ایہ دی اللہ بیک رجلا واحدا خیر لکا من حمر النعم کوشش بدا کے چھ اللہ ستا بلاس بانی چاہتا ہدایت کی گورے وس کے سڑے ستا مقابلہ کے انہی دی پریدینو بے خوئی وجل جائز دی وہ کوشش نہ کوا چستا پلاس بنی اللہ چاہتا ہدایت ہو کہ کستا پوجا اللہ یو کستا ہدایت کو داستا دا پر سرو خان نم غرو بہتر خبر ا دا نبی علیہ السلام بار بار داوی چ یسرو ولا تعسرو خلق سر اسانی و کی سختی ما کوی بشرو ولا تنفرو خلق لذیر ور کی خلق متنفر کوی مو او کله کله نبی علیہ السلام صحابہ تقار ش دیر سختی بچاو کڑا نبی علیہ السلام بو تقار شو تو انکم منفرین تاسو خلق دین متنفر کوی خلق دین تراول سختی ما کوی ډیر دی امت سره سختی ډیره نه کې ما بولو چې مولوی صاحب دی هغه زم ملګری دی خو چې کله ممبر ته وخیږي نو کله کنځلې کوي او ډیره سختی کوي په دې ممبر باندې نو ما هغه ته ویل ما ویل ته چې مکه وا نو هغه ما تر بخاری او حدیث پیش کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله ممبر ته وخوته نو احمر وجهه مخ مبارک به سور شو او وانتفخت اوداجه د مریض رګونه مبارک به وپړسید او کانه منذر جيش دشي تقرب گاو تابع کو چت لخر حمله کوي او نبی علیہ السلام خلق را پاسي چی پاسي لخر حمله کوي دش انداز کې بنګیا نو ما ته مال ټول مر باندې نبی علیہ السلام دش تقرر کو غلیش مال ګوره دا په هغه وخت کې کو چې نبی علیہ السلام به یو ګنا ولی دلا په دې خپل سترګو یو کاش به پکې اخته به هم څوک ټارګټ کو نو ګوره عام خبره به وکړی استا خو په غوسه به وکړه چې دش مکه وای نو مال زه تدانه يم چې غوسه مکه وای غوسه کوا خو سپکې خبرې د منبر نه مکوا په دې الله خفه کیږي معلومه خو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق څومره مطالعه کړي دي کنه په احادیثو کې په قران کې نو مل صحابه وایي چې لم یکن فاحشا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه چا فحش خبرې نه دی اوریدلې ولا متفحشا ولا بذیه نبی صلی الله علیه وسلم فضول خبرې چرته نه دی کړي او مال تم د دې چرته وخایا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناس دی او داغه د جبې نه د چا دل ازاری شوی مال د یو مثال لده پیش کړه پیغمبر د سينو مال لازم چې کوم انداز د خبرو او د تقریر او د وعظ مال پیغمبر د انداز نه وګوره نبی رسول الله صحابه ته ویل خلق به نه متنفره کوي خلق له زیر ور کوي د نفرت خبرې مګه وي اسلام خود مینه دو محبت دین دے اسلام ډیر آسان دین دے د فطرت مطابق دین دے بدی ګړو سخت سخت نه دے دا خو مخکنو متونو باندې الله رب العالمین دا غید اعمال په وجه باندې ځن سخت سخت احکام په الله تعالی باندې کړو باغی باندې مکلف کړو خو دی امت سره خو الله ډیر نرمی کړي دا او دا امت وسط دے الله سره سختی نه دا کړي غواره وما جعل علیکم فی الدین من حرج لا یکلف الله نفسا الا وسعها اللہ جو سمر احکام بنی انسان بنی فرض کری نہ دی انسان دا وس مطابق دی وس کے دا وس لان دی وس نہ باندھ دی نہیں دی گوارے نو پیغمبر گڑی بیزی ولی سرائی دی دا پارے سرائی چی دے دا امت دا تربیت چلیز دا کی چی با امت بانی بغک کے چی چاو گناہ کا ولو نو غک با پی کیا گوارے دانا چی منخ پل خبری دے سبا کئی قلارتی کی نزان لازی کار دے کتے دے ہوئی منگ تا موی زنی زنی ما تا وی بدا زنی را تا وی و یره وته ډیر سپین سپین خبره کې وي دا مکه وي څوک به ته چته نقصان در ورسي نو ما ودول مال یې له شل ما خو د څه نه چاته ځکه څه پوری کنځلې کړي نیمه چا ځان ټارګټ کړي دي وا ما خبره کوم چې ګناي په دې معاشره کې بس وی ما چې دا ګناه ده دا مکوي نو چې څوک ګناګار یې هغه ځان وپېژني وایي زه یاد کړم خو مر زما خو دا عادت نه یې څوک ټارګټ کړم او نه نه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعوت منهج چې چا ذات یې ټارګټ کړی دسې نه دي کړی نبی علیہ السلام بس عامه خبره به وکړه یو منکر رد به وکړو بس هغه سړی به ځان وپېژند چې زه یاد کړم ځان به دغه نو اب هم په عزت کې پاتې شو او خبر به پیغام به مورس اجازه سکوم اندازه غلط کو او ما نور بس چې لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا چې الله سې لیکلی حق انسان ته رسي هغه څوک نه بچ کی چې الله سې لیکلی کنه نو ګته قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم دا مرگ چې تاسو ته منډې وې کنه نو چې تبدي پټې زیشته چې مرگ نه انسان پټ شي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده کدې چې مضبوط قلاګانو تنه نوځي او د شیش محل تنه نوځي خو چې الله دې مرګ مقرر کړي بل قصې کې بمرې هغه یو سړی ویلو یو قمقل سړی وو یو غوي چې را پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې کله انسان سره خوا کې سپې نو د ملائک خو له ناراضي نو زه به ځان سره سپې ساتم نو مرګ نه وبچم خو له ملائک ناراضي ویلو عالم متو ویلو چې دا کوم دې سپې نه کوم پرشته روح هلي کنه پدک بهستانه موالی سبا کې چرته وبټي مر نه انسان نشي پټي دي کړي احتیاط مو کی او ډېر رمضان پټ را پټ کی او چې الله د سن مر مقرر کړی انسان ته دقیق نه مرګ ملاوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعوت فلسفه ډېر نرمه و ډېر مزیدار و دعوت په میدان کې ګوره سخ ما د آیت تلاوت کګنه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم چکل بده کافر سره مخامخ شو نو سخ له غسخ بچا د میدان نه نشول ریکوله چاول شکست نشو ورکوله خالد ابن الولید رضی الله تعالی عنہ دا غد جون تاریخ دا ده چې د کوم جنگ تم نه نوته اند چر ته شکست نه غړلې دنیا سترګو د پښان بہادر انسان بل نه دی دلې دا پیغمبر صحابی و دا پیغمبر تربیت شوی انسان نو چې دای کشری او دای شاگرد دین او استاد به سمره بہادر نو چې کله به کافر سره صحابو ته به وی الله ته تمنو لقاء العدو دشمن د مخامخ کېدو ارمان چرته مکوا د سموه چې خدای کافر سره مخامخ کی او خدای جنگ راولي د سی بنوي دا ارمان به چرته نکی خو فاذا لقيتم فثبتوا نبي عليه السلام بل جکل دشمن سره مخامخ شي کنه نو بس بیا کلک ودره غیر کده می خونو به بخوزای نه خو جکل به دعوت میدان دروته به انتهای نرم د مالو چونم نرم ا د مؤمنانو صفتم داده چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم بخبل منځ کې یو بل تنرم او د کافرانو په مقابله کې سخت او پدې شپږمه سیاره کې سورې مائده کې الله رب العالمین فرمایلی دی چې یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی اغه خلکو چې تاسو ایمان نه وړې دی که بتاسي کې وسړې مرتد شي اسلام پری دی فسوف یاتی الله بقوم یحبهم ویحبون الله مستاسې به نور د خلک راولي چې الله به دې سره محبت کوي دی به الله سره محبت کوي اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین مسلمانانو ته بنرنی او کافرانو ته بسختی دسی خلق بل راو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم که تاسو پیغمبر ته شاکړه تاسو به الله ختم کی او تاسو بدل کی به نور راو لی او پیغمبر به نظام قربانی دای صحابو ته ویلو غره او ما ته تموی او رنی مخاطبین یا غو او به ما ته تموی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګړو د سرولو یو حکمت داو او هر پیغمبر چې د امت د تربیت چریز دکی چې د امت تربیت بسنګا کی د موسی علیه السلام په باره کې راځي په حدیث کې چې یو ورځ د ګډ یو وړوکه بچو اته وتښتید نو منډې پسې والی والی والی په نیمه ورځ کې راونیو په لاس ولنه ورته نو موسی علیه السلام خو ډېر جلالي انسان و قار به مل ډېر زیات ورته ویل موسی علیه السلام د سره ونیو په دې غېږ کې خپل یې کړ او ورته ویل چې ګوره په ځانه مې دومره سخته تیره کړه په مان دې تیره کړه نو که پټیم در ځان په لاس را کړی نو به زه پازاب شوی نو به ته پازاب شوی ویل الله رب العالمین ولنبوت ورکړو چې دا سړی د نبوت اهل دی. ګوره په کار خدا و چې یو ډانګې ورته نیولې نو سر یې به والی وي، ته خو زه زرې کړم خو نه روینې او خپل یې کړ. نو داسې انسان د امت تربیت هم کولی شي. دا چې ته دروازه وټکې او پرش د باندې وکړي چې خوب دې ویستما تبلیغ کې تللی او چاته دروازه وټکې هغه د باندې راوځي او څوک کنځل هم درته وکړي. دا خو منګې ویستم بیا ور منډه کړلي. خو د دعوت فلسفه دا ده، د دعوت د میدان تقاضا دا ده چې نه خیر دی، څوک به دنه تختي، څوک به د غوږ نه دي، څوک به درس ته نه کینی، څوک به د بصارت بد وایي. خو ستا کار بدای چې ته به خیر دی اوس نه بیا، دا ځل نه بیا، اخر به ته الله هدایت وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طیب کې خلکو په کاڼو نه ویشته، پړې مبارکې د وینو نه وډکې شوي، څومره ځپلی و، څومره زخمی کړی و، څومره تکلیف یې ورکړی و. او چې الله ته ملک الجبال راولېږه نو هسې که په دغه وخت کې ما ورته وای، خو موږ به ورته ویلو چې راوچقه و په دې غرونو کې، غرونه پرې راتنګ کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه ملک الجبال وی وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، کته وی نو د الله حکم دا دی چې بس تباہی کا، نو زه به دا غرونه راتنګ کړم، د طیب والا وشته وچقوم په دې منځ کې. پیغمبر علیه السلام ویل نه، که دیو زه په کاڼو ویشتما نو زما د الله د ذات نه دا امید دی چې د دیو د شاګانو نه به الله داسې بچی پیدا کړي چې هغې به د یو الله عبادت کوي او شریک به ورسره نه جوړوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صبر هغه خوږه میوه هغه الله ډېره زر پیغمبر علیه السلام ته وښوده او لور یې کړه، هغه طیب خلک مسلمانان شو. تاسو ورشي څومره ښه خلک دی طیب. موږ لاړو نو موږ ته د حلیمې سعدی قبر راوښوه، مولوی صاحب راځه تری غلط ویل مزه ویل لاسې ځان لم کار کته مړ ول سپې کوي. مونږ ویل نه مونږ زو نو چې ورل نو په پټی کې وسړې رہی گیاو اسې دا غیر زمیدار هم ګر ډک لک موحدین دي. مونږ ته ویل اين قبر سيد حليمه، نو هغه چې مونږ ته قتل قتل ویل ما تفعلون بها سپې کوي، هي ماتت من بعيد ول پخوا مړه ده زي مړه ویل قبر یې سپې کوي. د عرب د عجمو نه داسې یریږي چې قبرونه متنخي وي، دا قبر پرشت وي قبرونه ته سجده کوي. نو بس موږ به ځان پسې وخندل او مولوی صاحب هم راپسې ښه وخندل، ولې ده نه ویل چې مزی مل دا عرب زمونږ دا دا مل دا دغه نه دی، دا زمیندار مل زمونږ نه کلک مسلمان دی. بس دې خبرې ما خو ته مل زه نه ځم مولیان ته، ما که تاسو ځای لاړ شئ نه ځم. ما تفعلون بها یا ماتت من بعید او پخوا مړه ده ویل څه پې کوئ، زه ویل په قبرونو پسې ګرځئ لاړ شئ، ویل عبادت ولې نه کوئ. دا الله داسې پاک خلک دی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم دغه صبر نتیجه وه. که هغه ملک الجبال ته ویلی وای چې بس دا غرونو پرې راتنګ کړه، وی چې هغه وجې ست اخلاص مزه خو په کاڼو ویشته وه، بس خبره ویشته ختمه شوې وه. نه صبر یې وکړو، د صبر دقه نتیجه وه. نو د انبیاو د ګډو بیزو سره ویلو یو حکمت دا دی. دویمه وجه دا ده چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله دا ګډو بیزو ولې سره ویلې، ځکه چې سړی یوازې په دې صحراګانو کې پاتې شي که نه، نو په دې انسان کې الله کمالات اچوي، بیا کمالات پکې الله پیدا کوي. دا ځان له ناست نه په تنهایی کې، اسلام د دې خبرې موږ له ډېر زیات ترغیب راکړی دی چې په تنهایی کې خامخا ناسته کوئ. نبی علیه صلاتو وسلام وروستو به راشي، د الله پیغمبر وایي ما ته چې کله نبوت ملاوېده نو دې نه مخکې زما په دې زړه باندې الله یو کیفیت راوستو، هغه دا چې حبب الی الخلا، ما به ځان لوالې خوښوو چې یاره به زه دې خلکو نه سیټ ته کېناستې، جدا کېناستې، چېرته شړې دشتې ته لاړې، چېرته غار ته ننوتې. نبی علیه السلام وایي ما باندې داسې یو کیفیت راغی، د خلکو نه مې ځان لوالې خوښوو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام غارې حرا ته تللې او هلته به د الله عبادت کوو. نو په دې شواروز کې که نه وي نو په دویمه درېمه ورځ باندې داسې یو موقع ځان لکه تل پکاري چې انسان لږ په تنهایی کې دې مخلوق نه کینه. تهجدو کې څه پیدا ده چې د الله وایي دا ډېر قیمتي وخت دی، او په دې وخت کې الله دنیا دې اسمان ته راکوزیږي، الله بندګانو ته یو غواړی چې درکم. او نبی علیه السلام د تهجد د منځونو څومره فضایل بیان کړي. دا ولې؟ ځکه چې په دې وخت کې انسان ته د خلوت موقع میلاو شي، د تنهایی او د ځان له ناستې او د ځان له والي موقع ته میلاو شي. انسان په خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړي چې زه څوک یم، الله د څه نه پیدا کړی یم، د څه دپاره پیدا کړی یم، او کوم طرف ته روان یم، او څه ما د دې خبرو انسان سوچ وکړي. نو ظاهره خبره د ګډ بیزې چې سره خو یا به په غره کې سره، یا به چېرته په شړ او دشت او بیابان کې سره، به چېرته په خټانو کندو کې سره، نو هلته خو ټوله تنهایی، هلته خو ځان لوالی، انسان ته د سوچ موقع میلاو شي، او دې سره په انسان کې کمالات پیدا کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وجه نه ګډ بیزې سره ولې چې هغه د تنهایی موقع میلاو شي. او انسان جب تنهایی که پاتی شنو اغا اللہ ولا کمالات ورکی کمالات پا که اللہ رب العالمین را پیدا کی ادا خلقو سر دیر ناس تا پاس دا انسان بزرگ کی بیماری پیدا کی دا خلقو دا غلط مرزونا غلط خوینا غلط صفتونا دا پا انسان کی را پیدا کی نو پا دی وجہ باندی دا خلقو سر دیر ناس تا پاس تا نی پا کار بیخی تا سی بم نگی چی میدان پرید او بسیشتا چی تا پی غار کی کینی او بس دیو رہبانیت چو تاوی که نا عیسایانو اگر دا او بچی کهو پا غارونو کی بناستو چلی وی استلی او بس دا اللہ عبادت بکاو دا مخلوق نا دو خبر نو نا اللہ او دا رہبانیت دی او دا دیو دا زان نجوڑ کرد او ما کتبنا ها علیہم دا او تا ما نووی ما پی نو پرس کرد دیو دا زان نجوڑ کرد نو دا چی بنا که چی بیخی میدان پریدی او خلق پریدی او پریدی منک لیوانی ماتی او کشرمخانی ماتی او زب زان لعبادت کم نو دا چی بنا که خلق اصلاح با که میدان که بودری کی زان بم بچ که او خلق بم بچ که دیتا اصل که مجاہد ویلی کی خو زان لبس وخ و باسی چی باکی پتنهایی که کینی او زان سر سوچ وکی لگ نو یو پیدا دای الغرض د نبی صلی الله علیه و سلم په مکه کې غړي وبزیم سره ولې تقریبا دیار لسور لسکار نبی علیہ السلام غړي بزی سره ولې یو واقعا ده د بحیرا راهب جام بسوده تیم در دی نیمه ګنده پاتې ها د بحیرا راهب واقعا ده کټوله می ویل کني م می ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دور سکالو شو نو ابو طالب اراده وکړه چې شام ته زمو تجارت سفر کو دی مکه کې دسه چلو چې باغونه نو او د کر کروندې زین نو بس غرونه کلک کلک زین نو آبادی نه وسره نو دی مکی ولو معاش په دې باندې و چې دی و دوه سفرې کولې په کال کې تجارتی سفر یو د شام سفرې به کولې په ګرمۍ کې ځکه شام یخو او په دې یخنۍ کې به د یمن سفرې کولې دا تجارتي سفرې به وې دیو به کولې ځکه یمن بیا په دې یخنۍ کې لږ ګرم موسم په لحاظ نو دا دوه سفرې به دیو کولې او یا به داسې وه چې دا دغه مخ دوی به لاړ شام ته هلته به کاروبارونه وکړو یا به هلته سامانونه واغسته را به وړو او بیا هلته په مکه کې خرڅ کړه او د دې حج له به چې کله خلک راغی نو د حج په موقع باندې به دا میلې لګېدلې د عکاز میله به لګېدله د ذوالمجاز میله به لګېدله د مجنه یو بل میله ودا بلګیدا نو په دې کې به د مکی د خلکو کار روزګار کوو د بار نه به خلک راتلو د میلو تصور د پخوانه دی اوس عجب ځلته میلې که نه تقشان میلې به هلته لګېدي نو په دې کې به دیو کار روزګار وکړو دا دیو د معاش ذریعه وه نو ابو طالب وی زه شام ته زما یو تجارتي سفر کوم نو د قریشو قافله سره روانه شوه او نبی صلی الله علیه وسلم د 12 کالو په عمر کې ونه ترته ویل ولزم د زما نو هغه خو ته وویل چې ګوره ته بچی دا ډېر اوږد سفر دی ته زموږ سره نشې تللی ویل نبی علیه السلام چې نه زه ستا نه نشم جدا کېدی نو هغه ته خو هم ګران و او دا یې نه غوښته چې ځان نه جدا کړي هسې نه چې څوک ته نقصان ورسوي نو به ځان چې په سفر باندې روان کړو نو دی کله شام ته نږدې وه علاقه ده د بصرا په نوم باندې بصرا علاقې ته چې کله ورسېده او دا د عربو مرکز و خو د روم د سلطنت لاندې اوس حکومت پیدا غي و عرب پکې اوسېدل نو چې کله بصرا ته ورسېده نو په دې بصرا کې یو پیرو د نسواراو او د ځان له عبادت خانه جوړ کړی و د نسواراو نه پاتې شوی بس هغه خپل عبادتونه به کول بار بنه راوتو په چا به داسې ډېر سور خپل نه خرابو دا قافلې به په دې لاره راتلې راتلې شام ته خو دې به نه چا قافلې ته راوتو نه د چا کار روزګار سره څه کارو بس خپل عبادت به کوو نو دغه نوم دی بحیرا څوک ته بحیرا وایي خو خپل نوم یې بحیرا دی بحیرا او دای لقبو او د جرجیس خپل نومو د بحیرا د قریشو د قافله را روانه و دوته د لری نه کتل لاسه نظر به پری وته چې وی کتل نو عجیب خبر دا و چې په دې قافله مې نه پاسه هوري زره روانه او سورې به کړو دا منظر ولید حیران دریان شي دا څنګه چل بیا یې کتل چې د قافله په دې څومره کانو باندې راتېرې دلا په ونو باندې راتېرې دلا نو دا ونې په راخته کې دي سورې به کوو او سجده می بقیده کوله کانو بمت سجده کوله یا منظر جولی سره حیران شد دل اس قصه خپل خادمان دوی ول زر زر دوړی تیار کړي خړ دوړی تیار کړي او دوړی چې کله تیار کړه او دې قافله کله نږدې شو د دې عبادت خانه خواته نو دې تر ووته دې قریش چې کله ولید نو غیم حیران شو چې دا غړ غټ پیر دې غړو چا تر وځین په چا سور نه خرابې دې مونږ تر ووته او به مونږ له دعوت راغلی دوړی به زما سره خوري دامډره ناشنا خبره وه بیا چې کله دی بحیرا راہب دیو تا دا خوراک مراک پیش کو کی ناستل نو دا عیسائیان و یہودیان چیو نو اللہ رب العالمین دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سستائل او پی تورات و انجیل کی لکہ چر پیغمبر علیہ السلام تصویر پہ کلے گئے دلائی دا سی صفات دا پیغمبر علیہ السلام بیان شیو او دی راہبان او دی پیران او دا سی اس دا کڑیو کنا لکہ اس مثلا تا پا دی کمرہ کی دن دا چا تصویر بھی نہیں کنا او بے بار اوزی او خلق را روانی او پاگی کی تصویر ہم شکل گو رہی تقسیو تا پیغمبر علیہ السلام دا حلی مبارک یاد آوا دی کتابون نے دا سی یاد کڑیو نچکل دا خلق بڑی تا کین آستا دا بحیران چو تا کین آستا او دی خلقو یو یو تا قتل دا آخرین پیغمبر دا نخی علامات پکی قتل و دا سمر خلق چناو سو بدی طولو نظر واچو خو دا کمالات والا سڑاو تب کی خارانش ویل بیدی خلقو تویو چی تاسو کی سو خوبار پایدی شوین دی یو کسو تویو لاوز مونگ سو یتیم ماشوم دی اگر مونگ خپل سامان تا ودرولی دی یو کس پکیوی ویل مونگ خوریر زیاد بی وقو پنیو چی ویتیم ماشوم پر خپل سامان تنگا ولی مونگ دلویلوی سڑی ناسی روڑی خور علی وشا بگرین ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی وکل رخکارا شکر او دا دی بحیرہ راہب نظر پہ ولی گیت بس ہر چی پکی ولی دل ویل کمالات والا سڑے خدا دی اما چی قتل چی دا ریز را روانا ویل دا دی سڑی برکتو او ما قتل چی دی ونو سجدے کولی او دی کانو سجدے کولی دا ونی پہ رخکتا کی دی دا خود دی سڑی کمالاتو ٹول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منخ و علامات چغ مطالعہ کڑیو پہ انجیل کی نو اگر ٹول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولی دی بیا دا غینہ پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا مخامخ شو ولستان تہ پوسونہ کو نو اولنے تہ پوسے داو چ اسالک بحق اللات والعزا زستان د اللات و د عزا پہ حق بانے سو تہ پوسونہ کو دا بحیرہ راہب چونو دا مشرک نو و اصل کی نبی علیہ السلام معلوم ہو جدے سوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب جواب کی ہوئی لا تسألنی باللات والعزا زمانہ بد اللات و عزا پہ حق مائیں تب سنا نہ کیا ہمارے ویل بے تب جواب کی ہوئی ول نبی صلاۃ وسلام تو جی فواللہ ما ابغضت شیئا قط بغضی لہما زما چې د الله تو عزا سمر بدی شي کنه دومره مې زمکه فساری څه شیم بدی نشي وره دې بنوم زما ته بوزونه نه کې ول پویش به وتوی چې اذن اسالک بالله به بد الله د نوم په وجه زستان ته پوسو کوم نه د الله په حق بدن ته پوسو کوم ول نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې سلم بدالک اج د الله په نوم رانه ته پوس کې نو به غواړه چې ته پوس کې وکا د نبی صلی الله علیه وسلم نے مختلف ته پوسونه کړی دي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ورکوټوالی نه الله دې شرک نه محفوظ ساتلی او د بدو اخلاقو نه محفوظ ساتلی او الله دې د هر پیغمبر حفاظت کړي نو ګور نبی علیہ السلام په دې خاندان کې پیدا شوی دی چې ترونه مشرکان نیکه به شرک او خپل خپلوانو به شرک او رشتہ دارو به شرک او دوستانو به شرک او د مکه نه شرک یو اډا وا او په دې یو ماحول کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پیدا کړي او الله د شرک نه محفوظ ساتلی او بس نفرت یې د بوتانو د ورکوټوالی ځکه چې پیغمبر دې الله له نبوت ورغی کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سره خبرې ترې وشوي بیا دی بحیرہ راہب د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي ته خوبو نه ني نبی علیہ السلام مو څوک د مکالمه کړي دا او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا غد کارونو د ناس ته پاسې د هیئت د ژوند تیرولو د ټولو خبرو ته بشونه د وګدې انټرویو ته غسته دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له جوابونه ورکړي په دې اخیره کې به دا خبره وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.com

0: کو بیا بیدا دو خلی کے مسواک کو تچ کمی دا بیدا سی برکڑا نو دغه سره به اشاره کولا نو دا روایت ته ابو داود شریف کې هم ده دغه رنګ مسلم شریف کې هم روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تشهود کې کیناسته نو ګوتې نه دو لاس نه دو 53 عدد جوړ کو د شهادت په ګوتې سره اشاره وکړه دغه بیا فقها د تشریح کې لیکي چې لا لاس په چې تشهود ترانیز دي شنو دا ګوتې برا دغه سی کې او شهد ان لا اله الا رب ګوتې او چته کې ویل الله سره به راکته کې بعض خلکو بل الله اکبر نسلی نه داسې نه ده اشهد ان لا اله الا رب برکی او الا الله سره به ګوتې راکته کړی شي دغه طریقه ده لاس په بیا تر قاعده اخیری پورې دغه سی پروتي کډومبای قاعده چې سټیم پاسې نو بیا بل لاس برکی او کنا اخیری قاعده وینو چې کله دغه تر ورسی سلام ته سلام او جاری باسې نه بعد بیا لاس کولاو کې تر هغه به دک کسی لاس نی سلیوی دغه طریقه دا غوته او چتول سنت دی او داسې بکای
1: صحیح
0: عام خلکو کې مشهور دی چې کګوت دی او چتا کړه کو چتا نه کړه کو چتا نه کینو بهتر دی نو دا غلط دی ها داسې کول سنت دی ته هغه غوته به او چتا ولې شي سنت پنه پرې دی
1: زما خرج کم نه دی رور مختصب به تاسو خیر دا جواب ورکو دی ته پوس دا او چې دا غوته مونږ سلو چې سده وجه او چتا وو
0: اخو د شهادت نه دا اصل کې عوامو کې مشهور دی چې کو چتا دی کړه کو چتا دی نه کړه
1: جی
0: بقاعده شهادت ته دې ټیم کې غوته او چتا ولې شي دا وجه علماء په خپل عقل معلومه کړی دی باقی منسوسی او وضاحت داسی حدیث کی نشته ہو نبی علیہ السلام داسی کڑی دی مونگے کو
1: صحیح بل کالر گرو جی مونگ سر سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی
2: وعلیکم
1: تپوس کوئی جی وعلیکم السلام
2: ہلو
1: ویم تپوس کوئی ہو
2: جی زمان پا دی علاقہ کی تی او سڑے مرشی
1: خجی
2: او داغہ تی کما خزای نو اغیل از آغی پلار کرو والا سکین پاڑو میرا رنگا جی پا شریعت کشتے ہو کنی
1: سشی جی
0: سر باندھے او دا رنگی الکان ولا نارینو ل پټکی په سر کې خودل
1: جی
0: دا اصل کې د دې د پاره چې د خزه خاوند مړشنو پلار یا رونه راشي او په سر ورلا چیل کی دی دا چونکہ عزت وی دا زنانو دا رواجی دا کی دی دا دی مطلب دا نی چی مونگ تالا چیل واغست دا 500 روپو
1: جی
0: مطلب دا چی خاون دے لڑ لیکن مونگ ستایو مونگ ستا پردائیو و مونگ بستا خیال ساتو دا دا دی زیموارا احساس ورکے چی مطلب اگر چستا خاون لڑ لیکن مونگ تا سریو دا کسی چکل دا نارینا الکانو دا پلار وفات شی نو اکثر دی زامن لو ل پسر پټکی کی دی دا دا غټ خلق چوی لک مطلب سغټ علماء تیر شی وی اغی وفات شین دا غی زامن ل پسر پټکی کی دی یا دا سی وشی چې سوک غټ عہدیدار یو غ وفات شین زوی ل ول خلق پټکی کی دی
1: جی
0: دا رنگ دی فوجیانو کې سوک وفات شین دی ول دی زوی ل پسر باندې غټو په خپل فوجی کی دی
1: جی
0: دی طرف ته اشاره چې مطلب هغه ذمہ واری اوس پتا باندې نو نارینه ول چې پسر باندې سپټکی کی خوده شي نو دا ذمہ واری احساس ورکړي چې کم پلار ستا کار کون هغه بوستکی
1: جی
0: او زنانو له پسر باندې د پړون کې خودو مطلب دای چې مونږ تا سره یو ته غم اون کې اگر چستا کو روان شي لیکن مونږ تا سره یو دا یو رواج یو د خپل همدردی اظهار دی د زنانو د پاره او د نارینو د پاره پټکی کې خودل هغه د دې اظهار دی چې مطلب ته پلار دی لړو دا کار ستا دی نو تا ته ذمہ واری حواله شون دا د دې د پاره وی رواجن او مطلب د دغه په اعتبار سره دا شرعي حکم نه دی چې ګینه داسې بکای چیل چه مطلب مونگ دی زیمواری
1: جی
0: خنور تی عیسی اخری عیسی دی آئی مخری خیر دی تاسو اللہ سمور کوئی خود دی دا مخری
1: وزی سے اب تاسو دا سی ٹکونو گوئی کنا چه والله کم
0: نه باز نه خمون مړه نه یو کنه چې کم زه حق خبر را شي بیا زمون غستر کی پټي
1: او بیا ته پوسنم کوو چې مسله کم نه ځان د اسانه او
0: کنه چې چرته کې مونږ اورې دلی دی وچی سمې درکو خو ته پلار دواله و نه راځي
1: پلار دواله بم نه راځي او زما مړ مخ لکه کم نه ته بنسې کې
0: ته په جوان په مخ کې خیر نه نه په مرګ کې بده سخیر مړ خو سلام بدرنګ شي
1: پکار دے جی سو شریعت وی گوری مونگ خبر خوڑی ری کہو ہو عمل جی کم دین عمل زمونگ نشتے جی یو غوږ نه چې کمدنو خبره واورو بل غوږ نه چې کمدنو وباسو چې کوم مونږ ته قرآن څه وایي حدیث څه وایي زمونږ پاک پیغمبر حضرت اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي څه خولي دي نو په هغه باندې چې کمدنو عمل پکار دی چې عمل د لارې مل دی او بکای چې کمدنو کیږي وا نو کوشش کوئ یو چې څنګه مفتي صاحب تاسو ته دا خبره وکړه مفتي صاحب ماشاء الله زمونږ دی پروگرام په وساده چې کمدنو خلکو کې لږ شعور راغلی دی خلک بیدار شوي دي
0: مون کو ډیر ولیدل رابطه کوي چې کوم ورکی
1: جی جی جی
0: نو ډیر نارینه هم رابطه کړی چې مونږ ورکړه عیسی زنانه پکې هم داسې ووایي دوه درې پکې ویلي دي چې مونږ له رونو عیسی راکړه نو ښه خبره ده زوام ډیر به دې نه پوهې د وجه نه کوي بعضې به د هیرس د وجه نه کوي نو هیرس واله خو علاج نه کیږي بار هر که نه پوهې نه څوک کوي نو
1: د مال او د اولاد هیرس چې ګمدنو دا خو الله پاک هم فرمایي که نه چې دا لکه چې ګمدن نو ستا په کار نه راځي بالکل دا هر دنیا جہان دا جہان مفتی صاحب مال سرا ہرس کے آخر کچھ گم دینو اسم نہ نصیب کی قبر کچھ گم دینو مرگ گم دین پاگی راضی چې والله زویل نشم دلته په مې چې کم دنو ویلو باندې کم در مونږ
0: شرمې د اولاد د پاره مال جمع کول جب کې هغه اولاد چې دای په زما د مرګ نه بعد زما ته دواګه نه کوي د مرګ نه بعد به تاسو ته دواګه نه کوي زما د خپل جمعات کې خیالي
1: جی
0: چې څنګه موز او شنو الکان هغه ځان له دوام نه کوي چې مطلب ځان ته دواو کی نو عموما د خلکو رواج دی چې دوا د موز نه بعد خلک کوي
1: جی
0: اسی ډیر کم خلک چې ای بکینی او دوا به وګی کنه
1: جی
0: دغه موزو کې نه بعد دوا کوي ځان ته بمو کې مور پلار ته بمو کې
1: جی
0: هغه استاسو په ژوند باندې ځان ته دوا نه کوي هغه د موز نه بعد دوا کوي نه
1: هم داسې
0: اکثر موز نه کوي چې کوم موز کوي نو دوا نه کوي
1: صحیح
0: نو هغه خو ځان ته دوا نه کوي او هغه موز نه کوي نو تداسي اولاد پرې دي چې موز او داس نه کوي نو دوی وستا د مرګ نه بعد کم ځای ته دوا کوي چې کرکټ چکو وي نو تاسو دوا کوي چې ماشا الله پلار مې ډېر خو جمته چکه چل خولې
1: جی
0: الګا چې تاسو دینداری ورته خوې چې ک دینداری دی ورته خولې نه بتا ته دوا کوي ک تاور ته مال نه می پرې خو دې
1: جی
0: او ک تاور ته دینداری نه خولا نو هغه ته ک ډېر مال پرې دی ته دوا نه کوي او دا مال په خرج کولو په ګټلو کې ورختای
1: دا کلچ کمدن مونږ ګوري خپل لونج کمدن ډیر زیات کمتر زمونږ په سوسایټي کې زمونږ ذهنیت کمدن دا جوړ دی کنه مفتی صاحب دا جنکې کمدن مونږ ډیر زیات کته غنو او الکان کمدن
0: پاس دم کنه خپل خدا سي بني وجه دا چې د چا زامن لونه نو هغه زامن سره مینا نه ساتي لونه سره زیات ساتي
1: جی
0: په کور کې د چا رونه خوین دین او دی ګوري چې پلار زیات مین په لونو باندې وی په زامنو باندې نیوی ای وجه دای چې دا لونه لگا دبنا کی او د پلار خیال ساتي ځانی غیګی نه غوسنه کینا پرمانی نه کوي انو د خدمت هم کوي نو د لونو سره د والدینو محبت سی وای عموما مونږ لیدل دی چې کو د واده نه بعد هم زامنو لم ودونو کې لونو لم کی نو زامن د خپل خزي او د بچو په غم کې ورخته شي لیکن که په پلار تکلیف راشي د زامن نزیات په لونو خفه کیږي لونو سره غمی پلار څنګه دی تپوس کوي زیرا جی جبکې زی پر سره په کور کی او په میاشتو میاشتو داسې مونږ اورېدلې دي چې راشي خپل کمرې ته وردن نشي مانه تپوس مونږ کی
1: جی
0: نو لونه خیال ډیر زیات ساتي
1: جی
0: بکایا نارینه د لونو باندې زیات مېنی دا عام مونږ لیدلې دي دای صرف دې ځای کې دای حق وای چې کله خوین دینو دا غی نه هیڅ وي خویندو نه سی وای یعنی عموما پلار دا سی چې کلا میراث تقسیم نو دا غم ور سره زما د مرګ نه بعد به پته نه زما د زامن ور کوي او کنه دی نو په جوان دی ول ور کی نو د لونو خیال خلق ساتي نه البته د خویندو هيسي خوري
1: خویندو هيسي یو طرف ته ډیر مړی مفتی صاحب تاسو دا خبر هم کوم نن ډیر زبردست مهمه خبره ده ډیر اخولي خبره تاسو وکړه خو زیات تر ذهنیت کوم نن د خلکو دغه جوړي چې زامن به دا زمونږ نسل به مخ کې کوم نن زیو کیسه کتارې کوم نن دغه یې کنه او مخ کې په شان ذهنیت کوم نن خلکو کې لګنیم پروت دی اوس خیر لګ په هم راغلی ده
0: دا اسه کوم کلتو وچ گینه زما زامن نو غی با زما نو اوچتی او یادای بگینه دغه لک نه چتا پوسو کی دا جکم زی غواړي نه ته پوسو کا وستا دو نیکد پلا رسنو یاد نیکد نیکس نو مدله نو مم نو ورزینو ته خو زی کنه
1: جی
0: ستا پلا ری نو اسیو دا غ پلا ری خپل زیو نو دا خو ناری نه وکنه تاسو تکم یاد دی مطلب دا چې ودونس لبا دا خبره ختم دی
1: جی
0: دا پکې نشته دی او ستا په کور باندې دی یا لک ناست یا ستا دی لور ناست دواړه یو خبره ده ستا اولاد دی دواړه تانه پیدا دي دا بس د هندوانو د معاشري اثر دی
1: جی
0: اصل کې هندوانو به د اسلام نه مخکې لوڼه خښولې بیا اسلام دی له مرتبه ورکړه
1: جی
0: بیا هندوستان کې چونکې هندوان به موږ سره یوځای پاتې کېدل نو د هغې د رسوماتو اثرات دي په موږ باندې
1: صحیح
0: دا اثر د یو ګند سیزو اثر ډیر وخت پورې ته یو غوجله کې یو غوا وساته یو کال دوه درې بیا ته هغې نه هغه غوجل نه غوا لرې امکن وایي کې به په میاشتو کلونو بوی
1: جی
0: دا د هغې اثر یې دک کسې دا ګند موږ سره پاتې شوی دی بت پرستی د داسې قسم سیزونه او دغه رنګ د هغې په مذهب کې چې کم د زنانو تحقیر کولی شي او نارینهو له حیثیت ورکولی شي اولاد کې نو هغه اثرات زمونږ په پاکستانیانو په مسلمانانو پاتې شوی دي د دې وجه نه که تاسو یورپ مورپ طرف ته ورشي نو هلته لکه جینه یو شان ګڼل شي هلته دا خبرې نه دلته دا خبرې وجه دا ده چې مونږ دې خلکو سره پاتې شوي یو چونکې د هغې دا مذهبي مسلې دي چې هغوی لور له حیثیت نه ورکوي یعنی اگر چې اسلام دا ختم کړل خو هندوانو کې خپل مذهب کې پاتې دي کنه هغوی خو لونه حیثیت نه ورکوي نو د دې وجه نه هغه اثرات دی په مونږ باندې پرېښودي دي اگر چې مونږ بیا خو بیل شو د دې نه پاکستان بیل شو او هندوستان بیل شو لیکن دی اثر په موږ په کلونو پرې خو دی نه د کلونو شی داسې بیا آسانه نه لر کیږي نو رو اول ډیرو رو رو کمیدل اوس لږ کم شوی دی انشاء الله لږ وخت بعد به دا خبره ختم شي چې الک او جنای کې سفر کشته دی نشته دی شریعت خو په قسم نه دی پرې خو دی خو د هندوانو اثرات دی په دې معاشره باندې او دا ښکاره خبره ده چې اوس هم دی کې د موږ د مسلمانانو کې د دغه سیزونو اثر زیات دی صرف د دې نه دی کې د نورو خبرو هم د غیر رسمي رسمونه دا غی هغه چې کوم غی به کوم کارونه کول هغه په دې هندوانو ډیر رسمونه دلته اوس مسلمانانو کې رایج دي په ودونو کې دی هغه کارونه کوي د پاسه په لوپټي ونی سیو د لاندې تیرې دا خو هندوانه خپل عدل حدل هنچ بوزي د پاسه په هغه جنکو هغه دغه نیسلې او دا غی لاندې دی بوزي د هندوانو رسمونه دی هم دلته کې کوي
1: هم کوي جی
0: دا بل څه دی اور چې بلې خو هندوانو هغه اور نیسلې دی د تاویګ را تاویګ کنه هغه رسمونه دی بلې اور بل کې کوي کنه دا دی لیدلې دی اصل کې دی بده کې حاضرې دل انو هغه نیکانو نه رستو را نه نقل شي وی دي چې دا سه به کول دا رورو اثر به ان شاء الله ختميږي کچرې دی اسلام تر ترجیح ورکړه کنه اسلام لنو ورکې نو بیا کار بل شانتي
1: هم دا خبره دی جی مفتی صاحب ډیر خوله پیغام او ډیر خوله خبره تاسو وکړي جی او اللہ دیو کی زمونگ دا پختانہ زمونگ دا پاکستانیان پاکستان عوام دی پدی خبر جگم دینو پویشی او زن نجگم دینو دا گندون و مندون نجگم دین لر گی جی سیڈ دکی نو دا با دیر زیاد بہتر بھائی جی او اللہ پیدا کری جی که اغا که جنکی که لکانی نو یو شانتی گوری مہربانی کوئی یو او دی مال حرس او دا مال او دا اولاد او دا الکانو حرس کم دینو دا انسان کی دیر زیاد پی نن سبا کالر گرو منگ سر سوکھ راج دکم زینا 09383284 جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
3: ہاں جی تاسو فورن نو مانا رانا کا
4: اورے سچے موڑے
3: ہلو
4: دسنو ما
3: جی تاسو فورن نو مانا رانا کا فورن
1: نو دا کم ڈراما کیوا
3: نا ڈراما کنا جی دے دے کی کسان یا خدا فورن نو مانے نو کور والے خدا
1: خبچه دا سکار دے دا صرف د نمونو چکم دے نو مانو پروگرام نه دے گنی چکم دے نو اس زمان بللا ماشومان دی گنا نو زبا لگیا شم اخبل دا ماشومان چکم دے تا پوسنو کم دا پروگرام خبچ کم دے نمونو کے بلار شی نو زکا زتا پوسنو کومو نو مفتی سے با دیل جواب ورکوئی یا پریگ دی جی جواب ما ورکوئی چھے دیل جواب ورکی تاسو بیا بچ کم دے بچ سوکا
0: دل بورکو بیا بچ سوکنے کئی اصل کی خورین نا دے خورین دے
1: جی
0: خورین دو ہورو تا وئی نو د دې دا مانم کې دیشي البته دا د اخور مؤنثم کې دیشي نو هغې صورت کې بیا د ترجمه غلطیږي ښه جی نو دی په دې بل سنوم کې دی نو ښه بهي ښه جی د خور تسنیه کشي نو خورین دوه هوري
1: جی
0: نو هغه وایي خدا به خاص سره لیکي ها سره به نه لیکي خاص سره الحمد کې چې کوم خاوي هغې سره به لیکلی شي نو خورین دوه خور ورته وایي ها
1: صحیح ٹھیک تھی جی او خوشحال شاہ جی دو ہورے جی کم دینا استاد پکور کی دیجیے او بالکل گرو مک سر سوکرا جی کم دینا 09383284 السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کو جی جی
3: واپس راکھا موٹی بڑا بند شانتی والا
1: سنگا یوزل بے ہوئے خجی خبر کنٹینیو ساتے سید جی شکریہ جی ڈیر منانا
0: جی دا تستما شاید تاسو جواب کے خیال نہ ورتا دو لاس پوام کا اڑمبائے قاعدے نو لاس پدک کسی خود لئی چکل پاسے نو بیا موٹے کولاو گئی او کنا اخیری قاعدے نو دا سلام نہ بعد بلاس کولاو لاس پدک کسی بند نسلی خسنگ چی بس گتا اوچا تک بیا کتا کہ لاس پاک کا حالت کی وی کولاوی بنا خوا موٹے اکسی وی تر اخیری پورے
1: صحیح
0: دا دی تمام وی خور دا خورین دا دی تسنیہ راجی دا سینہ دا خلق غلط شیم خور د خپل جمع د تسنیه ناراضی د دې چې کوم خپل معنی ده انو د هغه اعتبار سره د دې دوه درې معنی راضی یو اعتبار سره د دې معنی درست ده یو اعتبار سره غلط ده د دې وجنا بل سنوم کې دینو بهتر وي.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ما چاله کوم دن پی سی ورکړې وي اغي ور سره کوم دن خپل پی سی ته لکړې او لوډر یې واغسته او مالج کم ده نو د میاشتې پیسې راکې چې هر څومره یې راکړې نو ایز کم ده دا خبره ټیک تا کنه
0: پیسې هم څه چل کړو
1: ما چاله پیسې ورکړې وې او هغه خپل پیسې چې کم ده نو ورسره کړې او لوډر یې واغستو او هغه چې سګټي مالج چې سره راکړل
0: نو دا چې تاسو له سم درکړل نو دا سود دی خجی دا کاروبار والے چې دا کاروبار ټول شرایط کې خوده شي تاسو کدا غنه یو روپے اخلي غیر متعین لري کله زر روپے کله تاسو اخلي دا ټول سود کې راځي تر سوچ تاسو کاروباری عقد نه لیکړي که تاسو هغه سره یو لوډر اغستو سب پیسې تاسو ورکړي سه هغه کړي نو دا اول تاسو لخ کار کول په کارو بل فرض په 2 لک لوډر اغسته دي یو لک تاسو دی یو لک دا غدي لوډر تاسو دواړو شریک دي
1: جی
0: په دې صورت کې با په دې باندې چې کومه ګټه راځي نو هغه کې باندې مستاسو یې نیمه بده هغه وي او دا هغه چې کومه دیاړي نو هغه به بیا لزی
1: صحیح
0: دا رنګې لوډر چې کله تاسو خرڅوي واپس او دا ارزان خرڅ شو نو د دې تاوان به د دواړو نه کټ کی بل فرض تاسو په 2 لک اغسته یو تاسو دی یو دا غی دی او دې کې د خرج بل فرض په 1.5 لک نو 25,000 و تاسو تاوانی 25 په دا غی تاوانی
1: صحیح
0: او کدا د 2 لک نه سیوا خرج نو ګټه به هم نیمه ستای نیمه به دا غی او دا تاسو چې په توګه درکې پیسې نو دا سود کې راځي چونکه تاسو عقد نشته دی تر سو پورې چې یو کاروباری عقد نشوي ټول شرایط نی واضح شوي او ګټه راځي دا ګټه سودی خه نو دا سین نه دی په کار تاسو ول کې نه ټول شرایط دو سودا برابر کوي چې ته ختمولو طریقه وسی د دې لوډر مالک په زس عمر يم ته بس عمر د دې اکسیډنٹ صورت کې د دې روکې دو صورت کې پیسې د چازي دا ټول وضاحت وکي د دې نه بعد بغټ راځي دا څه نه بس زر دي چاله 1 لک روپے ورکړي او زما سار نه غټه شروع شو
1: جی
0: دا سودی ها
1: صحیح جی شرایط کوم نه خپل کې اګریمنت وکي جی خپل کې یو معاهده وکي
0: تر سوچ عقد شوی نه تر غي د پیسو ټول غټه دا سودی ها
1: صحیح صحیح یقینا قدرمند او تاسو پوښیږي جی او که څوک هم مونږ ته واتس اپ کول غاړي نو واتس اپ میسج نو هم تاسو مونږ ته را لګلی شي جی 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 0307 27 006 او زه تاسو سره طاهر زمان او مونږ سره موجود ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب. السلام علیکم. شکریہ جی. وعلیکم السلام جی. بل کالر ګورو مونږ سره څوک راځي کم زنه دا خبر باندې کم ده زه ولله ستړی شم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو کوی جی
0: اول خو تاسو ته یو روایت وایم خو دې نه مخکې مسله واورئ بیا به تاسو ته وضاحت وشي. مسله داسې ده چې که یو سړی ځان لموز وکړ او بیا جمع ودرېده نو دی ورپسې به ودرېږي خو په شرط د دې چې هغه ټایم کې نفل کیږي ځکه د دړو بے فرض ادا شوي دي او دا دوباره چې د امام سره ودرېږي نو دا به د ده نفلي موزي نو دا به دی په هغه موزونو کې ودرېږي چې په کوم موزونو کې نفل کېدی شي
1: جی.
0: نو د سحر موز بانګونو نه واخله تر نور راختو پورې خو نفل کیږي نه. نو که یو سړی د سحر موز کې جومات ته لاړ او هغه خپل موز او کا بیا رستو خبر شي چې موز خو نه دشه او امام او درید نو دې بدای سره امام سر نو دریږي ځکه د سحر وخت کې نفل نکيږي او د خپل فرض کړی دی او د امام پسې دریږي به د نفل موزي او نفل په سحر ټیم کې نکيږي نو دغه ټیم باندې نه شریکيږي دغه رنګ د ماخام موز کې به هم د امام سره نه شریکيږي دغه وجه دا ده چې د ماخام درې رکعات یو نفل یا دوی یا سلور درې رکعات نه نو کده د ماخام موز کړی او بیا امام فرض ته ودرید نو دې ورپسې نو ودرېږي وجه دا ده چې درې رکعات نفل دا نه کیږي ماخام کې هم نه شریکيږي مازیګر هم نه شریکيږي ځکه چې څوک د مازیګر موز کې نو بیا تر نور ډوبېدو پورې د ماخام پورې د نفل نشي کولی نو د خپل فرض موز او کا بیا امام ودرید د مازیګر موز ته نو دې ورپسې نو ودرېږي وجه دا ده چې مازیګر هم نفل نه کیږي پاتې شو دوه موزونه ماسپخین او ماسخوتن
1: جی
0: نو دې ټیم کې نفل کیږي نو کده بالفرض جمعه ته لړو د فرض وکړل څلور رکعات او دې کې امام ودرید نو دې د امام پسې ودرېږي او څلور رکعات دې امام سره وکي نو دا به د امام فرض وي خو د ده به نفل وي ځکه د فرض شوي دي نو سوای موزونه د نفلو کې راځي دغه رنګ د ماسخوتن موزوم د او کا بیا امام ودرید نو دې د امام سره ودرېږي نو فرض دې به نفل وکي ورپسې څلور رکعات کدار څنګه نیت تړو دا به نفل وي نو د ماسخوتن او د ماسپخین موز کې به د امام پسې ودرېږي بقایا درې موزونه کې که د موز کړی نو بس د جومات کې که تلاوت کوي که ذکر کوي که روزي بس خوښې ده دوباره به امام سره نه ودرېږي د درې موزونو کې صرف د ماسپخین ماسخوتن کې ودرېدی شي دلیل د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موز ورکه ماسپخین یا ماسخوتن هغې کې یو صحابي چې هغه رستو ناست و موز کې شریک نه شو نبی علیه السلام ته د موز نه بعد تپوس وکړو چې ته موږ سره موز کې ولې شریک نه شوې نو هغه ورته وویل چې یا رسول الله ما موز کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې تاسو موس کړو نو ما سره به شریک شوی دا وستا نفل نو دې حدیث نه معلومه دا شوا چې کله نفل کې دو امکان وی نو هغه ټیم به امام سره شریکی
1: جی برکه فل د خیر وکړي بالوں کا جوڑا بنانا یہ کیسا ہے اور اس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں
0: کدو بالوں کا جوڑا بنانا نستا سو دا مطلب چې هغه په سر باندې گنبد کی
1: جی
0: اختر غوند کی اوبر کی دی نو په هغه کې حدیث راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی دا چې قربه قیامت کې ودا سے خزی راضی چې د هغه با دا ویختو دا سی گنبد جوړ کړي په سر باندې لکه دو او خان او کوبونه او دا زنانه به داسې چې په دې باندې بلانت وي نو داسې د دې نه حدیث کې منع راغلی دا ویختو په سر باندې ودرول نو دې کې یو خدای چې د سر ویخته ښکارا کولی چې غبر راوتی وي
1: جی
0: نو دغه وجه نه دا من دي دانه شي کولی د دین علاوه کتا سودا وای چې مطلب ویخته راغون کړی شي چې تا لاندې راوتی نه وي دغه سر سره نو کدا سې سبول سره صورت نه هو جایز وي البته په سر باندې داسې کې کیفیت سره او درول چې هغه گنجای راوتی وي په سر باندې د سر نه بره لکه د دانې راوتی وي نو دا جایز نه دی ښه
1: صحیح قدرمندو لائن کے مفتی سے مسئلہ را لے جی لائن خراب شو جی برگے 0938304595 دی لائن کے مسئلہ را لے جی یو دو کالو نو پروگرام کے شامل ہو کسوک مونگتا 0307 27006666 بانے کال وارڈ نو کالس کولی شی جی 0307 27006666 او دل دج گمدن کا شاہ منصور کے پی ڈی سی ایل ڈپارٹمنٹ والا زمونگ آواز اوری آگے تدا پیغام دے جی مہربانی ہو کہیو ستاسو دا نیٹ خوش گمنا روزانہ کل ٹھیک ہی ہو کل خرابی مہربانی ہو کہ دا یو ادارہ دا تے یو ریڈیو دے او دا لائن چ گمدن تاسو اینی ٹائم بحال ساتھی اوکے ساتھی او دا خبر چ گمدن تاسو رسوی جی سوکھ ہم کنیز دے ہیو نو خیر پروگرام نو رسوچ گمدن زبر آبی تبا مکمو برگ ایف کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زین اسلام علیکم جی ہلو مانا نہیں جی شکریہ 0307 27006666 السلام علیکم نہیں انتظار ہم نہیں کر سکتے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ٹوٹل 5 منٹ ہیں اگلے کالر چیک کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے نیکسٹ کالر گرو السلام علیکم جی
5: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام تپوس کو جی
5: مفتی سید نجیو تپوس کول
1: جی
5: اول تپوس دار چیزی جمون با پا تماغو که زکات سور ورکو پا ملکیانو که
1: جی
5: او دویم سوال میجی داده چه ما سا تماغو بندلی اغسته وی او اغی که ما سا مزدوری کرده دا نو اغی حساب را تو چیز با اغی که زکات سنگ حساب سر ورکوم
1: سی سا پختنش تیمو
6: تاسو مخ که نزکات ورکوی صاحب نصابی
5: او جی مون صاحب نصابی جی الحمدلله
6: کم میاشی تاسو زکات ورکوی
5: مون خوجی اکثر روجه کې ورکو او لکه مونږ چې تماکو مونږ ته پیسې ملاو دي چې ور سره ورکو نو زغه دغه وخت مشي چې لکه بیا ایر شي یا دغه شنو ګناه کې راځو.
1: صحیح دی جی. ټیک ته ریډیو لګوي تاسو ښه. شکریہ جی ډیر مننه.
0: ورا چې کوم فصلونه مقصود وي خلک یې کری په خپل لکه غنم شو جوار شو اوربشه شو شړشم شو داسې سیزونه دي تماکو شو دا چې کوم سړی خپل کری مقصود وي چې دا زما اوشي په یوه کې اوشر ور کوي تماکو کې هم اوشر وي کم سیزونه چې ته په باران وبکې نه غي ته خپل وبنه کې بس باران یا مفت وبینو په غي کې لسم ایسوي
1: جی
0: یو لاکھ روپو کې د لس زر روپے اوشر ور کوي لیکن چکم پخپل تاسو به کوئی زما په خیال خدا پخپل تاسو به کوئی زکه چې تماکو زما په خیال چې سوک په باران تنه پرې دی هغه ځای کې کری چې کم ځای تاسو وبو وی
1: جی
0: کو وبو مالیه مالیه وی د نالای و وبو مان دی نه وی بلکې مالیه وی یا نالای والے وی خو په موټر ته وبروخ کی بهرحال چې د وبو خرچي وی نو د هغې نه به تاسو نصف اوشر ورکوئ نصف اوشر دی ته وایي چې شلو کې یو روپیه شلو زرو کې زر روپیه وی
1: جی
0: هغه په لاکو کې پنځه زر روپیه راځي نو کستاسو تماکو شوی چې هغه د سو روپو دی د هغې هغه بل فرستا سی وب کوي نو هغې کې بل لاکو پسی پنځه زره روپۍ د تاسو اوشر ورکوي پاتې شو دا چې دا اوشر تعلق دا د فصل سره چې د چا فصل وشي نو دا په کم فصل ستاسو شوی دی کې به تاسو اوشر یعنی سفر کې یا د اوبو په اعتبار سره تاسو ته تفصیل پته ده پاتې شو دا بل چې تاسو چانا تماکو واغستل او خرڅوم کړل نو دا مال تجارت دی دا فصل نه دی شوی ستاسو دا د بل چا شوی دی هغه به اوشر ورکړي او تاسو باندې د دې زکات راځي که بل فرض تاسو صاحب نصاب وي او تاسو زکات کله ورکوئ نو د دغې پیسو زکات به ورسره هم ورکوي ښه
1: صحیح
0: نو د دې پیسو به زکات راځي نو زکات لګي زکات په سلو کې دوه نیمې روپۍ لکه لاکو کې دوه نیم زره او دا اوشر چې نو دا په لاکو کې پنځه زره او لاکو کې لس زره روپۍ چې کله باراني اوبه والی نو زکات لګي نو دغه کې لګ غونته راځي زکات پر راځي چې تاسو د سو لکو اغستې دي ګټه مټم کړې ده بس هغه پیسې ګټه نه راسول مال ټول سره چې تاسو د مال کله زکات ورکوئ نو هغه ټیم چې تاسو سره سو روپۍ دي کې پرتی کمی لګېدلی نه ان د هغه ټول به زکات ورکوي که تاسو اډوانس کې اوس نه ورکول غواړئ نو د ټولو پیسو زکات پر ورکوئ
1: صحیح قدرمندو 0307 27006066 باندې اوس کالز تاسو مکوي جی کالونه مکوي پروګرام ختم شو دا پروگرام وخت کم دینو په ختمېدو دی جی مفتی صاحب آخر کې کم دینو ہاں ما ته یاد شو جی بلس خیر زما چھٹی وا او مفتی صاحب چې څنګه دلته پروگرام تراله جی ما ته چې اتوار پرز هم راځه او اتوار پرز هم کم دینو لکه پروگرام کوا او مفتی صاحب چھٹے پرز هم تاسو لکه کم دینو ما نه معاف کوو ہاں
0: ثواب شه ثواب کی چھٹی نه دنیاوی کارونو کی چھٹی نه اتوار پرز
1: جی
0: او سکولوم چھٹی زکه چې دنیاوی کاری او اخروی کارونو کی چھٹی نه
1: صحیح
0: انو بد د اخرت د ثواب شه دی
1: صحیح ان شاء الله که خیر رازو بجی
0: یو مسله تلوت لو کی زو د تابوت په باره کې ما خبره کړې و نو زمون کلی کې یو فوجي وفات شو هغه تابوت کې ابل اس خخ کړی دینو ما مسله او شان کړی واغې کې خلکو ته بل څه مطلب اغسته دی تابوت کې خخول خلاف سنت دی کو عذر نه وی
1: جی
0: سنت دی ته وای چې کوم طریقه باندې نبی علیہ السلام صحابه جاریو د نبی علیہ السلام صحابه په دور کې پټولو ادوارو کې چری په تابوت کې مړ نه خښ شوی په ځمکه باندې مې د کسې خخول څنګه چې عام مړ خخول شي او صحیح طریقه دا ده بقایا بعضی وخت کې عمر ډیر رضی باد عمر ته شي دا سیسه کیفیت وچ هغه چاته د خول نه نو هغه د هغه د پاره هغه پټ کی
1: جی
0: انو تابوت کې بند کی یا دا سی وچ هغه بوئ کړه وینو دا هغه مجبورن هغه دی بند کی چې مړ شرمېږي نه نو دا عذر په حالت کې وي
1: څنګه
0: رنگ فوجیان چې کلا شهیدان شي وفات شي هغه چې کلا راړي نو هغه په مطلب روغ وي او خراب وي نو دا غي د طرف نه پابندي وي او اجازه نه چې تابوت نه روغ کی
1: جی
0: نو دا صورتونه چې وینو دا مجبوري وي الفاظ او فوجي مرشا وغیرہ راړه او غي تابوت کې بنکړ دي ال تستا خوخه چلیږي نو ته مجبور وي بیا هم خلاف سنتي سنت طریقه دا و چې دغه سی خخ کړیو کولا لیکن بہرحال هغه د هغې حکومتي زور دی هغې کې ته څه نه شي کولی پاتې شو عام کس چې هغه روغ رمټي او تی په تابوت کې خخې نو دا صحیح نه دی صحیح شي نو دا مسله داسې ده او صحیح نه دی مطلب دا دی چې دا سنت و خلاف دی دا مطلب نه چې دا تاسو هغه خخ کړو دا هغه په کیسه قصور نه چې ژوندو خخ کړی نه هغې پوه شه مړې خو څه دا نه شي ویلی چې ما داسې خخ کړه بل شان خخ کړه نو بہرحال سنت طریقه دغه ده چې دغسې خخ کړی شي او بیا بعض وقت کہ عذر صورت وی یا پابندی وی لکه څنګه چې د آرمی والا وی او یا پابندی نه وی لیکن مړ ډیر خراب وینو د پردې د پاره غدا غسی کی یا داسې اوس یو مړ انتهایی چا خراب کړی دی یا وبو کې ډیر زیات پړسیدل دی او غا د ایرانی نو بیا هم دغه څه خخول پکاري او بعض وخت د والدینو نه د پټولو د پاره چې د دوی بیا ډیر طبیعت خرابی چا مړ خراب کړی ډیر زیات نو بیا پاغه صورت کې دی پتابوت کې پټ کې دی پاره چې دل تروس ته مسله جوړ نه شي
1: صحیح
0: نو دا مجبورن مجبورې مسائل بدلی ښه اوس غي پسی ما ته چا وختي رنګو کو چټول کلی غي پسی لګیا دی لکه دا غي خو بګ نه چلی دا خو تیار ای خپل راړه جنازه په خپل وکړه خخ خیم خپل کنو تاسو به وګی سکول
1: صحیح برګ اف سی یو میسج راغلی پلیز ما دا سوال جواب ډیر ضروری دی رور جانا دا څه کار دی چې دا پروگرام وخت ختم شو برګ مفتی صاحب کوم دنو میسج کې بار ټایپ کی مفتی صاحب تاسو ته په میسج کې کوم دن جواب ال در کیږي
0: صحیح
1: مفتی صاحب بل بل کوم دن یو کاکا خرابې ته کړو چې دا نمبر زما کوم دن هر چا سره دی نو خلک کوم دن اکثر لاس تاسو نمبر مو پاړي نو زه کوم دن ډارک پډار کور کوم یو کاکا خرابې ته کړو چې ډیر ضعیف العمر کاکا و دی کلابټ دی سایډ نه کوټې دی سایډ نه کاکا دا خبره وکړه ماته چې زما د وړو بولو مسله ده او په ماچ کم دن غسل چې کم دی نو فرض دی کنه ځکه چې هغې خبره کړې خو عثمانه چې کم دی نو خبره هیره ده ماته ډېر زیات تکلیف دی دی وړو بولو
0: نو غسل خود جنابت وجه ناراضی
1: جی
0: بکایا کا واڑو بول چا نو بے دل وغا بدن او کپڑے گندا شنو کپڑے خوب وین زیا بے بدلی کی او بدن بو وین زی بو بو باندې زکہ چ نجاست په وجود باندې لگی دل وین ای سر موز نه کی نو اگے کی غسل نمی ہا چ کم کم زای گندا دین او غدی وین زی کٹو لا مینو لا خد او کنی چ کم زای کی واڑو بول لگی دل وین نجاست ای غزای بو وین زی
1: صحیح صحیح مفتی صاحب اخر کی مضبوط خون تیج گمدن یو دو او کیجی دل تے یو روڑ گمدن میسج کرے دے چ مونگ بن قرضوں نے دی سمرم قرضدار دی جی جی پچا چا قرضوں نے دی
0: اللہ دی مشکلات حل کی اللہ تعالی دے قرضوں نے بوجھ نہ خلاص کی نو چا چا سو مشکلات دی سو بیماران دی چا جنگو نے دی چا دشمنی دی سو جیلوں نو کی دی اللہ دے ٹول حامی او ناصر او مددگار شی
1: آمین
0: اللہ دے ٹول ضروریات دے غیب خزانوں نے حل کی سمرم مومنان یا اللہ وفات شی دی ٹول تبخنو کی
1: آمین
0: ٹول قبروں نے جنت دے باغ چونا باغ چے او گرز
1: آمین
0: اللہ مون ٹول دے ایمان نے حفاظت کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
1: آمین یا رب العالمین کروندو د ځان ډیر ځت خیال ساتي دعاګانو کې یا ساتي طاهر زمان په دعا کې او مفتی فرحد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیش له همیشه به شامل جی پروگرام تاسو اورې دو سرات مستقیم کوشش کوی چې دی پروگرام تر ازي دا پروگرام چې کوم نه ډیر شوق زوک سره کوم نن تاسو اورې جی ځکه چې د دین پروگرام دی د اصلاح پروگرام دی د پوهې پروگرام دی جی مونږ ډمامو ته خوش کم نه ډیر زیات خوشحالی ګو ډنګ ډنګ ته خو ډیر زیات خوشحالی ګو او چرته چې کم دنو کا اصلاحي د کار خبره یا د زده کړې خبره کیږي نو مهرباني کوي چې خاص سیزونه چې کم دنو ځان کراولې او خراب سیزونه باندې کم دن انسان اسې هم کم دنو بدلږي بد ښکاری نو دا خراب سیزونه چې کم دن دا به مونږ خپل ژوند نه رو رو رو رو کوشش وکړو کوشش بکو دا خراب سیزن اچ کم دنو ځان نبا سیټ تکو طاهر زمان په دعا کې طاهر زمان په دعاګانو کې مفتی فرهاد علی حقانی سے په دعاګانو کې تاسو همیش لا همیش لا شامل یې جون دیو سی ګړندې سی خاد باد خوشحال سوکالو سی دلوي الله پامان
7: رائټ افټر ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک
8: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم با د هر کال پشان داز الله منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه وار کی پشپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نات خوانان برخ اخلي چی پا حقی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی ذیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بہ نعت خوانی کوی بہ تاسٹول مسلمانان تخواست چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثواب نتاسٹول پکار
9: نہیں کی نہیں اور فرق ایواز دا زعفران پر لکلو کی ہم نہیں عمدہ وجہ دا بلڈونا ایوازی یوبل زعفرانی کی
10: کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته وایي دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپل علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سده کې شوې ده اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج استاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومند میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومند میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح اخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر کو دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی

په دغه سوابي کې په مین جانګيري روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال تاسو زمنګ خپل هسپتال دی جی یعنی یعنی حیدر مومن هومیوپاتیک جن هسپتال دغه برانچ په سوابي کې ګلو ګل دی جی نو دغه سوابي والو لپاره هغه سوابي والو غوي چوچرا موږ د حیدر مومن هسپتال نه علاج کول غواړو موږ پیښور ښار ته نشو درتللی یا موږ ته نمبر نه ملاویږي نو دغه ګیلې مانی مو مکمل ختم کړي یا سوابي والو تاسو ته وایم کنه تاسو په دغه خپل ښار تاسو په دغه خپل سوابي کې په شاه منصور کې په مین جانګيري روډ باندې په د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتیک جن هسپتال سوابي دی په دغه سوابي کې زمنګ د خبر خا ډیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزئی سے بہت دی سر سرا ڈاکٹر اعجاز مومن سے ابھی دوار چکم دے موجود ہوئی سہر د نو بجو نوالا تر د مازیگر سلور بجو پوری تاسو کولی شئ چی بغیر نمبر زمنگ د دغی سوابی اسپتال ویزٹ کولی شئ او یو کلاسک ہومیوپیتھک علاج تر لاسه کولی شئ جی کچری تاسو په دغی سوابی کی داسی بیماران دی چی اوی دا وی چیرا منگ بلا گرزیدلی یو منگ بلا علاجو نکڑی دی خلا تروس پوری منگ لا تروس پوری پارا مورز دیر نکڑی جی یعنی یو مازیگر مو دا ڈاکٹر دیدن قضا نکڑلو آغا اورز چکم دے منگ اونی لیدلا چیر ما چرتا پا آرام تیر اکڑلا یعنی دس اورز رانلی چیر زما دا وجود نا دردو نا ختم شوی دی یا دس اورز رانلی چی زما پا میده درد نده راغلی یا آغا سوک سوک چوی چرا زد میده دو جی د دماغ و مریض شوی ما یعنی زد میده دو جی د ٹینشن ڈپریشن شکار شوی ما آغا سوک سوک چوی چرا زد ٹینشن ڈپریشن بیمارو ما زد مخ کی نچکم ده د دماغ و بیمارو ما خوز چکم ده د دماغ و دو جی زما میده خراب شوی ده جی یعنی دو دماغ و دو میدے چکم کنیکشن دی آگا بالکل یو بل سرا سیم دے جی کچر دماغ خراب تھی نو داغی پوج باندھی میدا ہوں خرابی دے جی کچر میدا خراب ہے نو داغی پوج باندھی دماغ ہوں خرابی دے جی کچر تاسو سکس ما مسلی سر مخی کچر دو دماغ و دو خرابتیا پوج مو میدا خراب شوی دا یا دو میدے دو خرابتیا پوج باندھی تاسو دماغ خراب شوی دی نو مہربانی ہوگی نور ځان لټې مخرب وي ډېرو کړېدلې ډېرو دردېدلې بلې لاجونه مکړو جی او بس کې جی لګ مکمل راغی ښا او چې سین مم په مخه کې نو یار بوټي ته بلاسه چې کنه نو ما ته پته ده تاسو یو ډاکټر نه دی پریخې ښا چې چا ته په دې ریډیو کې کوم ډاکټر خودلې دی مغل ورغلې جی کچري په سوشل میډیا هم دی یو ډاکټر صفت اورېدلې دی مغل ورغلې یعنی په خیبر پختونخوا کی تاسو یو ڈاکٹر نه دی پریخی بس کی بنور ظلم پخپل ځان باندې مکه وای لک په ځان باندې رخه مو کوي او تاسو ته پکې ڈاکٹرانو دا خبرم کړی دا چیرې تاسو چې کوم دی جالی دوایانې به تاسو استعمالوي او دغه جاری دوایانې به تاسو ته تر مرګ پورې استعمالوي جی نو دا خبره بالکل غلطه ده جی یاد لري په هومیوپیتیک غوري دا مریض دا مرزونو علاج کیږي جی یعنی موږ د بیمار علاج نه کو غوري دا موري موږ د بیماری علاج کو غوري ها لکه د بیمار علاج خو آسان دی جی لکه پتا سو باندې درد راشي کنه او تاسو ورشي اسپیټال ته تاسو لږ کم دی انجکشن وای یا تر لږ کم دی ګولی مولی درکی او تاسو وای چاله بالکل ټیک شو ما اگر در چکم دے پاگا ٹیم کی ٹک شی وہ چکل تا سو دا گولے پرے دے یا کل چکم دا گا یو سو چکم دا غستن دے یا سرنج دا دا تا سو یو رس چکم دے قضا کی نو بیا دا خپل زان تماشاو کی جی بیا چکم دے اگر در دو دا آغین هم سیواوی او کم نوی دا آغی اصل و جدا دا چی تا سو دا بیماری علاج نہ دے کڑے کنا گورا تاسو صرف د خپل ځان علاج کوي جی یاد لري د بیمار علاج آسان دی خو د بیماری علاج ډیر زیات ګران دی مهرباني وکړئ په هومیوپیتی کې د بیماری علاج کیږي جی هغه بیماری چې تاسو ته ډاکټرانو ویلي دي چې د دې علاج بالکل نشته دی او د دې علاج
نکی گی په هومیوپاتی کې الحمدلله د هرې بیماری یو کامیاب علاج موجود دی. نو بیا د یو کلاسیک هومیوپاتی کې علاج انتخاب وکړي، هغه هم د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. په دغه سوابی کې زموږ د پیښور ښار ډیر قابل قدر قابل احترام ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب او نکی گی په هومیوپاتی کې الحمدلله د هرې بیماری یو کامیاب علاج موجود دی. نو بیا د یو کلاسیک هومیوپاتی کې علاج انتخاب وکړي، هغه هم د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. په دغه سوابی کې زموږ د پیښور ښار ډیر قابل قدر

ورتلی شي یو کلاسیک هم پیت کلاس تر لاسه کولای شي هغه سوک سوک چوچرا زما بلا بلا مروشل ما واده کړی خو زما اولاد نشته دی ما بلا علاجونه وکړل خو زه د اولاد غوندې کې د عظیم نعمت نه محروم یم او ما ته چې کوم دی ډاکټرانو دا خبره کړې ده چیرې ته پلار نشي جوړېدلې یا هغه خویندې چې زما اواز اوري چې ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ته مور نشي جوړېدلې یعنې ستا اولاد د سره کېږي نه دا غلطه خبره ده جی یعنی د الله رب الجلال فرمایي وایي ما د بیمارۍ نه مخکې د بیمارۍ علاج را لېږلی دی نو بیا دغه ډاکټران دا تاسو چې کوم دغه غټ غټ پروفیسران لګیا دي نو تاسو بیا د دوی خولې په مزه ښه تاسو دې ته سوچ وکړئ چې الله رب الجلال فرمایي وایي ما د بیمارۍ نه مخکې د هغې علاج را لېږلی دی نو ګورئ داسې بیماری نشته دی چې د هغې به علاج نه وسی ده جی د بې اولادۍ یو کامیاب علاج په حیدر مومن هومیوپاتیک جن اسپتال کې کیږي جی یاد لرئ ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب د اولاد ډیر غټ سپیشلسټ دی هغه بیماران چې هغوی د اولاد غونته کې د عظیم نعمت نه محرومه دي او بلای علاجونه یې وکړل خو لا تر اوسه پورې هیڅ قسمه مزه ونه کړلې جی بس کې جی لږه موقع موږ له راکوي ښه انشاء الله الله رب الجلال بدلا نیکمل اولاد درکوي ښه د کچری تاسو د پیښور ښار سره نږدې نو زموږ د پیښور ښار حیدر مومند اسپتال ویزټ وکړئ جی کچری تاسو د سوابۍ نو په دغې سوابۍ کې په مین جهانګیری روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال تاسو زموږ خپل هسپتال حیدر مومند هومیوپاتیک جنرل هسپتال دی جی هلته ورشئ یو کلاسیک هومیوپیتک علاج یو کامیاب هومیوپیتک علاج ترلاسه کړئ جی د مزید ډیرو زیاتو معلوماتو دپاره په 0331 94 94 1 پر دغه نمبر باندې کال ور ملاو گئے د سواوی د اسپتال حوالے سره لکھ نہ بلکی ڈیر زیاد معلومات تر لاسه کړئ د دې سره سره کچری تاسو د 400 نو په دغه 400 کې په مین مردان روډ باندې د تحصیل چوک او د کولاډیر چوک ترمنځ ګول بهار نمبر 2 ورته ویل کیږي زړی برفانی لارې سره بالکل ټچو دغلته زموږ د حیدر مومند اسپتال یو برانچ دی جی کمته جی حیدر مومند میډیکل سینټر ویل کیږي زموږ دغه اسپتال د پیر د ورځینواله تر د جمعې د ورځې پورې کلوي او په دغه 400 په دغه اسپتال کې زموږ د پیښور ښار ډیر قابل قدر قابل احترام ډاکټر اختر منیر مندوری سے موجود دی نو تاسو کولی شئ چې زموږ د دغه 400 د اسپتال نه هم علاج کولی شئ جی کچری د سوابۍ نو دغه سوابۍ سره نږدې نو تاسو په دغه خپل سوابۍ کې زموږ اسپتال دی کچری تاسو د 400 یا د 400 سره نږدې نو په دغه 400 کې هم زموږ دغه مردان روډ باندې د تحصیل چوک او د کولاډیر چوک ترمنځ ګل بهار نمبر 2 د زړی برفخانی لارې سره بالکل ټچ حیدر مومند میډیکل سینټر دی جی تاسو هلته ورتللی شئ یو کلاسیک هومیوپیتک علاج ترلاسه کولی شئ جی د مزید ډیرو زیاتو معلوماتو دپاره 0331 32 32 74 یعنی 0331 30 32 74 په دغه نمبر باندې کال ور ملاو کړئ د 400 د اسپتال حوالے سره لګ نه بلکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کړئ جی یا سوابی والو اے 400 والو راوی خشی جی ولې داسې ودوده یې هم مالا یو یو آواز راغی هې سوابی والو ویلکم یا 400 والو تړلی مشو

0: ಮಾಡಿರು ಜಾತುಗ್ರಾನುದ್ರನು ಹೋಗು ಅವ್ರದನ್ಗು ಸಸುತ ದಿದಾಯಿ ಡೂನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಹರ ಕಾಲ್ಜಿ ಕಮ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಶಾನದಾರ ಡ್ರಾ ಕೀಜಿ ದಿಸ್ ಲಹುಂ ಮಂಗಾ ಅಯ್ಯೋ ಶಾನದಾರ ಡ್ರಾ ಶೋರು ಕಳಿದ ಚಿಪಾಗಿ ಕಿ ಮಂಗಾ ದೋ ಸಲ್ವೇಖ್ ತು ಲಾಖು ರೂಪಾಯಿ ನಮಾ ತಕ್ಸಿಮು ಅವೆ ಆಗಾ ಹುಂ ಸಿರಪ್ ಓ ಸಿರಪ್ ಯು ಕೂಪನ್ ಬಾಂಧಿ ಯು ಡಬ್ಬಿ ಬಾಂಧಿ ಯನಿ ಸಿರಪ್ ಓ ಸಿರಪ್ ಬೆಲಡೂನಾ ಜಾಫ್ರಾನಿ ಕ್ರೀಮು ಬಾಂಧಿ ಯು ಯು ಕೂಪನ್ ಅವೆ ದೋ ಸಲ್ವೇಖ್ ತು ಲಾಖು ರೂಪಾಯಿ ನಮಾ تقسیمی گجی آیا تاسو پو دغه ډرا کی ساغستې ده کنه مو دغه سیجی چاچا یې ساغستې ده مهرباني وکړئ لږ لاس اوچت کیجی چاچا یې سانوی اغستې نو نن دې که سبا دې دا مال د زرغون شاه دې یعنی کنن دې که سبا دې نو دغه د سلویخ تو لا ګروپ نامات تقسیمی دلو والدی په دې کې دو ټول نغټی نام د عمرې مکمل پیکیج او د دې سره سره مهرا موټر کا او د دې سره سره موټ واشنگ مشینونه پر ژوند د سرو زرو والی د سرو زرو میخه کی اوه تاسو ګنش میرې انعامات په انتها ډرا کې زموږ د خیر سره تقسیمې کیږي په دا کې ډرا کې د ځان شاملولو لپاره سمپل ډی رسان طریقې کار دی جی هغه طریقې کار څه داسې دی چې تاسو به ځان صرف یو زموږ دغه بیلډونه چې کوم زعفرانی کریم دی جی بیلډونه زعفرانی کریم ورته ویل کیږي تاسو به ځان یو ډبه دغه والی او دغه ډبی کې به چې کوم دی تاسو د سترګې پورته بټاره بټا روبا سي لکه زما په شان دی او بیا به چې کوم دی دیتا او دا به چې واړوي راواړوي او دو ګورې دا د دوو طرفونو نه ګلاویږي یعنی د دوو سیډونو نه ګلاویږي تاسو به د دې هغه سیډو ګورې کوم چې په کوم باندې چې د یوې جینې درې مخونه راغلي دي یعنی درې تصویران پرې راغلي دي همغه سیډ به د دې نه وشلوئ کټ به دې کوي بیا به څه وکړي جی دغه سیډ چې کله تاسو د هغې نه وشلولو دغې سپا سیډ باندې به خپل نوم ولیکئ ور سره د خپل ځې نوم به ولیکئ او د موبایل نمبر به ور سره ولیکئ جی کچېرې خپل نوم او د ځې نوم ور سره نه لیکئ او د موبایل نمبر چې کوم دی دا لازمي دی دا ورسره ضرور لیکئ دغه د موبایل نمبر به ور سره ولیکئ د خپلې علاقې چې کوم نږدې کاسمیټکس دکانداران دي هغوی له به یو سئ کچېرې بوکس ور سره موجود وو نو ټیک تا دغه بوکس کې جمع کړئ کچېرې بوکس ور سره موجود نه وو نو ورته وایا دا ځان سره جمع کا چې کله د بیلډونه سلمین رالی نو دا به ور لور کی کچېرې تاسو بیا م دغه دکاندارانو سره نه وو جمع کړی کچېرې تاسو د پیښور ښار هسپتال نږدې وي تاسو یې دلته ډایرک راوړئ کچېرې تاسو د چار سدی هسپتال نږدې وي تاسو هلته راوړئ کچېرې تاسو د سوابی هسپتال نږدې وي تاسو هلته راوړئ چې تاسو ته څنګه هم اسانوي خو دغه کوپن زر تر زره جمع کوي د سلویختو لاکو روپو دغه انعامات چې کوم دی زموږ نه ترلاسه کیږي راځئ د لایف کول دغه آغاز شروع کوم ګورم چې زما سره د دې پروګرام فرسٹ لکی کالر څوک جوړیږي ما ته بسویل غواړي آیا موږ ته د سوابی د سیمې څوک کال را ملاوخي آیا موږ ته د چار سدی د سیمې څوک کال را ملاوخي لکسي ګورو چې دا مقابله څوک ګټي آیا د چار سدی لسنر زموږ سره ډیره مینه ساتي که د سوابی لسنر زموږ سره ډیره مینه ساتي یا سوابی والو راویخ شیخا سډیر مو دباد تاسو لر اخلی ما چار سدوال هم چې کوم دی ارور زوازوري دا غه چې ارور چې کوم دی وچا کړه ورزی کنه اور ارور چې کوم دی چا سره ملاویږي دا غه سره وي غه قدر چې کوم دی ستا کمیږي نو چې دجی سما چې کوم دا قدر زم دا بدی چار سدوال سره کم شوی وي ول چې روزانه ول رازم دا دماغ مول چې کوم دی مکمل پرې بل باندې واړه ول هغه چې ربل سکار دینشته دی ډیر مو دباد په دغه ثوابي والو باندې زما دا واز لګینو ثوابي والو تاسو باندې څنګه لګي ها ما ته ضرور وای لټ سی لایف کولر اپ د شو ګورو چې زموږ سره د دې پروګرام فرست لکی کال شکر جو ماته بسو ول غواړي او سی پر 300 بار 88 150 ما ته کال را ملو کوي ما سره غلندې ژوندې خبرو کوي لایف کولر اپ د شو السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: خبر کو
0: پروگرام پہلے کالر دسوابی نہ راغلے وا وا وا وا مت پتہ ولگی دل سوابی والو مینے چکم دے ڈیر زیادہ زور اور دا دسوابی نہ چکم دے مت پہلے نے کالر راغلے دے یکنو کا انتظار میں پیڑ جت کے اوکلو داگینہ با چکم دے دا ہوئی من سر پلائیں دی او ہر کلے در تو اس تڑی مشی پخیر علی سنگ یخی طبیعت مخ دے کنا مہربانی اللہ دے تو سنگ پروگرام ہو رہے کہ نا پروگرام نہ ہو رہے پروگرام مہربانی سنگ در باندھے وہ لگی دلو مہربانی مہربانی وہ سکم دیتا جما داسی پتو نہ کہ وہ یقین کو پڑی رخل کو بانی داسی پتو نہ گورے بت لگی گورے مکوا خبر ہے اسپتال نے دی علاج کرے دے کے سنگا
1: علاج نیم کرے دے درگنی مدا کریم تیرا علما پیشواش او دا شربتو اکریم او دار سے تیرارو دا خرسو
0: ماشاء اللہ خلق تاسو پخبل بانے خرسو ہوئی ہو مطمئن دی کنے دی مطمئن
1: اگی پہ دونا مئین دی کنا تا سو تا دونا دواگانی تی پا بوجو دا تا دوا سی یو ناصر دے دا نوی کلی دے کارخانی سرے ال تا کور دے کارخانا دا نوی کارخانا دا ناصر نوی دے اگی مقردی تا اگی دون نرشت چے اب تا کی داگی نقلاتی
0: صحیح صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست خلق دے سوابی چی کم دغه خلق دے یاد آتا سو کم علاقہ یا تکڑلا داگی خلق دا بیلڈونا استعمال کے مطمئن دی تی کنا مطمئن دی نی دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکا صحیح ان شاء اللہ صحیح ضرور بالکل دغد ثوابی خلق ہوا اسیم کھلی دی بے چیزان لب لڈون اگست دی نو بیا خوب نورم کھلی شوی کسنگا
1: ما پپل دون راولی دی دغه انت اسپتال ته درغلی مستن نمره اوچت کړي دی دل تر سر پراز زما کلمه
0: سلام دعا کول غواړی نو بالکل خوږ آواز کې ولې بیجی
1: دبا سلام کول تاسو ته دي تاسو کور ته دي تاسو ورور ته دي او سربراز ماما ته او تاسو سلام ماته سلام ټول مینوال
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تا تسلام و مات سلام وعلیکم السلام

خسته جنې کچر تاسو هم ځان خسته جنې کوي یا خسته لکان جوړول غواړي نو لبو د بلډون انتخاب کوي خان یاد لري زمونږ د بلډون زعفران کریم حکم کې چی زعفران یې انټي اوکسیډنټ په توګه باندې شامل شوی دی او د زعفران سره سره موږ پدې کې ویټامینې چې کوم بیټس دي هغه هم شامل کړی دی هغه جنې کوي یا هغه لکان چې هغه و چیرې زمارنګ ډیر زیات تور دی نه د تور تور لکانو د تور تور جنې کو د پاره بلډون زعفران کریم یو داسې زوردار فارمولا چې صرف او صرف په یو شپ کې جی جست 1 night کې بتا سو دا پر کوي چې واقعي ما اصل کریم لګول تاسو بدا وای چې واقعي اوس مې ګوتلا د کمال کریم رالل هغه جنې کوي هغه لکان چې هغه دا غني چې زما په مخ باندې دا غونه دي زما په مخ باندې تورواله دي یا د دې سره سره زما په مخ کې ګونجواله راغله دي زما عمر دومره نه دي او زما په مخ یعنی داسې سرات یې دا مخ مې داسې ګونجواله ته ورغله دي دا مخ مې داسې چړواله ته ورغله دي چیرې عمر مې د شلو کالو هم ټوټل نه دي پوخکار مې د ډیر څو بنځ ډیر څو کالو داسې پوخ پوخکار مې داسې پخ پخ ښکار مې خلک راته وای دا ولي هم تبو چرتا نور خو پوی کنه عائشہ وشی نو بیا د خپل خایس د پاره غورک خایس لکه بازی بازی خلک دا وای کنه چیرې څه وخت زړی رزیا ته کولی ما زما د خایس په خلکو یو بل چې کوم دې مثالونه ورکول خو سه حادثه رالل سغمونه رالل دغه په وجه باندې زما مخ اغه خایس امانه ورکشلو زه غواړم چیرې زما اغه خایس او اغه صفتی خایس چیرې زما د خایس په خلکو یو بل مثالونه ورکول نو دغه خایس په ماده څنګه ملاوي شي نه بالکل دا تاسو ته ملاوي دي شي زمونږ دغه بلډونه زعفران کریم سره ځان له دغه بلډونه زعفران کریم والی یاد لري تاسو په پدی باندې ګوره زعفران ښکارخ کاری ښه دې ته پاسه مونږ زعفران خو دي دي دغه کله چې تاسو زمونږ دغه بلډونه زعفران کریم والی دې کریم د پاسه چې کوم قلی ده چې کله تاسو د دین ترین لري کی او دې ته پاسه زعفران پرتی وی خو یاد لري دغه زعفران په پدی کې خو مزیدار مکس کړي وګو ته باندې خو مزیدار پدی کې مکس کړي کنه چې کله مو پدی کې مکس کړل کنه اوې دا زعفران پته وګوره پدې ځکه ملګي چې د دې د کم کلر دی چې د دې د کم رنگ دی دا به مکمل بدل شي ټوټلی به بدل شي لکه خلکو په وګوره د دې رنگ بدلی دوه لپاره ګورکمانو رچولې دي ښا دا د ګورکمانو کار نه دی ورورا اصل زعفران پدې کې چول دا در چا د وس کار نه دی دا یې ساسیر پورسیر بلډو نه ته حاصل دی دا یې ساسیر پورسیر ډاکټر حیدر علی مومن ته حاصل دی نو پدې بلډو نه زعفران کریمو کې مونږه زعفران شامل کړی دی دو زعفران ښکار پتا پتا ست علی لګي چې کله تاسو د کریمونه دغه قلی لري کې دغه قلی چې تاسو واړو وینو چې د کریمو د پاسه پتا ست د زعفران تارو ښکارې کوم زیدار به پدغه کې مکس کړي او چې کله د سپیو د کېږي خو د دې سره ځنه زموږ دغه بلډونه ګولډ ویټامین سي چې کوم په سوښتې تاسو ور سره دا والی اوه دغه چې کوم دې تاسو ور سره دې باندې چې کوم دې سار غرما مخام درېټي مخپل مخ وینځي او چې کله د شپې سملې زمونږ د بلډونه زعفران کریم چې کوم دې چې لستاسو مخ باندې داغونه یا تورواله ډیر زیات وي نو هغه ځې باندې بیا ډک ډک لګوي او په نور مخ باندې خلکه هلکه ولګوي او ډیر زیات به مګې نه ګورې ښا سیمپلی به پرې مخ باندې اوار کړي او چې کله تاسو دغه کریم لګوي بیا به خمه زیدار ود شي شي اده خراري والا خوب به وکي خام د خراري والا خوب پیژنې کنه اغه خر او کنه دا خوب نو بیا به کوم دی چې کله سحر را پاسي نو چې کله سحر را پاسي خمه زیدار به کوم دی په دغه

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: زیاده مننه جی خاد او باد او خوشاله اوسه
1: وعليكم السلام ورحمه
0: الله وعليكم السلام وعليكم السلام د لوی الله پامان ډیر زیاده مننه امینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خوله کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږه ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوی چا مانروالو سبزی ما او ګورو چې په لاین باندې موږ زر سوک دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی په خیر علی
2: الله دې وبخ الله دې مطالعه کا خیر جی
0: خیر دې جی سوک او کم ځای نه
2: ابرار خپل ټوپې نه
0: ابرار د ټوپې نه سیاتم خره
2: شکر دې یا الله رحم دې تاسو دعاګانې تاسو
0: خیر خیر خیر څنګه کار روزګار څه کوي ډیر زیاته مننه بس دس تاسو په دې دغه باندې پروګرام خوله کیږي ستاسو په کال باندې ستاسو په خو خبرو باندې بالکل الیاس بھائی کا آواز اوری نو کی دیشی چراشی او بل خبردار چی اصل کے ضلع کال میں کٹکڑے نہیں چی بل کالم را روانی کا نا نو بس دار ساز دمینا والو مینا را زمان پر وانا تاسو خوخوی نو بس من کسو خپکول نشو من کو دار چاکالو چتو کا
2: نا جی جی بالکل
0: آو نو بس الیاس بھائی تا منگا اتبا سا شیرون شرکے کا نا ډیر زیاته مننه ستاسو کال کټ شو مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال سبزی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نوی چا څنګه خی
0: په خیر علی درته وایو څنګه چل خیر دې سیتم خره
3: ډیر مننه خوشاله شي الیاس ټیلر خبرې کوم مله بشخالی دوبی اډینه
0: و په خیر سپایستا بارا کې خونند ودرې کال جو شي چې هغه را دي شي او ترنم دیو کی
3: بس د دې وجه نه ما غا ډایرکټ سٹارټ چې دغه هغه ترنم نه غسته خو د دقې د پاره مې تاسو سره دوا سلام وکړم مې زار روس ته مې کوم نو وس په کوم داسې د چې یو مخ کې یو نابینا رور راغلی او نیم کې زه غلط شو ما غره نه ير دی او هغه چې کم دې نو فرمایشو کو ریسنتلی دا لاست کال واده کالر چې کوم نو د هم وی او دا غزه نمبر مې ملاوه خو نه د نیم مې لکه یادونه ساتلو خدا زما د پاره زما د سر تاجونه دي او دا لومبه زمزمه د سپیشلی دي او تاسو ته ډالې وي
0: ډیر مننه ارشاد
3: درانه خواګري او زمنګ د پاره زمنګ د سر تاجونه دي سیبا
0: خوشاله اوسې او ډیر مننه او بالکل ډالې کی ښا
3: چې دا لومبه زمزمه د تاسو درې وانه ته ډالې وي ښا
0: ډیر مننه خوشاله

0: بسترګنه شرمېږي چې سوایم.
1: ډېر ښه ډېر ښه.

0: دا سدا نه وی چا سه بو چې سلامونه مې قبول کړي او صبح امینه والو چې زما غږ ورېدو که پچا اخ نه وی دګې د نارې نه مافي غواړم معذرت او ټول امینه والو ته سلامونه او دغه دو امینه والو سلامونه راولې ګل زما دې په دلو دلو سلامونه قبول کړي.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام. لړای مننه تات سیب تم دعا گانے سلامونه
0: د تات سیب د طرف نه سپیشل سلامونه قبول کړي درې سلور ملګری وسره نه سیدا دی راټول شوی دی او پروګرام او
1: ټول ته ټول ته د مینه ډک ډک سلامونه کوي
0: د وریځ والا غزل برا ته سپیشل دی علي کوي تاسو د خپل ډیر زیاته مزه کوي او نیکست پروګرام کې ان شاء الله دغه باندې ز کوشش کوم چې په زمزمه کې راشم او تاسو سره یو ځای یو ایم تاسو
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سرګ په لار به یو ټول ته دعاګانی سلامونه د لوی الله پامان خاد آباد او بریالي وسی مینوالو غږ در ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوی چا مان وروړو سبزی ما ګورو چې په لاین باندې موږ سره سوق دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لکه دونه خوان دی کوم ماشاء الله په خیر علی تاسو ټول ته خیر علی
1: وین ډیر زیاته مننه او باجی ګل تاسو ته په خیر علی وایو ستړي مشي
2: مننه شکریا
1: او شیرونه او غزل غواری دی
2: او امی وری د ناسین پروګرامو ناور ما جسې پکې را غړو خو کې را بل رو راکه حق باندې خپل رس
1: پکو او وونه تاسو به پر سر باندې رس پکو
2: خپل رس پکو کار زړه باندې بوج دی.
1: ارشاد ارشاد
2: بل خو تاسو ته خیر علی ویم تا ته دی بل جسې ته خیر علی ویم او ډېر خپل راځي وو ډېر خپل خبرې وکړي او شیرونه مو وی او الله دې خوشاله ساتي تاسو د خدای کامیاب شي.
1: آمین آمین آمین.
2: تاسو چې راشه نو پروګرام کولی شي تاسو هم کولی خبرې هم کولی دي او ډېر مزیدار دی.
1: ډېر زیاته مننه او
2: ستاسو روان دی جی ما وی ری خدای چې سترګې دی وړې دي. هلو
1: جی جی خدای چې سترګې دی وړې دي
2: خره چې سترګې دی وړې دي کچرې پټي وي خړلې بده ما تورې جامې جوړې کړې په درځي غاډک د کم کړې دی
1: د ګواټي ها ها ها ها. جی جی جی وای وای
2: زمونږ आवाज درځي
1: او ختیز راځي خ صحیح راځي ها
2: ها ها ها صحیح ده الله دې خوشاله کا.
1: آمين
2: او چې خندې کینی راځي چې روانه کینی پندې بل لور کړي نه.
1: ها ها ها ها آو
2: دا ما زګر په خسته کیږي هغه جنې د مور منګي نه ور کوي نه
1: منګې نه ور کوي نه او ټپې دې په کوم وکړي ها
2: وی خبر می خپل اخلا د نیوان تو په واز مينو صبر راځي نه.
1: ها او ګدر ته زمرا په سراشه او ما په منګي کې پراټې راوړې دي نه
2: او ګدر له زمرا په سراشه او ما وړي کا وی ګدر له زمرا په سراشه
1: منګي می دو دین راملا مې ماته وینا
2: کانه منګي پد او دا کومه که څه څنګه مان یې د شوتو.
1: ها
2: ها ها ها دا ما زګر په خسته کیږي.
1: ها
2: دا ما زګر په خسته کیږي.
1: ها
2: او جنې د مورګې نه ور کوي نه.
1: ها
2: او دا دا څنګه دې چې جنان خدای آسماني شو چې اسمان مو کې تر دې قیامت ته وینا. ها
1: ها ها او باران ضرور پر وریګا
2: باران ارور په وریګه زما تخپل جنان باور درا بشیناوی باران د مکه باجی دا شیرین یار ز پتا باد یم
1: ډیر ډیر خ باجی ګل خو بلا ټپیز د کړی
2: او کرا اوستر کی د کیسری درنجو تاوان په مکه واخره ظالمان دې راکتو نه بده وباسي دار چې خپل خپل خوخه سمې پټول بدن د سترګې خوخي دي نه نه محبت چې د سوګلمنی.
1: ها مگر زه
2: نه محبت چې د سوګلمنی مگر زه داسې نیونو سره سوک چې د تګوري په خوګل سترګو ځان وته لوګي کې سپیلانو سره دا مینوالو ته داله تاسو ته داله سرپرست ما ته داله تا ته سلام مت سلام ټول پښتون کا ته سلام ما ته شیدو نه وای
1: ډیر مننه شیرو نه توایو خان
2: کړیا ډیر مننه.
1: اوکے د الله پامان مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خوله کې ستاسو قربا نوی چا مان وروالي سبزی ما ګورو چې په لاین من سره سوق دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نو اچھا بھائی تاسو په دې ټولي پروگرام کرکلې ستړي مشي په خیر علی واما.
1: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه او تاسو تم ستړي مشي کو په خیر علی درته وایو.
3: څنګه دې خیر خیر
1: خیر دې د اواز غټ کیږي په کې لګ لګو
3: ډیر دې بس کله دې نه کله سیګنل نه کله ګیس نه بس
1: My
0: name is Islamic Republic of Pakistan.
1: پیر بی دل ہے پاکستانی ہاں سرفراز خان
0: سرفراز خان ترمکواتی غریب آباد صاحب
1: غریب آباد صاحب استڑے مشیدا تا کہ وڈیرا مننا او پروگرام اوری دا سب شریک وے بالکل بالکل بالکل سم کار کو اور کلر سوکھ چم بیماران دن اللہ پاک نہ بسوال کہ مجھے اللہ پاک اگلے سیاحت کام
0: لو اسپیشل
1: سلام اللہ پامان ڈیر تمنا خاد آباد بریالی سے مینوالو غږ د ایف ایم سرور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شمع نروالی سبزی ما مینوالو بلا مینوالو تاسو کالو کو ستاسو یو نړا مننه زګه چې کال یو کټیګ نو بل ور پسې خامخه ریډی ناستی چې ډایرک کال کې دم ډیر ګران کار دی خدا تاسو ډیر زیات او ډیر لوی حسه کوي چی زمنگ دا ادبی دا خبرونا تاسو خوخوایو ماو تاسو پا کالز رازی بیا تاسو منگ تا شیرون ڈالا کی منوالو ننو چونکہ زمنگ ملمالا ترو سفر را نگه نمبری نمیلاوی گی نو بس کچر را نگه او تاسو کم منوالو کال کوی نو میرا بانیو کی خم تر تر نم کی که کوی تر نم کی نی دغشان خامخا غزل راڑی چاروی تر راڑی داس روبائی راڑی ٹپی راڑی کتی راڑی چه سوم تاسو ویل شی سدر تاسانی چه سوم که اغا تاسو حمد راڑی نو هم راڑی شی که اغا تاسو چه کم ده نات یا کلام راڑی نو بلکل راڑی شی که اغا نور داسی سو دینی اخلاقی چه سه کسم شعری تاسو اغا راڑی شی منگ سر شریکول شی مینوال سر تاسو مینوال تا دالای کول شی زکست تاسو آواز طول مینوال آوری چه زمان کم زمان مینوال لی زمان در ریڈیو دا آغا گو کم ځای ته مرسی او دی وخت کې چم څوک موږ سره آنلاین دي مینوالو غږ در ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا مانروالی سبزی ما مینوالو زبرتا دغه شان چې کم دی مینوالو ډیر جات فرمایشو کو نو خبر ته خیر رسته کې خامخا ډالای کوم ډیر جات مننه ماما ستاسو دوره خیال ساتلو او د ګران تصور سے سو کلام نیا ورته ڈالے کم او پتہ لگی نا ما خو چې ریډیو ترالم نو ګرمي وبو مې سکلی ل یخ مې نه سکلی خو مرای مې کې نه استا او خو لکا مونږ به سیز باندې ځان نه دغه کو ګرمو بنه چی او هو مرای مې خراب شو او زنه شم ویل نه همت بخپل همت په جاری ساتو نو تاسو ټول ته ډالای کوم او بیا چې عمر علی د خیر سره چې باغینه پس کې خیر سکو تاسو کالز و مخلو تاسو چې سو کوم په کالز بیا راځي 09382884595 دا یو ګنټه شو او تقریبا دې کې سو سوال سپینزل کالز رال نو دا زمونږ د پاره د خوشاله خبره چې تاسو زمونږ د بی خبرونه دوه زیاته خوخوي کال اخلو نو اغینا پس بک خیری بیا غزل ڈالے کو السلام علیکم جی السلام علیکم ہائے ہائے ہائے ہائے چر سو کوئی ستاسو کال کٹ شو نہ پوئی کچھ سگنل تاسو سره نشته کنا سار سے چلو شو ستاسو کال کٹ شو تاسو بیا رات لی شی 09382884595 خبر یا تاسو منگ سر شیر نہ شریک ہوئی یا چت دعا سلام لے گئے بالکل تاسو رات لے شی دا ریڈیو دھیرے دھیرے پارا زئی غم نو زئی کنا مڑم کڑم وئی کلا زئی غم نو زئی کنا مڑم کڑم وئی کنا سنگ درے بارا یار سنگ درے بارا یار

0: ډیر کولې ډیر کولې تاسو ته دی دیوانه بابا لکه نه ها ها ځکه چې پیر بابا هغه پکې هم یاد کړ پیر بابا لارې سخت دی او بیا هغه دیوانه بابا هم یاد کړ چې پیر بابا په ډانګي ولا په تا تیریږي دیوانه بابا لځنه ډیر خوند یو کخوري دغه شانتي او ډیره زیاته مننه او دغه شان نعمت جاری ساتي خپل خپل ټپې موږ سره شریکوي وعلیکم السلام دلو اللہ پامان خوشحال ہو سی مینوال وقت در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سواب ہے ادبی اخبارونا اخکولا کے استاس قربا نوی چا مرول سلزیم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پخیر علی استڑی مشی خیر جی محترم سوک دے دے کم زینہ
1: سلام خبر کوم ته په نسره د کپو د سپوره د کټه په شان دی
0: سرپراز جی د ټوپای نه
1: سلام د ټوټه نه
0: سرپراز جی
1: سلام سید کلام
0: خاصید کلامو
1: جی کسو خیر دی
0: خیر دی سب سید خره
1: ای دکاندار مړو کې باندې د دکان کې ټول پروګرام نه ورما
0: ډیر خدا ډیر خدا
1: ټول یې بار دی
0: الله دې د دکان غټ کی
1: آسمان کی پرخ رہا ہے موسم یا جانان کی پرخ رہا ہے
0: ڈیر کھلے ڈیر کھلے ڈیرا مننا
1: دا ټول تاسو مینوالو ته ملک شاه ملنګ ته او شیر باچا په نوازی کې زما ملګری ابراهیم دی او حاجی عبدالله امیر عبدالحمید اکشا دی د ټول د ډالۍ او سلام سیم کولو ډېره ډېره مننه
0: ډېره زیاته مننه لوی الله پامان خوشحاله اوسئ
1: الله پامان اوسئ الله پامان

تا د خندا د خوشالو ورځې دي تا د خندا د خوشالو ورځې دي تا د خندا او خوشالو ورځې دي تا د خندا

పగలతా

وقف درد صاحبان يم ستن بباكستان يم

0: چرته کله کله یو بل سره ماسخوتن ډوډۍ کې کینو
1: هغه
0: په یو طرف تللی او زه په بل طرف تللی یم، نو موږ خپلو کې هم نه یو ځای کېږم. داسې بس هغه ډېره مننه جی، او الله دې تاسو له روغ صحت او ډېر زیات ژوند درکړي، او الله مو خلره زمونږ د ټولو مینوالو سره چې څوک زمونږ غږ اوري او که نه اوري، نو الله مو خلره زمونږ به دا دعای ځکه چې په دعا کې شومتوب نه دی پکار. نو ستا د ښایست عمر به لږ نه و خو څه وکړم، ستا د ښایست عمر به لږ نه و خو څه وکړم، فطرت د ګل ژوند په ورکړه کې شومتوب کړی دی. مینوالو غږ در FM سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه ښکلا کې ستاسو قربان وي شمان روال یوسف زیمه. خبرې ځکه زر زر کوم مېسنه چې بیا کالران راشي او کال نه اوچته نو هم بده خبره ده. او لکه سپرلی کې غوټه اوس پړه ګلاب جوړ شه، لکه سپرلی کې غوټه اوس پړه ګلاب جوړ شه، د مینې ډک شه او د امن یو کتاب جوړ شه. پېښور ښکلې و او ښکلې دی او وی به ښکلې، پېښور ښکلې و او ښکلې دی او وی به ښکلې، ته ترېنه بم او بارود لر کړه او رباب جوړ شه. او جهان رڼا رڼا کړه تیارې لرې کړه د مینځه، جهان رڼا رڼا کړه تیارې لرې کړه د مینځه، اوکړه زلا لکه افتاب جوړ شه مهتاب جوړ شه. او اخلاق په خپل ځای باندې ښه دي، دا د معاشرې د ناسورانو دپاره دا شعر چې کوم دی وایي، اخلاق په خپل ځای باندې ښه دي څه بدي یې نشته، اخلاق په خپل ځای باندې ښه دي څه بدي یې نشته. خودی نظام کې هر جابر لره قصاب جوړ شه، اخلاق په خپل ځای باندې ښه دي څه بدي یې نشته. خودی نظام کې هر جابر لره قصاب جوړ شه. او دا آخري شعر د دې غزل چې څوک دې زړه وسیزي څنګه نو اثر یې سوي، چې څوک دې زړه وسیزي څنګه نو اثر یې سوي، د نوید شاه دغه پوښتنې له جواب جوړ شه. مینوالو غږ در FM سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه. او وخت خو مې خیال نه وي، ای وخت ستا د تګ لارې زمونږ دستانې دي، ای وخت ستا د تګ لارې زمونږ دستانې دي، منزل که زمونږ نشو مزلونه خو به وي. نو دا شعر مشتاق صاحب ته خصوصي ډالی شو. او دغه شان فرمایش راغلی د اسلم خان نه مو، او د بخشالی نه، او د تاج الاسلام تاج صاحب دی فرمایش، او الیاس ټیلر رور د دې فرمایش خو بخامخا پوره کړو، دا شان محمد سلیمان د اسلم خان نم. نو هغه درته ډالی کوم په خو غږ دکه چې ما وخت وکتل نه، ما دا خو تقریبا شل دوهش منټه پاتې، نو چې بیا موږ پکې ترنم کوو او بیا چې کم دی خبرې اترې کوو کال پې کوچه ته، نو بس بیا خو به وخت ختمی. نو ټولو مینوالو ته چې کوم دی نو ډېر زیات په مینه او په احترام باندې دا غزل ډالی دی چې

سهلا تارا سوال يما خالق خبريك دا خالق خبريك دا وسميخ بل ترس

سبق نہ ان کی خاموشی دائم ہغستے ہوئے رے.

ہس بھی زایا انتظار دے کورتا زا تسکینہ.

0: جی السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید شاہ بھائی تاسو په اسکولی پروگرام کې هر کله په خیر راغلی او سلامونه باندې کو.
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه او په خیر علی ته یو خاله باد بریالي اوسه.
1: ډیره مننه جی. حارث خبر کوم له پنځپیر نه.
0: حارث ته پنځپیر نه څنګه سیات ته خره
1: خیر ده؟ خیر سلام نوید شاه بھائی. بزو دا غزل مې ورېدو وسو مې چوې څنګه مکمل شي وزیا او تکال ملوم ده خیر ترا.
0: ها ها ها ها بل ډیره زیاته مننه. نور سیاد دخره
1: شیر نه تو ما لچا بھائی.
0: ارشاد ارشاد بس ٹائم کم نه. وای خان
1: یو شیر تو ما
0: وای وای وام وای شیر نو وای
1: بولی پینرا درم یار پولیس رات خونه دی.
0: ها
1: بولی پینرا درم یار پولیس رات خونه دی زما د دی کلی په دی لار پولیس لا پولیس رات خونه دی.
0: ها وا
1: او دا سی خونه دی چې پتیر سم نو جنت پرا کی.
0: ها
1: دا سکھ دا چپی تیر سم نو جنت پوا کی زکر میں اکر لو انکار پولیس رات ہونا دے. او دا سکھ دا چپی تیر سم نو جنت پوا کی زکر میں اکر لو انکار پولیس رات ہونا دے. او تا دا خستا دم بھائی اختیار دے بے شید بکیوی دا کا پروا مکوا کمی بے شید بکیوی دا کا پروا مکوا تا دا خستا دم بھائی اختیار پولیس رات ہونا دے. او دزر پتاخ باندې بکیدا بچای بکوا. ها دزر پتاخ باندې بکیدا بچای بکوا سینه زما د مصر خار پولیس رات نه دی
0: ډیر خا.
1: او قطار څومره خرندان نه تپلاړه کیدی.
0: ها
1: اے قطار څومره خرندان نه تپلاړه کیدی اے زما کاو مخبل رفتار پولیس رات نه دی
0: ډیر خا.
1: او د دېدن تند دې هغه ستنو یې مکړه وای.
0: ها
1: محترم حاجی نور رحمان سے بازا کے اسپیشل سلام ملنگ شاہ ماما تھا اور قاسم تھا اور سلیمان بھائی تھا شرندر تھا ٹوٹ رہے سلام اسپیشل سلام
0: دیر ازیات مننا خاد آباد بریالی اوسی دل اللہ پامان مینا والو غک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابے ادبی خپرونا خکولا کی استاسو قربا استاسو خواخوگے استاسو پا غم غم جن استاسو پا خوشحالا خوشحالا نوید شاہ مانروال یوسف زیما ډیر زیات مننه استاسو د کال سکولو استاسو د په پروګرام باندې د اعتماد کولو او استاسو د مینیم نړۍ مننه. او دا غزل می ټولو ته ډالای کو هیله لرم چې استاسو به خوښ شوی ځکه چې ډیر په اخلاص سره او تاسو ډیر په اخلاص سره فرمایش کړو. نو وی ګرځي را ګرځي وینم ګورم په زرګونو خلک گرزی را گرزی وینم گورم پا زرگونو خلق خو هاغ نشتا چی بللشی د زرونو خلق. دل تا که تم ده هی چان ده مرهم مکوا دل تا که تم ده هی چان ده مرهم مکوا دل تا که مال گی دودوی پا پر هرونو خلق. او خبر چر تا که پتیگی چی زان غل غل کوی خبر چر تا که پتیگی چی زان غل غل کوی زما استا نامی لکی پا دیوالونو خلق. او پاس پا هوا که غخ غخ وجود الوزی پاس پا هوا که غخ غخ وجود الوزی دا سوک بی رحمه دی چه وجنی پا بمونو خلق. او تسکینه دا سی پا بدبخت قوم که جوان کومه تسکینه دا سی پا بدبخت قوم که جوان کومه چه ایتولو خوڑل سوچونو و فکرونو خلق. نوی گرزی را گرزی وینم گورم پا زرگونو خلق خو هاغ نشتا چه بلیل شیده زرونو خلق. منوالو قاق در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خپرونا خکولا که استازو کربا نوی چا من روالی سبزه ما ایلا رم چه استازو بخپرونا خو خشیوی می کسوک دی وقت که پا کال راتل غوار نو بلکل راتلی شی و تلس مینت منگ سرشتی تازو دی که خبر کولی شی گرو چه پا کال بانی سوک دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی دا توای مشی
2: اللہ دیو بخا نوشا بھائی نذیر خان پرام گدون.
0: نذیر خان پرام گدون سنگ حیثیت تخرے
2: خیر دی تا سو خیر نور پورتا خیر دی نوشا بھائی خیر
0: الحمدللہ الحمدللہ
2: پرامن دے خیر نری
0: امن دے سب شریک ہوئے من سارا
2: یاره یو لنډه غونه غزل به در سره شریکو ترانوم داسې خاص راځي نه خو
0: اوکې کوشش به وکړي کنه
2: کې د مخ چاته می تا په کتو شي د بدن می هر اندام په پیتو شي په کتو کې ستا د مخ دومره تاثیر دی چې سپوږمۍ ورته تقسیم په دوو ټوکړو شي سخت مینه بیا بیا هر چا موندلی په موندلی د خاطر نه په میرو شي سخت مینه به بی وسه لا زوال وي
0: بس مادا خبر ہے ملمم زوم ہو قربم زوم ہو بس تاسو ملمان ہوئے زمنگا
2: بالکل ماشاء اللہ پروگرام ڈیر خوان تو بس پروگرام تھا بالکل داسی ناسی ہوئی بس
0: ہا ہا ہا ہا ہا بس داس تاسو مینا دا تاسو اخلاص تھے اور ڈیر اجاتا من نظیر سے وہ
2: ہرشتا سلام او سرپراز کاکا تا سلام او تنہا خور جی زمون راغلا دے تا سلام او خیز افغان تا سلام اگے تا درخواست جی پر کال بانتراشی او تول او دم تو سلام چو تا اسپیشل سلام دلیل اللہ پامان
0: دلو اللہ پامان ډیر زیاتمنا خاد او باد او خوشاله اوسئ منوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا مان ورول سبزی ما ا منوالو وی ک ګټل غړ د بایللو سره ځان عادت کا د غر په سر د لار وستلو سره ځان عادت کا او وی زما پختو زما سرمنده او د نور جیب د لباس په شانتی دینا او باران د زمکه آبادی دا شیرین یارا زپتا آباد یم او جی چمی خطا کلستا کسا جانانا و ایشورا تا نور اللہ روک دا جانانا او السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام وعلیکم سلام سنگا چل رور خیر
0: خیر دا جی خیر دا پا خیر علی ویو رور سوک دے رکم زانا
2: ضروری تایر محمد خبر کم دا کڑی کلینا
0: تایر محمد دا کڑی کلینا سنگا ایسیت تخرے
2: خیر اللہ فضل تا دا
0: خیر جو خیر دا دیر زیادت مننا پروگرام کو واو رے دو
2: بالکل مو نے نظر تھا ہر پروگرام دے تیر پر ضروری اور ما
0: ہا ہا ہا ہا ہا واز دستا سمینا دا اخلاص دے او سب شریک وے من سرا
2: یہ تھا کہ او مات کو کون تے سو کرے شیر دے کما دا میں کر شریکو
0: نو بس شریک وا کنا ہر ٹائم نشتے چ بس شریک کی پکے
2: ہا نو شیر تو دا کہ دے تو مات کو ضروری نو
0: یہ دے کنا دا چ مات گڑی نو خلق بولے علاجو کی کنا
2: مہربانی مہربانی
0: ہا واو
2: پگڑا موائے چزما
0: ڈیر امن الحمد للہ استاذ دعا گانے دی دعا گانوں کے منگ یاد ساتھ ہی خوشحال سے خوشحال سے اللہ پامان منوال وغیرہ دیر فلم سلور نے بھی ریڈیو دل بر ثواب ادبی خبرونا کلا کے استاذ قربا نے بھی شاہ مان والو سبزے ماں کال زبان ڈیر منوال لال او داستا سمینا دا نوئی کتا ظلم انتہا اگ دکڑا ما در تہم د صبر سا اگ دکڑا گت پخل در تہ حیران پاتشم جرگ رکیب سر چتا اگ دکڑا زد وفا دلار نہ جاروزم خیر ک دلار د جفا اگ دکڑا د خپل خایست پ نشہ مست کولیا تا پ خندا ما پ جڑا اگ دکڑا او د بدستر گنا امان کی اوسے د بدستر گنا امان کی اوسے ما د خیرے پ زے دعا اگ دکڑا او خبر یو نشو خفش ما ډیر خبر یو نشو خفش و مډیر تا په سبا ما په بیګا و دکړه وی په مزامل سنا غرزه تیر شوه په مزامل سنا غرزه تیر شوه د ګیلمن ګیله دی لا و دکړه او وی دا هغه وګ جون لګ جون خوي وی دا هغه وګ جون لګ جون خوي چې پکې بل بندل خیر ور کوي خیر هنن سبا څوک ورکې نه هو ډیر خلک دي چې بیا په کوم ورکې وې د هغه ګجوان لګ جوان خوي چې په کې بل بندل خیر ورکوي زنه ویچا شمه خوشاله ماشومان چې وینم چې کویلو به عملګرو لخپل وير ورکوي او وې جوان لکه ازغي ازغي جوان لکه ازغي ازغي تمه د ګلاب لرو زور ورته غلیو کمزور له جواب لرو نو منوالو زمونږ د خیر سره دوه غنټې ټایم داسې تیر شو مونږ وایو چېرته واته منټه تیر شو خو زه هیله لرم چې خوشحاله په دې شم چې تاسو زمونږ خپرونې خوښوئ نو په دغې باندې مونږ خوشحاله شو وایي ستا چې د سر نه د حیا نه ډک سرشال پرېوته سر نه سادر سر چې د لاسو مې رومال پرېوته تا چې په یو نظر ور وکتل بې کوره دې کړو هر ښکل رنګ شوې منګۍ لاس نه د کلال پرېوته او هغه چې ما او تا به دواړو پرې ځانګل لالیا یا هغه چې ما او تا به دواړو پرې ځانګل جانانه د هاغه بیرې څانګه پرې شوله او ټال پرېوته او بې د احد نه یو ټکې په زبان نه راته په تودو شګو تودو ګټو کې بلال پرېوته او دا ستا په مخ کې دا سرخی جانانه هسې نه ده دا ستا په مخ کې دا سرخی جانانه هسې نه ده زما د زړه د وینو رنګ ستا په جمال پرېوته او د پښتنو نصیب ته ګوره د سپرلي په باد کې د پښتنو نصیب ته ګوره د سپرلي په باد کې په چا کوټه پرېوته چا باندې دیوال پرېوته مینوالو ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې راکولو ستاسو زمونږ خپروله او ریدو ځکه چې زه دې ته سوچ وکړی چې کم از کم دیرش کال زرالل او دا په دوو غنټو کې دې کې بنورم داسې ډېر راغلی خو د هغې کال به چا نه ملاو شوی د چا هغه به ملاو شوی نو کټ شوی به پکې نو دا ستاسو مینه ده ځکه چې ما تاسو ته نمبر تقریبا اخیره کې وي خو خپل تاسو نمبر سیو کړی دی تاسو په نمبرو باندې راځئ او تاسو مونږ له مینه راکوئ نو مونږ هم چې دا خپرونه راړو نو دا مونږ خالص تاسو د خوشحالولو دپاره راړو دې کې زمونږ څه غرض پکې نشته هیڅ غرض دې کې زمونږ نشته نو دغه شان راته آباد اوسئ خاد راته اوسئ الله چې څومره هم بیماران دي که هغه زمونږ هر ځای کې پښتانه دي او هر ګوټ کې دي دا مشران چې کوم دي دی بیماران دي خاص کر لیا کتجس سیب شو ردوان کاکا جی شو یا سلیم خان کی مشران یا دا سنور شیرنداد سیب شو یا دا سنور مشران چی کمم دی او اللہ نے سوال کیو چی اللہ تعالی طول بیماران سرا شفای کامل اور کی السلام علیکم جی بس تاسو کال لاغی او اگر ٹی ٹو کو اگر کٹ شو اگر پلی زمان سرم یو منٹ تے نو اجازت بدن آخلو زکا چی د بل چا حق باندې قبضه نه چې ځکه چې اوس به بل څوک پروګرام کوي نو مینوالو که زمونږ نه په خبرو کې شعر شاعرۍ کې څه کمې کوتای شوې د هغې به یو بل ته بخښنه کوو معافي به غواړو باقي د ژوند سوال به کوو د ښه روغ صحت سوال به کوو چې راتلونکي خپرونه کې تاسو سره مونږ میلمه راولو او هغه نه تاسو مونږ څه واورو نو دا به ډېر زیات خوند وکړي الله دې وکړي چې هغه شان وشي چې څنګه زمونږ دا جایز خواهشات دي الله دې دا برابر کړي چې هر ځای کې نو خاد او باد او بریالي اوسئ د ژوند نه مزې واخلئ او ژوند ډېر زیات ښکلی دی خو که مونږ یې په ځان باندې ښکلی کوو او چې څوک وایي چې بدرنګ دی نه هغه به دغه ژوند په ځان خو پخپله بدرنګ وي. السلام علیکم جی. هلو جی. بس تاسو کالم کټ شو او بس مونږ دنه اجازه تم غواړو نو خپل هم ژوند وکړي او نورم ژوند ته پرېږدئ د ژوند نه مزې واخلئ او لایف از ا جرنی سو انجوای اټ نو دا ژوند به انجوای کوو تاسو به هم انجوای کوئ مونږ هم انجوای کوو ستونزې دي مصیبتونه دا خامخا راځي خو د دې به مقابله کوو رستو کیږو ته نه نو زه اجازت غواړم زمونږ د ادبي خپرونې ښکلا وخت پای ته رسېدلی دی اجازت غواړم د لوی الله په امان چې هر ځای کې نو خاد او باد بریالي اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او پاکستان

0: اوکے جناب د خیره اوسنی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز او دلبر ریڈیو چار تھری دلبر ریڈیو سوابی چیز سے خپل کوربا میزبان غادر جان جی ایمن مل کوم دغه شان دی دغه ایمن نفر والے کی زمنګ آواز اور یمدا کی شان دی د خیره کله کله داسی وشي جی مونږ خندا دی نشه تر اخره خو زه بهر کې د خیره ما ول چر زما خوخه تو رکی دا نو لګ بیا خو په کارم جی کنا جی پرګام جی پرګام کې د خیره مونږ بلا دی چې آفر لګولې بهترین آفر مونږ لګولې خیره تی بند شي می خلک مونږ سره بتکړي د خیره بیا خو سوسی دو پندو دخل کو انتها مننه ډېر زیات شکریا ور سره مونږ د بډبيري دخل کو ډېر زیات شکریا دا کو خصوصي مونږ یو اکرام نه بل اکرام د چی یو طارق جن سر سره بيخي نزيدا اور بل د زما په خیال سره چی سپن سره نزيدا اکرا دوان اکرا زما دې نزمینی ګډیا نه خوې نه دی الله دې خوشاله ساتي دې خیره څنګه سوير مجي دا زد ثوابيوال کله کله ګيده وکم یار ثوابيوال نه کله کله ګيده بدی و زمانه کوم د متنو وال نه کله کله ګيله کوم خوشاله خیر بهر کې د خیر ګيله د خپل خلکو کې هي نو کار عمران صاحب زما ډیر قابل احترام په مامن ډیر ځات کران دي نو کار عمران صاحب ماته خبرو کړی چې قدر جان څه صورت حال یې را ما ورته صورت یالو بل برابر روان دي خیر ګور منګه پرګام کو د خیر تاسو منګه پرګام او ریس منګه پرګام خو خو دي دغه سره سره منګه پرګام کې کله کله ټوک ټقالی کو دغه سره سره منګه دا خبر هم کو جی چې زمګه سومره لیسنر دي
1: بزی تربیت کوم ټیک تا یو دا خبر دیم خبردار جی چې د ماشومان د ژوند چې کم دی د اصول دي ٹھیک تا د ماشومان یو سو د تربیت مهم اصول دي چې دا هر یو مور پلار ته یاد وي تایر زمان که زمنګ आवाज اوري غم دی خیر زما خبرې لګي په غوړ سره اوري زمنګ خورزیش تدي اوري ریب سوري نو خیر تایر پلار دی کنه مینا او شفقت چې کوم دی دا ګور ډیر زیات ضروری دی انتها ډیر زیات ضروری دی ماشوم چې کله مور پلار مینا ورکی کنه مینا ٹھیک دا یا ورته په کور کې مشران مینا ورکی کنه او یا ورته د هغه مطابق خبر او جواب ورکی کنه دا ماشوم ته حوصله ملاوي څه ملاويږي دې ماشوم ته حوصله ملاويږي حوصله لکه فار ایگزامپل یو ماشوم دی هغه په سکول کې فیل شو او کور ته رالی نو پلار نه چکم دې ټوپک تلاش کول او چوکي تلاش کول رد بل ته تندې ورانه ول نه دی پکا ته بچي د ځان سر کې نه ول پکا دې چې راز خیر دې ته ماشوم یې ست عمر کم دې خیر دې راز بل کاله بشین دا ماشوم به شوق باندې سبق وي

دا ماشوم با نن زور دغه دی خبره پسې چې سما پلار چې کوم دی ګوره دا مونږ وایو کنه ماشومان نه پويږي خدای الله تعالی داسې یو ټیکنیک دی الله تعالی داسې یو تخلیق دی چې ته د کوم سی سرمینه کې د هغه په بدل کې به درته مینه ملاوېږي ٹھیک دی کنه ملاوېږي بګر ملاوېږي ډیر خلک داسې دي ازمرې نه دي ځنګل باچاري ډیر خلکو ساتلي دي هغه ته غم نه کوي ډیر درې درې څلور څلور دانې ساتلي پنځه پنځه شپږ شپږ سیستم ورته نه وایي جالونو کې بنکړي چې مالک ورشي څه ورته نه کوي دا ولې شي دای بچپن کې چې کوم دی هغه په دغه خبرو باندې عادت کړی د بچپن نه په دغه تربیت باندې عادت کړی چې زه ستا مالک یم زه ستا مشر یم زه ستا تربیت کوم خوراک راوړم زه ستا د رزق بندوبست کوم ٹھیک ده سم ورته نه وایي ته عام سړی ورول چې مرې ماتي کني مات ٹھیک ده کله چې خپل بچی سره مینه وکړي ته په هغه باندې شفقت وکړي د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې د مشرانو قدر نه کوي او په کشرانو باندې شفقت نه کوي نو نبی علیه السلام وایي دا زمونږ نه دی چې نبی علیه السلام د خپل امت بهر کړی نو بخشش بری سو کوي ته پته وایه محفرت بری سو کوي بخنه بری سو کوي نه کیږي بیا ګرانه دفعه صحیح دا دغه نه علاوه ماشوم له په ماشوم تو باندې کوم دی دا ښه تربیت دی چې ته دینی تربیت غلا ورکي زمونږ ډېره بدقسمتي دا را پدې ځینې کورونو کې موږ اکثر واورو یا بهر ترته دې کنځلو کا اله شاو ماما ته دې کنځلو کا چغو وخا نیا پسې دې چغو وخا مور ته دې کنځلو کا والدین پرې خبر باندې وخاندي دا ګوره ډېر سپېری خبرې دي دا ډېر بدې خبرې دي که سواله دغه بچے بدماش جوړ شو که سبا دغه بچے مجرم جوړ شو که سبا دغه بچے قاتل جوړ شو د ذمہ وار څوک دی هغه مور پلار دی ٹھیک ده خطر تربیت چې کوم دی په دو نمبر آپشن کې اصول دا دي چې دینی تربیت د ماشوم والی نه د الله تعالی د بڑای د مونږ او د قران کریم او د خو اخلاق سره ماشوم ته بلد کا عادت یې کور سره چې بچے ګوره ګوره دا مونږ دی دا پرز دی کله ته نه کې نو الله تعالی بیا ته جهنم ته بوزي د جنت کسی عورتوں کا د جہنم کسی عورتوں کا دا ٹول واقعات اور بیان کا دا مختلف قسمہ صحاب کرام واقعات اور بیان کا دا مختلف قسمہ چ ظلمون اکڑی د کفارو د شداد واقعہ اور بیان کا دا پرغون واقعہ اور بیان کا دا خامان واقعہ اور بیان کا دا قارون واقعہ چکم داغ اور بیان کا دا مشوم برور و خوبت بیا رسو سکے گی پی جنی بے دا اخلاق با پخپل آٹومیٹیکلی سکے گی بخ کی تخنے علاوہ د خمسال مثال به درمانه خمسال وسی مور پلار دی د بچو د پاره خمسال وسی ته دی پلانکی مثال نو ورکه چې د پلانکی بچی ته وګورو د ډیګری بچی ته وګورو خمسال لارې تاسو پته لګی چې کله ماشوم له پلار پیسې ورکی کنه پلار پیسې ول ورکی چې ورشه بچی د جمعه د دکان نه تماله نسوار راوړ ورشه بچی د دکان نه مال سیګریټ راوړ یو دا خبره شوله دوی مخبردارا چې د پلان نسواری په میز باندې پراته دی او د ماشوم په قسط باندې وغورځول دا ماشوم دی یا ته پرې وتل دا پلان راولې دی د نسوارو له خاطر د شلو په خاطر د خپل ځوی د کلاس ویستلو کنه نو دا لري دی بچی د خطر بیا تک تمه نه ساتي ځکه چې د نشي په شیز باندې خپل ځوی والو د نصیب په شیز باندې چې کوم نه د خاطر باندې خپل ځوی له پیسې ورکه چورشه د شیز مال راوړ سمانه ومدا بچی دی خربوزه خربوزي کو دیکھ کر رنگ پړتا یا کیسه ده کنه ټیک ده چې څه ته وګوري دا غنه رنگ دی نو دلته چې کوم دی سبا لبا عمدہ بچی عمدہ کردار ادا کوي کوم چې دی پلار ادا کړی دی عمدہ بچی به دغه چې زړه کې وي تر شر روزانه دی پلار لراړم چې داسې دي خواګری تر اخره دي سړي څومره ډیر ماشومان ز خپل کلی کې ګورم څومره ډیر ماشومان په سیګریټ اورا وختل څومره ډیر ماشومان چې کوم دی خپل سوار باندې وختل څومره مختلف قسم ماشومان چې راغی زندګیان تباہ او برباد شولې ولی چې پاره باندې چک بیلنس نشته دی خبره ته پوس نشته چې رب چې ته سکی خیر دی د شپې ګرځي چیرته تللی وي څه کردار دی دی څه کول غواړي دا ټولې خبرې د سوالات دي د مور پلار ته پاره کله چې چک بیلنس ساتې که نه انشاءالله ستا بچه چې کوم دی هغه به بیدار وي ستا بچه تربیت چې کوم دی هغه به ډېر ښکلی وي ښه مثال د مور پلار داری چې هغه د بچي په مخ کې ښایسته خبرې کوي د یو بل قدر کوي د یو بل عزت کوي دا نه چې پلار ستړی راشي او مور ته له پنځه سوه کنځلې وکړي دا نه چې پلار ستړی راشي او مور ته چې ستا دسې وکړم ستا مور او ستا پلار دسې دسې او دسې او دسې ته سوی چې دغه ماشوم به څومره یاره والي ته سوی چې دغه ماشوم به د پلار نه د دې پلار مور ته بلا ښکاري که نه مور ته ښکاري که سوال دا پلار راځي دا ماشوم به د هغه سره روټۍ نه خوري که سوال دا پلار راځي د هغه د یرې نه به دا ماشوم چېرته د کوټې په ګوټ کې ناست دي د ده په ذهن کې به نور مختلف قسمه سوالات دي چې بهر داسې نرم دله رحم دله پلار وګوري چې د بچو سره مینه کوي او کور ته راشي او خپل پلار ته وګوري نو شاید چیز لیدي بیا تور شي ٹھیک ده ښه مثال وڅی ښه مثال د ماشومو
مانی د مور پلار عمل ماشوم مانی د مور پلار کردار غړي زر اثر کوي ډیر زر اثر کوي ٹھیک ده نو ډیر زیاته ضروری ده چې موږ د ماشومانو په کردار کې خه مثال وسو بهترین طریقې سره خپل ژوند تر سره کوو دغه نه علاوه موږ سره یو بل اصول دی د ماشوم د ژوند لپاره چې ادب او درناوی ته خودل پکار دی جمعات جمعات اجره اجره مشر مشر کشر کشر خور پلار مور ماما تر چم گاون کې مشران د مشرانو احترام د کشرانو مینا او د نورو سره خطلل یعنی خ ژوند تیرول د خ ژوند مطلب دا دی چې ته په معاشره کې داخل کو سره ناست او کچې د کتاب سره مینه داخل کو سره ناست او کچې د الله د کتاب سره مینه ته هغه علما کرام او قریانو صاحبانو سره کې نه چې د هغه زندگی انتهایی پرسکونه بجای د دی چې ته د هغه خلکو سره کې نه چې هغه چرسیان دي ډاکوان دي صحیح ده قاتلان دي مجرمان دي په دې معاشره کې په بدو الفاظو باندې یادیږي د داسې خلکو نه ځان وساته صحیح ده تیتا دبو او درناوی او انشاءاللہ دغه ماشوم چې کم دی دا با سکی دا ماشوم با کامیابیگی دی خیر دغه نه علاوه تعلیم او مطالعه ورتو خایا صحیح علم ورتو خایا پویا ورتو خایا زکړه ولا ورکا شوق پکې پیدا کړی دی خبرې او د پښتنو کول اجازه ولا ورکا څنګه چې ما په سٹارټ کې خبره کړې وګنه چې کله د ماشوم په ذهن کې مختلف قسمه سوالات راځي او هغه سوالات کول شي والدینو نه غلط جواب ورکړي خو جواب ولا ورکړي د جواب پسې غصه ورته نه کوي هغه ورې ماشوم او داغه خبر اوري که پاکه سوال نه پويږي د چانه تاسو کول غواړي خو غله داغي جواب ورکول پکار دغه ماشوم ذهن کلیئر کول پکار دي مختلف قسمه ذهن سوچ تصورات کې مختلف قسمه خبر راځي ډیر خبر راځي زمونږ په ذهنونو کې ډیر خبر راځي خو الحمدلله د خیر منګل چانتي ماشومان نه یو لکشانتي دوا درې ټکي سبق مو د سویل دي چې په دې باندې پويږي چې رقم سیس خده کم سیس بد نه ونګ خپل والدين هغه تاسو نه شو کولی ټیک دبل بهر کې کچر هم ذهن کې سوال لشي نو موږ د خپل پلار نه یا د خپل مور نه کو داسې موقبه نه راغلی خو بهر کې کلم مقراله او ذهن کې د سوال لاله کې تبدیل هم لوی سړی مور پلار مور پلار خام مور پلار کدا سړی نه دی کدا د زمانه ولی شي او کدا د زمانه بدنام شي او کدا د زمانه گندگیر شي خدا مور پلار ته اقشن ته ماشوم کاری څنګه چې په سوزنه کې ٹھیک ده ځکه چې د تربیت په دغه دوانو لاسونو کې شوی دی نو هیڅ قسمه بده خبره نه ده که ستا په ذهن کې سوال لاله پوښتنه رالو ته د مور پلار نه وکړي که ته ډېر هم لوی په دې باندې سړی بدې نه ښکاري د دغه نه علاوه د ډېرې سختۍ نه ورته ډډه کول پکار دي مثال به در باندې زه تاسو یو مثال درکوم په اره لږ هغه یو خبره باندې تېره وتلو که نه نو ته په اره خبره باندې ماشوم له وال مه ورکوه په اره خبره باندې ماشوم بهر د خلکو په مخ کې مه سپکوه ډېر والدین داسې دي انتهایی دا بد عمل دی ډېر سپېره عمل دی ډېر بدرنګ عمل دی چې خپل بچی د نورو خلکو په مخ کې بار سپک کړي او سپکې خبرې ورته وکړي ٹھیک ده ډېر خلک نن سبا خو خیر هلکان داسې نه دي ځکه چې کیسز مخې ته راځي بیګام زموږ په دې کلي کې چې کوم دی ماشوم ته چېرته پلار غوسه شوی او بلوز نو هغه دې بیګا چې کوم دی دا دغه والی ګولۍ نه بدرنګې ګولۍ چې کوم دی دا یې خوړلې وي بیا هسپتال ته وي وړو هغه ترسې زموږ نو کوی بچ تېره بولي وایي ما پلار به ورته څه ویلي وو غټ سړی دی ماشوم هم نه دی ٹھیک ده نو ما ته غصه هم راله ما مور دی دوه ګنټې هم پرېښې وې نه به مړه هسپتال ته پرېږې ته پته لګېدلې چې د سېره څوک پخېږي ٹھیک ده نو په هره خبره باندې سپکاوی کول نه دي په کار د هغه اصلاح کول پکې پوه کې که نه پښتو کې یو متل دی هغه ډېر خوندور متل دی چې په ګوړه مري که نه نو زخرو ته ضرورت نشته دی که یو ماشوم په ښه خبره باندې پوهېږي لکه دا نه ده چې ته بیخي ماشوم ته سمه وایي او دا مه ده چې سپېړه مو وباسه ته دا مه وایه چې ته ورته غصه مه کوه دا ټول هر څه به کې خو د اخلاقو دایرې دننه تاسو مو ویل کنه خپل بچی کلم د نورو خلکو په مخ کې مه سپکوئ یا تاسو که څوک راشي د خپلو بچو سپکه مه وایئ د خپلو زنانو سپکه مه وایئ د خپلو مشرانو کشرانو دا ډېر بد اثر غورځئ ګوره ډېر بد اثر غورځئ انتهایي سپک اثر غورځئ بس اوس ډېر خلک به کېدای شي په دې باندې نه پوهېږي ډېرو خلکو ته په دې خبره علم نه وي پوهه به ورته نه وي ٹھیک ده د دغه نه علاوه ماشوم ته دا وښایي چې رښتیا ویل دې کې څومره ګټه ده د دروغو نه ډډه کول صحیح ده دا څومره بهتر دی دا څومره په کار باندې راځي فار اگزامپل یو ماشوم دی هغه ته د دروغو نه منې کوو او هغه ته چې بچی که ته سکول ته لام لړې نو مانه خبره مه پټوه که تا مانه خبره پټه کړه ګورې هغې کې به تا ته سزا ملاوېږي سخته به ملاوېږي سکول کې به وال خورې زه به دې ټکومه زه به دې سپکومه ٹھیک ده سکول نه پاتې شوې د څه وجوهات په مینا باندې پاتې شوې څه وجه کېدلی شي ما ته به دا خبرې ټولې وکړي چې کله دا خبرې ته ماته ټولې وکړي دې ځای کې به ته ماته حقیقت بیان کړي که تا ګورې چې ته ماته دا خبره وکړي چې زه سکول امن رسې ته نه یم تللی تللی ما زه خبر شوم ته نه وي تللی نو بیا به دې په کور کې شپه نه وي دا ماشوم به په خپله دروغو نه ځان وساتي ٹھیک سبو کیجیے
دبا.

د ماشوم د بدو خبرونه سپکو خبرونه د دروغو نه ځان وساتي، او کله هم چې د ماشوم ښه کار وکړي کنه د ستاینه کول پکار دي. صحیح ده. او په هغه باندې انسان ته باور ملاویږي، هغه باندې انسان ته اعتماد ملاویږي چې کله والدین هغه حوصله ورکړي چې زنده وا. تاسو پته لګي دا استاد نه دی، استاد د سکول استاد یا د جماعت استاد ده چې تا هر څومره موخې کنه هر څومره والده له درکي، او بیا ته یو آواز وکړي چې بچیا تاسو د الله په ذات باندې یقین وکړئ، د الله په ذات باندې قسم نه تخرما چې غټول بچ کوم دی هغه د ذهن نه وځي، او ښه سوالات چې کوم وي کنه یا ښه پوښتنې چې کومې دي صحیح، او ښه بهترې عمل چې کوم دي کنه نو دا په ذهن کې راشي، دا په تصوراتو کې راشي. یاره زما استاد ماته بچی ویلو، زما استاد ماته ویل چېرته ښه سړی، زما استاد ما نه پوښتنه وکړه چې راشه بچیا. مونږ ته به چې پخپله هم په سکول کې استاد بچی ویلو کنه که هر څومره وال بیرا کړی وو، هر څومره استمام غلط کړی نو هغه ټول اخیرې میرې غر څه هم د ذهن نه ووتل، بس ذهن به پاک شو. خپل استاد مبارک پاک به په دې وجه باندې شو چې دا زمونږه هغه مثال به درمانی، دا زمونږه د ژوند هغه رهنما دی، دا زمونږه په زندګۍ کې ډېر اهم کردار ادا کوي، دا ډېر اهم سړی دی، ډېر بهترین انسان دی. ٹھیک دی جی. دغه دوه درې خبرې لپاره د دې مې وکړلې چې سبا نه تاسو په یو ځای کې ناستې وایي او تاسو د خپلو بچو ښه تربیت کړئ، ښه تربیت اخیرې میرې غر څه هم د ذهن نه ووتل، بس ذهن به پاک شو. خپل استاد مبارک پاک به په دې وجه باندې شو چې دا زمونږه آغا مثال به درمانی، دا زمونږه د ژوند هغه رهنما دی، دا زمونږه په زندګۍ کې ډېر اهم کردار ادا کوي، دا ډېر اهم سړی دی، ډېر بهترین انسان دی. ٹھیک دی جی. دغه دوه درې خبرې لپاره د دې مې وکړلې چې سبا نه تاسو په یو ځای کې

که سوال تر بچی خطر بیت کړي یا وغه یو چې دوه خبرې وکړي کنه او خبرو باندې خلک عمل وکړي نو خلک به یې دار پلانکی بچي نه څوک داسې نه وایي دا پلانکی ټول مشرانو یې دار پلانکی بچي نه او به خلک کورونو کې مثال په تور باندې ورکړي چیرې دا پلانکی بچي نه دي ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ډېر بهتر ډېر زیاتې ښې خبرې ډېرې پوهې خبرې ډېر د عقل خاوند دی ډېر پوهې دی پښتو کې یو متل وایي کار خپلو کو شاباسې د بل والا نو ډېر به کامیاب سړي جی سبای ډېر به کامیاب ډېر مخ پوړاندې بس لازمی او ضروری خبرداری جی چې تاسو د خپلو بچو ښه تربیت بهترین تربیت په غوسه باندې نه په مینه باندې په محبت باندې په شفقت باندې په تربیت باندې د تربیت پاکاسۍ باندې کار وکړئ ٹھیک ده دا بل ګورو او بیا راځو خسته تلیفون کار

ఒక జనాభా సిపర్తించుల ప్రోగ్రామ్ افغانستان کې ورو زما د افغانستان چې څومره قابل احترام خويندې مېندې مشران کشران چې موږ له انتخاب به ته هاشه مين را کړل الله دې ټول قدر وکړي الله دې ټول عزت وکړي او بیا ما وای په ما یې جرمن انسان دې جانا ټول کلی پرې دې مال راځي نه نو دا زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبر ده د افغانستان د سیمې چې څومره خويندې وي څومره رونو دلته څومره مشرانو څومره کشرانو زموږ د پروګرامونو سره انتها ډېره زیاته مینه کړ ده حد سیوا ډېره زیاته مینه کړ ده تھینک یو ګډۍ ډېره خوشاله شي ډېر آباد شي الله دې ژوند کې برکت واچوا چې زموږ پروګرام خوښي زموږ پروګرام او رزاز موږ لپاره ډېره کامیابی او خوشاله شي چې کامیاب شي بیسټ اپلای کوو دا څنګه پروګرام کله کله د لینک په ذریعہ باندې اورا نو موږ خوشالي کوو 0316 2222 پدې نمبر تاسو لا تا دا ټلیفون کال چې موږ پروګرام ته روان دي هغه ځان سره پروګرام کې شریک زمونږ اولنې ملګری دی وکاس کاسمیټکس والا پندو بازار زمزم مارکیټ کې الحمدللہ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان تمام پروډکټ ور سره په خرید سره انتهایی په خرید سره ملاوي کې ښا زمزم مارکیټ وکاس کاسمیټکس پندو بازار جی هلته ورشي جو زمونږ تمام ته تمام پروډکټ چې کوم دی زمونږ پروډکټ دغه سره ملاوي کې تاسو ډیر زیاته ضروری خبردارا چې زه کوم دکانداران یادو مکرم نو د دوی تربیت تک شان دي شوی د څنګه ما دا خبرې وکړې دا د سې د چې تاسو خاطر جان نه پروډکټ راوغه سل دا د سې د چې تاسو موږ پټري تر راړي دا د سې چې تاسو موږ کپدې تر راړي او دا غینه موږ پروډکټ ځان لا په د قشانتې په پرده کې په حیا او په عزت باندې واغستل د زمونږ ها غرو نه دیږي وکاس چې کوم دی غا په دو بازار زمزم مارکیټ کې زمونږ تمام ته تمام پروډکټ سره موجود دي کړه چا د مخ د سوزیدو مسله دا کړه چا مخ سورکیږي چا مخ بار بار خرابيږي کریمو سره ټیک شي بیا روستو خراب شي یا کریمو کې کوم نه مسائل راشي دغه په ځمانه خراب شي یا فیس واش تاسو استعمالوي کې د هر کپنه استعمالوي لازمی نه چې صفات والے استعمالوي چې د هر کپنه والے تاسو استعمالوي خو چې تاسو استعمالوي نو الحمدلله زموږ چې کوم سن بلاک راغلي دي انتهایی مفید انتهایی ګټور او انتهایی خپل دي د وکاس سره هم ملاوي ګور دغه نه علاوه په بتنو کې کوم دي متنو کې امین افریدی دي امین افریدی دکان چې کوم دی هغه په کوم ځای کې موجود دی متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین 100 سره بالکل نږدې په نږدې خوا په خوا باندې امین افریدی کاسمیټکس د دکان دی تاسو ورتللې شئ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان اے ٹو زیڈ چکم پروڈکٹ دی هغه تاسو په خرید سره انتهایی په خرید سره زه دکاندار ولې ادم کده شي د نور خلکو سره ملاوي کده نور خلکو سره ور سره ویډیو خلکو سره ور سره وی نو دا ورځ نه وایم چې هغه به تاسو نه درکای خو زه چې کوم دکاندار یاد کما هغه ما خپل لور غنلې چې کوم دکاندار یاد کما فاست اف د ټیم به زمنګا نو پدی وجوانی موږ پدی دکاندارانو باندې مخ وینو پدی وجوانی موږ دا وایم چې زمنګا ورېدونکو کله دوی له ورشي الحمدلله د خیر دوی بور سره رعایت کوي دوی به خیال ساتي او زمنګ د سترګو خیال به ساتي موږ ورته نه شو رسیدلې لکه اوس د متنو د نشم پلیزه پندو د نشم پلی خو الته زمای ورور ناشته چې هغه باندې

0: مخوینه ما دا باور بیل رما څنګه چې په متنو کې امین افریدی دکان نمبر 4 دوبی مارکیټ اباسین 100 سرویل کو نزدې بنز دیوانی د قشانې په پندو کې وکاس ته د دینه علاوه د سواوی بچی مزما आवाज خوريږي پلینک روډ باندې عمر جن سٹور سره زمګه تمام ته تمام پروډکټ ملاوي چې زمګه خرور دې دغه علاوه په ګواټي کې چې کوم نه غریب آباد د جمعه سره نزدې سرپراس کا کس زمګه پروډکټ ملاویږي د دغه نه علاوه په توډیر کې چې کوم دې بلاک ڈی کې اسلام آباد مارکیټ توډیری مارکیټ زما په خسا کې اسلام آباد مارکیټ دغه شانتي وزه دې ولا نه پويګم دغه باندې خو توډیری کې چې کوم دې دغلتا بلاک ڈی کې عدنان کاسمیټکس سره زمګه تمام ته تمام پروډکټ ملاویږي دغه نه علاوه په شوملو کې هم کې ګور بار بار خبره کوم ګر قاری صاحب ډیر محترم انسان دی ډیر خوږ انسان دی سمره مین دی خويندې مشران کشران چې کلم لاړ شي لازمی تھی کس تاسو په کور کې مسلې یا ساس په جون کې سم مشکلات یې سه تکلیف نو قاری صاحب ته وظیفه لا درکې خیره وظیفه وظیفه بل ملاوي کې خیره او پروډکټ ورته په خریټ سره ملاوي کې ښا قاری عمران صاحب سره په شوملو کې هم کې دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ کې زمونږ تمام ته تمام پروډکټ ملاوي کې تاسو ور شي جی قاری عمران صاحب زمونږ تمام ته تمام پروډکټ راوالي په شیرپو کې دوا اور ور سره کشف زمونږ پروګرام اوري نو هغه تاسو زما خواست دي چې پاډلۍ روډ باندې تاسو مخکې لاړ شئ تولا مارکیټ تولا مارکیټ هغه سر ته د شاه فیصل لالا دکان موجود دی شاه فیصل لالا سره زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي تاسو ور شئ شاه فیصل لالا نه زمونږ تمام تر تمام پروډکټ راوالي جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم دلا احسان دلا کرم جی زمان یزمن تو خبر کې ریډیو باندې جی
1: ریډیو باندې دا زه خو غوډین نه خبرې کوم
0: ها جی جی جی قربان
1: نور ښه کوي ته تاسو کوي
0: دلا لوی احسان دلا دومره لوی احسان چې ده دي
1: پروګرام پروګرام نه پاتې ورو بس دې ربون مې وکا او ما پر تل کا تاسو کې مارګری دي
0: ها خبر پر ریڈیو مالک والی خبر ٹک دی کہ دروغ دی
1: اللہ
0: شکریہ کامیاب اسی خوشحال اسی بریالے اسی او ژوندګي کې دلته را برکت واچو وعليكم السلام ورحمت الله ډېر ډېر چاته مینا ډېر چاته مګور اوریدونکو یو خبر همیشه لپاره ځان سره یاد ساتي یو خبره زهر یو ملګری د مقصد د ریډیو چې څنګه کم افیر سره تعلق لرونکو خلک دی ملګری دی دا غي خپل کاسمیټکس دی یا پردول پروګرام کوي یا نور کپنیل پروګرام کوي زه ټول ته خاص کوم چې کلم تاسو داسې کپنی سلیکشن مکوي چې هغه ریزلټ پکې نه وي داسې کپنی سلیکشن کلم مکوي چې هغه یو مشر ستا په خبرو باندې اعتماد وکړي هغه پروډکټ والی سبا دې خپي یو خورکی پروډکټ والی وغه هغه نه مطمئن نه یو په چیر خاطر جان تا داسې څه ویلو پرې دی باندې ته خو دومره دروغجن انسان اکثر خويندې بیا خیره وزارو کې یو خو به تاسو موږ ته خیره وزارم نه کوي زر ته بار بار خبر کوم الحمدلله چې څه د پروډکټ ذکر وکړم کنه او هغه تاسو استعمال کوي په کې هغه ریزلټ نو نو بیا ما ته په پروګرام کې براه راست کالو کوي چې نور خلک دغه مصیبت او دغه افت او دغه مشکلاتو نه بچي چې اصل چې نور خلک دغه پروډکټ والی او سوال بیا په دې باندې پیمانه خپي نو تاسو ته دا پولی اجازه ته ښه چې تاسو زمونږ پروګرام کې کال کولی شي زمونږ چې کوم پروډکټ تاسو استعمال کړی تاسو مطمئن نه تاسو ته خوشاله نه تاسو زمونږ صفات هر بلایل د میدی د استعمال لپاره د ګردې د کاړي د استعمال لپاره روړي چې زمونږ ګردې نه مکانې لرشو لر نه شو په شلو ورځو کې دا نه دانو بره هراس په پروګرام کې کالو کوي خاطر جانته دروغ ویل الحمدلله د خیره دروغ خوانم نه کینه مزه کې د پنځه وخت یو کېږي کزبه خپل ایمان درو سر په لپاره څه کار کوم اوس بار بار تاسو خبر کوم چې زمونږ سن بلاک پیج کوم خويند استعمال کو کومرونو استعمال کو ان شاء الله دعا براته کوي د خیره ان شاء الله زمونږ د دروغ سره د دوکو سره د پراټ سره د دې دوه نمبر سره مونږ لګی چې کوم په در کو کتا سو ته نو خوشاله بیا هم خیره په پروګرام کې کالو کیږي السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبر گیری کم جینا دلائستان نے کرم نے ڈالا سو خبر کی جی سنگا تاسو بس وائی جا جی جی ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبر کی رقم ذرا جی جی جی جی آ جی آوا سر خاطر بھائی آواز نہیں رہی باہر

22 او 46 په دې نمبر باندې د خیر ساسو ټلیفون کال زموږ پروګرام ته راځي. ډېر ډېر زیاته مننه وکاس، ډېر ډېر زیاته شکریا. پټانی ګرلز زموږ ډېر سپینه ده او موږ ته ډېر زیاته ګران ده. او بالکل دا نو د احسان خبره ده او نو د دې خبره ده چې تاسو مثال په ترمانی وکاس ته دا خبره کړي یا تاسو یو دکاندار ته وایي چې تاسو ورو ته لګه. ثانک یو سو ویری مچ. خدا دې وکاس زموږ سره خپل امینه چې دا غلط سومره لیست نه راشي. که یو دانه تیلی که دو دانه تیلی زور تیم یار نوم ور سره اثر علی گا ٹھیک دانو ما ته تصویر وڑی گیتا سما زلو پدی مانی خوشالی کی او سما زلو پدی مانی گٹل چی چر سما سمرا لستر دی ما تا دای تی ما درا کی ما تا دبر وسرا کی ما تا باور را کی چر خطر جان ته یوازی نی مود سره یو سید چستا کم پروڈکٹ دی غو انشاء الله خیر منگا الو نو صرف پدغه بنیا سره ډیر منی نه ګوډی خوشاله اوسې با کتا سمون سره ډرا کی برخاله کنا خصوص کو پنځم سره جمع کیږي کسو کو چر زین عمل ما یا نال مخو د تاسو حق دی جی تاسو حق کله هم منګلو خو نه دی الله تعالی موږ دا وخرا کوي نه دی الله تعالی سم په زندګی کې هغه دور را ولی زه د دې وجر راځي خجی اوکے د بیا هم د خوشاله خبر ده انتہائی اعزاز خبر ادا کامیابی خبر ادا زمانہ ٹول لسر دا پارا زمانہ ٹول اردو دا پارا چغی زمانہ بدے مات گوڈو الفاظ زبان چکم دے اعتماد کئی بھروسہ.

26 سورہ انبیاء اولسم سپارہ آیت نمبر 26

اسمان او د ازمکه چې و دا معدوم ففتقناهما بالایجاد نمون کلاو کل په موجودول سرا کان شیئا ملتصقا ففتقناهما بالفضاء والهواء بینهما یعنی دوار یو بل سره پیوس یو شیو نو الله تعالی دوار تر منزا جدائی را استاو کلاو کل او پیزا او هوای چی دی اغی ورسرا کارکلا. نو د دې بیان په قران کې اشاره راغلی ده او تورات کې سفر الخلق چې کائنات اول کې او باندې نو الله تعالی د اوبونه چې دین لوګیر او چت کو لکه څنګه قران کې الله فرمای وہی دخانن سوره حامیم سجده کې برازي. نو دغه منجمد لوګینه اسمان جوړ کو د اوچه نظمکتی جوړ شو ته دغه اوبونه نور اوس په مې اوم جوړ کړل او د تورات د عبارت نه معلومیږي چې جنت او جهنم اوم چې دین جوړ. دلته الله وی وجعلنا من الماء كل شيء حي موږ د اوبونه هر شی ژوندې کو ټول حیوانات د اوبونه پیدا دي والله كل دابه مما او اوبد الله تعالی په خپل قدرت سره کړی دي. نن دارک ارجنټینیا یو ملک د الله تعالی عذاب راغلی دی ښا او دار قیامت د علامون یو علامه ده عذاب راغلی دی. نیا کی کم سمندر دے سمندر خا نیروم نا سینوم نا لیکن پسین کی سور اوبی پس نیر کی سور اوبی سمندر پا آغا سمندر کی کم جیزو ندی آغا پزائی پاتی شوی دیو اللہ تعالیٰ تینا آغا اوبا طولی اوچکڑی دا سمندر نا دام دا قیامت دا علاماتو نا یو علامہ بلخکار شوا. او سائنسدانان دا خبره کوي چې دا ځمکه او دا اسمان الله تعالی د دماکی په شکل دی یو بل نه جدا کړل نو په زور سراغ دماکه او شو دا یو بل نه جدا شو اسمان په بر او ځمکه په کاته شو. نو فرمایي چې په دغه کې برازي الله وی مونږ اسمان پیدا کړل په خپل لاسونو مونږ په دې کې پراخی روستون کیو. نسوی اللہ التا پو سور زاریات کے برازی پو اوشت مسیبارہ کے اللہ تعالیٰ پرمائی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. او بل دلیل پدی باندار چې حدیث کې دی چې د قیامت د علامات نه دادا انفتاح الاهل سپوږمۍ به پړسیږي د یوې شپې سپوږمۍ به دا به چې دینو د دوو شپو په شان چې دینو دا به ښکاري د یوې شپې سپوږمۍ به د دوو شپو په شان هغه ښکاري. دا په تبرانی کې روایت موجود دی. شیخ البانی چې دینو دیتا پا دای پا صحیح الجامع کی دیتا صحیح ویلی دی دینا معلومی گی چی دا سپومی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پرمائی اسمان او زمک بندو چی شیطی اغا نو راوتے نو اسمان پا باران کلاو کو زمک پا گیا گانو کلاو کلا او بل قول دار چی اسمانو نا بندو یعنی طول یو طبقوا یو جسمو نو الله کلاو کلل او اسمانو نه جوړ کلل او دغه شانې چې د نظمکه یو طبقه وا او یو جسم نو الله تینه و زمکه جوړ کړی. نو پرمای وجعلنا من الماء كل شيء حي الله تعالی هر یو شی د وبونه پیدا کونو د دې یو مان دام د چې د مان مراد دلته باران دی او د چینو اوبه دی. وجعلنا بمانه د سویرنا سره دی یعنی مون هر شی په اوبو سره ژوندې ساتلې دی. ای قوام کل شیء وحیات کل شیء بالماء د هر شی ژوندون په اوبو سره دی یعنی د اوبو په وجه باندې دا ژوند دی. ټول حیوانات چې دا او بوټي دا دی ټول ته شامل دی لکه بوټي ته تو بما چو دی اوچیږي انسان له اوبو مور کو دی مری او یو معنی دادا چی جعل جعل

الله دلته په مان د خلق سره دی، جعالا په مان د خلقه سره دی، یعنی هر ژوندې شی د اوبو نه پیدا کړی دی، او ژوندی مخلوق چې دا ټول د اوبو نه پیدا کیږي، او نور دلایل هم په دې کې چې دی هغه موجود دی. لکه د ما نه مراد دلته کې نطفه اغستل دي، هغه ضعیف دي، ځکه چې ما کله دا مطلق ذکر شي نو مراد تینا عرفی اوبوي. او دویم دا چې ډیر سیزونه شته چې د نطفې نه پیدا کیږي، لکه چینجې یا حشراتو یا سپگی، نو دا د اوبو نه پیدا کیږي. وجعلنا فی الارض، او ګرځولی دي مونږ په ځمکه کې، رواسیا دا جمع د راسیتون د مضبوط غرونو ته وایي. الله وی وجعلنا، جوړ کړی دي مونږ په ځمکه کې رواسی غرونه، ان تمید بهم، چې اون خوځي د ځمکه، ان تمید ان پما یعنی ماده، ان تمید ماده په مان د خوځیدو سره، دلته لی الله یا کراهیتن دا لپس په کې فټ دی. وجعلنا فیها ضمیر دا رواسی ته امراجی دی، عظمک ته امراجی دی. فجاجن دا لوی لارو ته وی، سبلن داغی تفسیر دی، فجاج غرونو یعنی د غرونو درې، او دارنګ چې دینو دا د غرونو کې دا کندې کندې چی دغه ته ام چې دینو پیجاج ورته ویل شي، تاسو ډیرکای چې کمی دی ته پیجاج وای. او پای کی چې دینو د تلو راتلو لاری وی، کله پکې وی کله پکې نی وی، نو الله فرمایي چې وجعلنا، جوړ کړی دی مونږ پر ازمکه کې سوبولن لار فراخی، لعلهم يهتدون، دی لپارا ای الى معاشهم و اهدافهم، دی لپارا چې انسانان په اغي سره لار چې دی عمومي د خپل ژوند د پایدو او د مقصدونو د پارا، که دا لارې نه وي نو انسان به زر مقصد ته نشه رسیده. او بیا وی وجعلنا السماء، جوړ کړی دی مونږ اسمان، سقفا محفوظا، ای عن السقوط، درا پریوتون دی سره محفوظ دی، سقفا معنا ای عن السقوط، درا پریوتون محفوظ دی، یا معنا دا دی چې عن الشیاطین، د شیطانانو د تصرفاتو نه محفوظ دی. او چې کله دا شیطانان برزینو دا پرشتي اولی، که تاسو خیال کړی پرې اوړ کې چې سړی بهر کټ کې پروت دی که نه، اوړ کې څوک بهر کټ کې ملاس وي د شپې، او دا وګوري اسمان کې شغله تېره شو، یا غرب شغله تېره شو، دا پرشتي د اور شغله په دې باندې دا شیطانان اولی. مخکې به راځي په سورې صافات کې بشهاب ثاقب. او یا دریم معنی دا نه، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا عن الشرك والمعاصي، د شرك او د گناهونو نه محفوظ دي چې اس گناه پکې نه ده شوی. او سلورم قول داده، عن النقض والاعوجاج، د ماتیدو او د کوګوالی نه محفوظ دي، د جوړخ د وخت نه تر اوسه پورې پکې یو ځای اوم مات نشو. نو الله فرمای وهم عن آیاتها معرضون، معرضون ای لا یعتبرون بها، یعنی دا اغین عبرت ناخلی، نو معلوم شو چې دا کائناتونا عبرت ناغستل دا کفار صفت تے. او بیا وی وهو الذی، اللہ اغزاد تے، خلق اللیل والنهار، پیدا کری دا شپا او رز، دا بل نعمت بیانی. مخک دا مکانونو دا قبیلینا دلیلون ذکر کرل، دا دلیل د زمانی او دا غی د اسباب سره متعلق دی، یعنی الله هغه ذات ته چې شپه او ورځ نور اوس په مې پیدا کړل، نور اوس په مې هر یو خاصه هغه دایره جوړ کړه، نو په دې کې د الله تعالی د حکم مطابق چې دا گردش کوي او ګرځي، او دا یو بل سره ټکراوی نه. لکه دلته کې چې ته وګورې نو چې ماخام کې قبلی طرف ته وګوري که نه، نو دا ستوری راختلی، دا یو ستوری دا تازه چې کوم ښکاري، سپوږمۍ له دغه طرف نه راختلی، او هلته چې وا نو په حرم شریف کې دی ته مې خیال کو، نو کله چې ملتزم طرف ته وګوري نو دا سپوږمۍ دلته نور خاته طرف ته ښکاري.

نو چې کوم سړی نا حق کوي نو په هغه باندې حق بد لګي. لکه مثال چې اس کې یو مولا لړو چاله فیصله وکړه, مولا لاړو او چاله فیصله وکړه او فیصله هغه صحیح کړی ده, خو چې هغه دویم پریک ته پکې پیدا نشته نو خلک وایي یار هم مولوی سے بس تا خو طرف ته وکړو, وی تا طرف وکړو. نو الله تعالی چې دی هغه شان خلک بیا په مونږ باندې مسلط کی چې هغې مونږ هغې ته وکړو, هغې غلطه وموکي نو مونږ نه دی صحیح وکړل, او که مولا سمه وموکي نو ده غلطه وکړه. په دې وجه چې دی نو دې جرګو مرګو سره مینه لګي, د هغې وجه دا ده ته به کې ښه کاره او دی به دې بدنامی, ته به یو سړي له حقه خبره کې او هغه به وایي مطلب دا دی چې الله پلانې جی. نو بس مونږ مونږ له خپله مدرسو دا طالبان دا بس دا ښه دي پوه شي. د دې چې دی نو البغض بالله الحب بالله, د دې بغض هم د الله او که مثال ته ورسره بغض کې هم د الله د پاره کې, که سختی کې پې هم د الله د پاره کې, او که نرمی کې محبت کې هم د الله د پاره دی. دا داسې یو رشته ده چې په دې کې اس لالچ نشته دی. وهم بذکر الرحمن, یعنی د خپلو الیحو په عیبونو باندې خپه کیږئ تاسو, او چې په الله باندې عیب لګوي او پیغمبر ته تاسو بدر دعای تاسو په دې بیا چې دینو خوشحالی گئی. نو د رحمان د نوم د یادولو نه دی سری منکر دی. وهم بذکر الرحمن, دوی به وی چې رحمان خو صرف د یمامی رحمان دی. نو په دې کې د مشرکانو د ظلم او د هغوی د بدې فیصلې بیان دی. او په ذکر د رحمان د لفظ کې جدي اشاره ده چې دوی غفلت کې پراتري د دې رحمان ذات نه, دوی به کلم الله تعالی په صحیح طریقې سره یاد نه کی. نو الله تعالی دې دې تصور کې پوه دې ورته ورکی, ها پوه دې ورته ورکی. بدې ځای پورې دې ترجمه ته وګورئ. فرمائی وقالوا اتخذ الرحمن, اوائی یعنی چنی ولی دے رحمان ذات, ولدن یعنی زوی اولاد, سبحانہ پاک دے اللہ تعالی, بل عباد مکرمون, بلکہ غی خوبندگان دی عزت مند, لا یسبقونہ نروان دکی گی دید اللہ نا بالقول پا خبر کی وهم

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Information Station 94 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nam da Gul Rosa. او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 9 نیټه ده. د FM 94 ریډیو د برسوابي دی د دغه خبرونو سره زوروج خان يم. ټولې ناول وړاندې کوم سر خبرونه. تر بل ډیم کې د اوبو په سطح کې د اضافه راغلې ده. اوبو د ډیم فل لیول 1550 فوټ ته رسیدلې ده. مردان بالاګړې کې د یو کور د کمرې چت راغورځېدلې دي چې پکې 15 کلنه یو زنانه ته حق رسېدلې ده. سوابه کې کاروای دوران د فیکټرانو د 2,00,000 روپیو غیرقانوني سګریټ پیکټ برآمد شوی دی. د سوابه ریسکیو هفتهوار

کې بغیر رپورٹ جاری کړی دی. تیر یوې هفتې دوران 200 هنګامي پیښو کې خدمات ترسره شوي. په بنو خلیفہ ګل نواز ټیچنګ هسپتال وارډ کې د اور لګیدو پیښه مخې ته راغلې. پی ٹی آئی ته کراچۍ کې 1000 قائد د جلسې اجازه نه دي ملای شوې. د شب قدرتانی په حدودو هر کلی کلی کې د ماشومانو په سر جګړه کې یو تن مړ او بل ژوبل شوی. ایران پرون ډیزل د امریکي سمندري جازونو په نښه کولو لپاره اینټي ډیزاسټر میزایل استعمال کړی دی. او د پاکستان او انگلینڈ ٹیسٹ سیریز د قومی ٹیم لوبغاړو په څلورم ورځ هم پریکټس سیشن کې برخه اخیستې ده. دا اوس خبرونه ست خبرونه تفصیل وړاندې کوو. دا بلیټن آغاز د مهم خبرونه کوو. ته د لډن کې د اوبو په سطح کې بیا اضافه راغلې ده. اوبو د ډیم فل لیول 1550 فوټ ته رسیدلی دی چې له وجې د ډیم ټول سپل ویس کولاو دي او د اوبو افراد جاری دي. ضلع انتظامیه رهایشي علاقو کې الرټ جاری کړی دی. خلکو ته د خوړو نالو طرف ته د نتلو هدایت جاری شوی دی. کلاګری کې د یو کور د کمرې چت راغورځېدلې دي. 10 کلنه یو زنانه په حق رسېدلې ده. پیښې وروسته ریسکیو هلکار غیرقانونی سگریٹ پیپر برآمد شوی دی. بیدون انڈسٹریل اسٹیٹ کی کاروائی دوران وہ فیکٹری میں 225 کارٹن سگریٹ پیپر قبضے کے حوصلے شوی دی. غیر قانونی سگریٹ برآمد گئے کا نتیجہ کی قومی خزانے کا دشپگ ارب روپو زیان محل والے شوی دا. ضبط شوی سگریٹ پیپر مردان سرکاری گودام تک منتقل کر شوی دی. د سوابی ریسکیو هفته وار کار کې دغه رپورٹ جاری کړی دی. تیر یوې هفتې دوران 200 هنګامي پیښو کې خدمات ورکړل شوی دی چې پکې 11 ټرافیک پیښې، 1 شپېته طبي، 1 او 8 ډزو پیښې رامخې ته شوې دي. ریسکیو اهلکار 190 مریضان ریسکیو کړي دي. لس تنان په حق رسېدلي وو. 9 کې سور هسپتالونو ته ریفر کړل شوي وو. په خلیفہ ګل نواز ټیچنګ هسپتال وارډ کې د اور لګیدو پیښه مخې ته راغلې ده. هسپتال انتظامی مطابق اور قابو کړی شوی دی. پیښه کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. د بنو خلیفہ ګل نواز ټیچنګ هسپتال انتظامی بیان تر مخه د هسپتال په وارډ کې د بجلی شارټ سرکټ له وجې د اور لګیدلی وو. ولې د هسپتال عملی او ریسکیو یو دوه دوه په فوري توګه کاروایي سره وارډ نه ټول مریضان په حفاظت سره شفټ کړي وو او اور باندې هم قابو موندلی وه. ہسپتال انتظامی زیادہ کڑی بچ د پیخ نور تحقیقات شروع شوی دی. ہیڈکوارٹر ہسپتال وانا چې د خصوصیتونو ورکول لپاره سلو کال مخ کې این جی او د ورکړې شوی و. خو د بابا مرغ په ہسپتال کې د مریضانو لپاره هیستول خاطر خاص سہولتونه موجود دي او راغلي مریضان صرف نور ہسپتالونو ته ریفر کولی شي. کوهاٹ کی ڈپٹی کمشنر محمد نواز وزیر په خصوصي ہدایتو ضلع انتظامی په بحران میڈیکل سینٹر کې 13 شپه افسوسناکې واقعې رامخې ته کېدو سمدستي نوټس اخیستې دي او د پېښې په اړه انتظامي او قانوني کاروایي پیل کړې ده. د معلوماتو تر مخه اسسټنټ کمشنر هیډکوارټر کوهات نوید احمد او نائب تحصیلدار مراج د هیلتھ کیئر کمیشن د ټیم سره په یوځای په بحران میډیکل سینټر ناڅاپه چاپه حلې وه. د کاروایي دوران انتظامي او هیلتھ کیئر کمیشن د میډیکل سینټر بېلابېلې شعبې، طبي سہولتونه، انتظامي معاملات او د پېښې سره متعلقه مهم اړخونه په تفصیلي جایز سره کتلي دي. چارواکو د پیښې د اصل وجوهاتو، ممکنه غفلت او لاپرواهۍ د معلومولو لپاره د میډیکل سینټر متعلقه مهم دستاویزات او ریکارډ هم په خپل تحلیل کې اخیستي دي. پی ټی آئی ته کراچۍ کې 5000 قائد د جلسې اجازت نه دي ملاو شوي. پی ټی آئی پسند حکومت جلسې ناکامه کولو الزام لګولی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی په کراچۍ ټول پلازا خطاب کړی دی. کراچۍ میئر مرتضی وهاب چې د پیپلز پارټي جلسې لپاره هم کنټینرې لګولې کیږي. بلخوا وزیر اعلی سہیل افریدی په مونډرګل د شپې ناوخته کراچۍ ته را رسېدلی وو. په کراچۍ ټول پلازا یې کارکنانو ته خطاب کړی وو. وزیر اعلی کراچۍ کې د جلسې په اجازت نه ملاوېدو پسند حکومت ته کونه کړې دي او په دې اړه یې د بلاول نه سوالونه هم پورته کړي دي. د شب قدردانۍ په حدودو هر کوي کلي کې د ماشومانو په سر جګړه کې یو تن مړ او بل ژوبل شوی دی. د شب قدردانۍ بټګرام په حدودو هر کوي کلي کې د ماشومانو په سر جګړه شوې چې د ډزو له وجې یو تن وژل شوی او بل تن سخت ژوبل شوی. وژل شوی تن د قانوني عمل او پوسټ مارټم لپاره د شبقدر هسپتال ته وړل شوی او ژوبل تن د مرستې علاج لپاره پېښور هسپتال ته ریفر کړل شوی.

0: پولیس سوزان موقع ته رسولی او د پیښې پلټنې شروع کړې دي. د بخبر جدید ټاؤنشپ حیات آباد فیضوان اوسېدونکي د پاکو اوبو د کمی سره مخ شوي دي. ډېره موده مخکې لګولې شوې د اوبو نوې لاین نه خلکو ته کنیکشن نه دی ورکړی شوی چې د وجې ولس په یو شمېر ستونزو سره مخ دي. ولس غوښتنه کړې ده چې د اوبو مسله دې په ترجیحي بنیادونو حل کړی شي، ځکه چې دا بنیادي مسله ده. بلخوا مختلف سیمو کې د اربونو د منصوبو باوجود هم د ګیس پریشر کمی سره سره د ګیس ناروا لوډشیډنګ هم شروع دی، چې ورسره د پیښور په هوټلونو او کورونو کې خلک د خشاک او ایل پی جی ګیس په استعمالولو مجبور شوي دي. په سوشل میډیا رجحان د کتاب په مطالعه هم لوی اثر پرې راسلی دي، چې له وجې ادیبان شاعران او بک سیلران هم د پریشانۍ سره مخ شوي دي. خلکو کې کتاب سره د مینې او لوستلو شوق بیا را پیدا کولو لپاره په ملکان پاله ډنډیری کې د کتابونو یو رسنی سټال لګولی شوی چې پکې طالب علمانو، ځوانانو او ادب سره تعلق لرونکو کسانو شرکت کړی و. د کالخان پولیسو کاروایي دوران په سوشل میډیا د وسلې نمایش کوونکي یو ځوان گرفتار کړی دی او وسله یې هم برامد کړې ده. په ټک ټاک او په نور سوشل میډیا پلیټ فارم د وسلې نمایش کوونکو او غیر اخلاقي حرکتونو پر ضد کاروایی دوامداره ده. سوشل میډیا باندې د وسلې نمایش کوونکي یو ځوان د کالخان پولیسو گرفتار کړی دی او وسله یې هم برامد کړې ده. پولیسو د دغه تن نه وسله خپل قبضه کې اخیستې ده او د دغه تن پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د تلډر پولیسو کاروایي دوران د مرمي مور په قتل کې ککړ یو اشتهاري ملزم گرفتار کړی دی. د تلډر پولیسو ویلي دي چې دغه تن خپل مېرانه مور په ډزو قتل کړی و. د دغه تن اعلی قتل هم برامد شوی دی. پولیسو د ملزم پر ضد مقدمه درج کړې او نورې پلټنې پیل کړې دي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، ملکي د سرو زرو یوې تولې قیمت کې 2000 روپۍ نه سیوا کمی شوی دی. آل پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه د سرو زر یوې تولې قیمت کې 2400 روپۍ کمې شوې دي، چې ورسره د سرو زر یوې تولې قیمت 3,23,000 روپۍ شوې دي. ایسوسیشن تر مخه لس ګرام سرو زرو قیمت کې 2,850 روپۍ کمې شوې دي، چې ورسره د لس ګرام سرو زرو قیمت 3,09,000 روپۍ شوې دي. نړیوال خبر شاملو، د ایران سپریم سیکیورټی کونسل مشر محسن رضایی دعوه کړې ده چې ایران په ډیزل د امریکي سمندري جازونو په نخښه کې ډیزاستر میزایل استعمال کړی دی. یو مرکه کې محسن رضایی ویلي دي چې د عمان او ایران ترمنځ آتنای هرمز کې د سمندري جازونو د تګ راتګ په نقشو اتفاق شوی دی. د لوبو د میدان نه خبر شاملو، پاکستان او انګلینډ ټیسټ سیریز د قومي ټیم لوبغاړو په څلورم ورځ هم پریکټس سیشن کې برخه اخیستې وه. د بیټنګ، بالنګ او فیلډنګ پریکټس یې کړی دی. د پاکستان او کوبټنګ ترمنځ د درېیم اخرنی میچ ته شروع په ورځ لوبیږي. سیریز کې انګلینډ ته 2-0 سره واضح بری ترلاسه دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د خبر پښتونخوا اسلام آباد په شمول د ملک په نورو برخو کې د بارانونو سلسله ودرېدلې ده. نن د ملک په زیاتره برخو کې موسم اوچو او صفا و. موسمیات محکمې نن د شپې لا د خیبر پختونخوا برنی علاقو او ګلګت کې د باران امکان څرګند کړی دی. سابو خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 12 منټه کم په شپږ بجې راخیږي او ماښام 19 منټه د پاسه په شپږ بجې به پرېوځي. بیا تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلومات لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسئ. اجازه پاړو، الله پمان.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shui bimarano da para the umid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuida. Kataso ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmawal gwaadi, nuzar tar zara the Haider Mumann Homeopathic General Hospital the sawabai branch intikhab. پتا یاد ساتئی، پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک. ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابائی کی ہوم زوانی دا زوانکو نہ بغیر نمگڑی وی خو کچرتا دا دغ زوانکو پا وقت بانی غم اونکللی شی نو پا راروان وقت کی دغ زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوڑی شی دا آئلی سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم تم چی پا سلور سو روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توګه باندې ختمی او یوازې دا نه دا دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمی نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزٹ کړئ www.belladona.com.pk

چه د ټول مرګونهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویلی شیم شاہ، یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نم دے صحت خبر. مینوالو سنگ ٹھیک ٹھاک ہے، روغ رمٹ خوشحال بے امید درب دے جتا صبح خے او کسوک نا جوڑ دی طبیعت نے ناساز دی بیماران دی نو اللہ دے خپل خلی لاڑے دارو کی اللہ دے داغی پنوڑے کے شفا واچی اللہ دے اسم نہ کئی او کو بیا ڈیر بیماران دی او طبیب ضرورت راغے نو علاج چکم دے اگر سنت دی نو بیا بتا سی او خط طبیب سرا اڑی کی نیسے، مطلب دا دے اغی نبا علاج کوے زکا چے سنت پا جوندی کوے او دا زان با خیال ساتے چے کل تاسو ٹکیے تاسو روغ رمٹ یا خوشا لئے نو تاسو به عبادت هم په خپل طریقې سره وکې، منځ به په سجده هم په خپل طریقې سره لګوي. خو چې انسان بیماری نملې ماتې بس الله دې راته معافي وکي بس ساکټ نم پانسي، نو الله تعالی خو خلکو لا پلاسو کې شفا چولې دا د طبيبانو له پلاسو کې شفا ستا سو د پاره چولې دا بیا په سنت طریقه باندې چې کوم دی اغیله چیک اپ کول، مطلب دا د علاج کول، نو دا سدا چې تاسو بیا علاج کوي او په صحیح ترګه سره بده یو طبيب نه علاج کوي. نور کو په زندګۍ کې سوال ګاډ راغلی نه، دا زندګی دا څوک پوي خوشاله څوک پوي خفا، په یو کور کې غم نه بلکې خوشحالي، یو کې جړا نه بلکې خندا، بلکې خاموشي ده بلکې سم شور ده، دا د ژوند سره تړلې خبرې دي، د دې نه مونږ انکار نه کوو. ٹھیک شو جی، دغه یو خبره تکوم همیشه د تکوم چې پار حالت کې بتا سو شکر وباسه سچ استا سو پنوم دي سچ تا سره دي کدا در سره نو نو سوک پم د گریوان نه نیول دا راته وای چا سره بم جګړه کولا که یو کس رانه په زور سی زخرین زرا غسر خو بجګړه وکي. ٹھیک شو کنه، خو الله تعالی تعالی غسیز نظر کین نو جګړه بچا سره کې نو دا سره چې ستا سره دی نو تاسو په غیبه نه شکر و باسه چې الله تعالی خوشاله شی وغه پړه بل تاسو له در کی کستا سو غم دی نو الله تعالی د الله طرفه دی او الله بدل شفا هم در کی، خو پاغه کی نیتونو باندې ډیپند کی چې ستا په نیت کې سدی تسکے. آیا تو ناجوڑ شنه تو عبادت پرے دے، آیا تو ناجوڑ شنه تو ذکر اسکار پرے دے، آیا تو بیمار شنه تو منس پرے دے، نو دا نیتونو بانے دے پینڈا. مینوالو یا تو بیمار شے چھ بدا خکارونو پا ما بانے خن رازی نن نپس نبزا خکارون ننکو مالا غبت کارون خو دا ناشکری دا، نو پارا حالت کی بتا سو شکر و باسے زکا چھ اللہ تعالیٰ پا دے بانے دیر زیاد خوش آلیگی. مینوالو سنگ چھتا اس تپتا دا چھ دا نو بجو دا تو بجو نوالا نو بجو پورے منگ سرا پا دے پروگرام کی یو دا سے ڈاکٹر سیب ناس تھی بلکہ زما پا پروگرام کی چھ ہاغا پا دیر ڈیٹیل سرا پا یو مرض بانے خبر کئی مین چھ پا مطلب ہم پو یو آغا بیماری کم چتا سو ڈیر دا کٹا مطلب دا دی کٹ پریواسے لیے یا آغا بیماری چتا سو ڈپریشن و انزائٹی مریض کڑی ہے یا تا سو آغا مرض کم چتا سو در پا در گرز ہے کلا ایلوپیتی کلا ہومپیتی کو کلا حکیمو کلا سو کلا سو کلا ساخت آویس تم پا کلار شے نو آغا مرضونا تا سو دلتا پا دی ریڈیو کی یا پا دی پروگرام کی ڈیٹیل سرا اس مطلب دا دی بے اولادی دا نو بے اولادے مرضونه داسې په ثوابې کې ډېر زیات دي ناغه داسې ری چې په دې باندې کورونه خرابېږي رشتہ اوشي پنځه کاله اته کاله بس یو کال نیم نورم ګورم خواخې خو سر تړلې هغې خو ژوند دغه کړي بس یو کال نورم ګورم کنه نو زوی له مې بل واده کوم نو دی د انزایټي مریضه کړه دا بے اولادې خو ده ده دی د دماغو مریضه کړه خ بیا چې کله هغه یو کال عمر ته وګوري بس بله ښځه به وله وکم نو هغه بل زندگی تباہ کی حالانکہ نقصان چکم دی هغه زوی ته وی هغه دی خزی ته نی نو پدی باندې دا داسې مرض دی چې دا پر ریډیو تاسو ته اون ایر شي او تاسو پوه شو تاسو علاج کو تاسو کر خوشحالی راشي نو دا چا غټه دا دس تاسو غټه دا صحیح دا خو تاسو به پروگرام په غور سره اوره. ٹھیک شو کنه، یا په ګرده کې کانه دی نو ګرده کانه خو زما په ګردو کې کانه وشو بس بس دغه زندگی و چي لاړه بس خو دینه پس په ګرده پیل شو ختم. نو کو تاسو یو پروگرام اوره دو ما سره چې کوم ډاکټر سیم ناستی آیا د ګرده کانه دی سمره دی په کوم ګرده کې دی کانه بدی باندې لگا سمره وخت لګي په ډیټیل سره چې کوم دی
دا کیږي ولې دا به د هومپیتک علاج سره ختمیږي څنګه تاسو به دا اپریشن نه څنګه بچ کیږي ڈیٹیل سر داسې ډیر مرضونه یو صرف دوه ماته تاسو بیان کړ شوګر دی نو شوګر آیا چې کم دی څنګه علاج به کوي پال پرهیز به څنګه کوي علاج به رقم زیر کوي نو په دې پروګرام کې تاسو ته خود پروګرام به ډیټیل سره اوري مینوالو زمونږ په دې پروګرام کې چې کم دی تاسو لمکه هم درکو پدې پروګرام کې مونږ تاسو له موکا هم درکو خاغه به یو شی به پس درکو اغه نمبر زه تاسو ته ویم 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوئ خو اوس نه یو شی به پس تاسو کال کوئ او مونږ به تاسو له ډاکټر صاحب جواب درکې کوم مسلې مسایل چې تاسو ته راځي تاسو له درکې 0300 703 ډاکټر صاحب ناستې دیپ حیدر مومن هاسپټل کې سحر د 9 بجو نه 2 بجو پورې او پی ڈی وی چیک اپ کا تاسو او موجود وی د اتوار د دې اتوار پورې چوټي وی دا کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناستې د دې پیر منګل بودھ جمعرات پورې دوی سلور ورځې دلته موجود وی نو مینوالو دوه ورځې مخکې به تاسو نمبر د دې اخلي او زما غ مریضان چې کوم دي مینوالو تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو 9 بجو پورې ځانو رسوئ چې کله هم تاسو لاړ شئ که نه که تاسو وایئ چې زما لږ غریبي دا مطلب دا د کنسیشن راسره وشي یا زما نمبر مخکې راشي تاسو خو نمبر هم بیا دوه ورځې مخکې به نمبر اخلی بیا به خپل نمبر ته انتظار کوئ نو طریقه ته زه خیم اسانتیا نه ته زه پیدا کوم چې زما کم اوریدونکي دي نو داسې کار وکړئ چې د 9 بجو پورې تاسو لاړ شئ د 9 بجو پورې

0: چې کله تاسو لاړې نو تاسو له د نورو خلکو نه بیل کارډ پښتو کې راته ویم یو چینج کارډ، مطلب دا دی هغه کلر به چینج وي، هغه کارډ به ستاسو مطلب دا دی مدد کوي، مدد به په پیسو کې هم کوي، ستاسو به نمبر هم راځي، بل به تاسو چې کله دا د مبارک شاه مریض دی یا مطلب دا د ایمرجنسی والا دی نو ستاسو نمبر به مخکې راځي، کړیږې به هم نه صحیح ده. نو د دغې دپاره به تاسو څه کوئ، 9 بجو پورې، او ګورئ د 9 بجو نه پس که تاسو لسو نه لیټ شوئ نو تاسو ته به نمبر نه ملاویږي، د 9 بجو نه پس که تاسو لیټ شوئ نو تاسو ته به نمبر نه ملاویږي، تاسو به بیا په دې نمبر باندې کال کوئ، ځان له به نمبر بک کوئ، مطلب دا سبا دپاره 0 هغه نمبر ځان سره ټول نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې بتاسو کال کوي. حیدر مومن ہاسپٹل کم ذکر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال سعید مینوالو ما سر ناس ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زئی، نور حسن خان یوسف زئی دل ته خدمات تی مینوالو دین فائدې واخلې دی د پیښور د دل ترازی دا د ودرې ورځې چې کوم او پی ڈی کې دا دوی په پیښور کې کوي، د دې خپل مریضان دي، ندی سپیشلټی ډیر ده، زه تاسو ته بیانوم نو بیا پکې ډاکټر صاحب پاتې کیږي، هغه زمان هم سیوا دی، هغه زه مور ته تلی مو هغه خپل مور ته تلی دی نو هغه بیا زمان هم سیوا دی، هغه له زه لږ نمبر ځکه ورکوم بیا چا نمبر نه ورکوي. نو داسې ده چې مینوالو هغه ډاکټر صاحب په مرضونو باندې عبور حاصل دی، مطلب دا دی ما ته مبارک شه ته مریضان نه والا او شفا به والا الله ورکوي خو زمانه به مطمئن نه، مطلب دا دی ما سره چې 10 منټ 15 منټ تیر کی نو وی بچ زم نه دل ته ماته سکون ملاویږي، ماته دل ته آرام ملاویږي، هغه مونږ چې کله افیر خبرې کوو گپ شپ لګو نو ولی بنه ټیکیږي مریض، اوس هم راته مبارک شاه ولی بنه ټیکیږي، خواري غواړي محنت غواړي، خو چې اوس یو مریض وای چې شاه بک اوس نه هغه رانه پاتې کیږي نمبر مراله مخکې کو ډاکټر صاحب بس دوی راته ولي کنه نه خو بیا نه ټیکیږي کنه، دل ته دوی کونسلنګ کوي، دل ته چې کوم دي دوی ستاسو دماغ کې ستاسو سدي ستاسو حرکتونه سدي ستاسو باډي لینګویج ستاسو چې کوم دي په یو ځای کې ناستې شي دا بیمار دی، په یو ځای نشي کې ناستې څوک پیړه کوي څوک لاسونه لکوي څوک سترګې لکوي څوک سر لکوي څوک بغیر خبرونه دا بیماران دي، هر چا خپل خپل بیمار دی، لکه اوس مطلب دا یو بیمار دی هغه یو دوای ده په ځای نشي کې ناستې یو ځای بل ځای ټینشن دا هغه بلې دوای ده دا چینج کیږي. نو ورځم به ډاکټر صاحب طرف ته چې تاسو ډیټیل سره نن او پیړۍ والے سره خبرو کی بیا په یو ټاپک باندې مسلسل خبرو کی ورځم به ډاکټر نور حسن خان یوسف زئی صاحب طرف ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه ډاکټر صاحب تاسو خی ٹھیک ٹھاک ہے؟
1: سم الحمدللہ الحمدللہ اللہ سم دے ٹھیک ٹھاک
0: چھٹی خو تیرا شوا
1: الحمدللہ ډیر خولے
0: خی جی ها لو می خورا تا الو نو وایا د حیدر مومن ہسپتال اوپیڑے والے سره
1: جی بالکل سرنګ چتا سو ته پتہ هم دا حیدر مومن دا ہسپتال هغه په پیښور کې دی او هغه په ثوابه کې دی، دیتا مختلف ناروغان رجوع کی بیا زمونږ مخصوص بیماری داسې دی چې هغه ډېر زیات مونږ ډیل کوو، یعنی د هغه بیماران زیات راځي او الله تعالی ورته شفا هم بیا زیات ورکوي. او په هغه مرزونو کې چې کوم مرزونه زمونږ په ټولنه کې زیات لیدل کیږي نو څومره چې ګورم د بې اولادۍ ناروغان پکې هم زیات لیدل کیږي. د نننۍ او پی ڈی متعلق د نننۍ ورځې د مریضانو متعلق نن هم د بیا اولادې د مریضانو ریشو غالبا زیاته هم وو ګرځېدلې ده چې تقریبا هر سلورم درینا او سلورم انساني متاثره کړی دی، د هغې مختلف ملټی کازز کېدای شي چې د هغې څه دلایل څه وجه شته دی، بعضې خلک وایي چې یاره د بیا اولادې علاج نشته دی، او بعضی خلک وایي یاره ماته دا مسله ده د علاج نشته دی، خو زه به دا ووایم چې د بیا اولادې اصل مقصد ته ځان رسول پکار دی، اول دا پیژندل پکار دی چې بیا اولادې څه څه دی، بیا دا پیژندل پکار دی چې یاره د بیا اولادې ولې ده. بعضی خلک راشي کنه وایي ډاکټر صاحب زم ټیکی ما خزم هم ټیک ده او ډاکټرانه مو چې ټیکی نظر دیم چې ټیکی نو بیا ولې مسله ده و یاره بس دا خو د الله کارونه دي. نه مې بالکل د الله کارونه خو دي، خو د انساني د ضرورت متعلق الله تعالی هغه سہولیات نن سبا زمونږ د خلکو لور کړی دي چې هغه ته مستفید شي، هغه ته فائدې واخلي. نو هغه سہولیات خو به ته مطلب دا چې لکه مد نظر راولی ته به پکار راولی کنه، دا خو نه ده چې بس ته د طاقت دوا نه استعمالو، د طاقت د دوی سره بس تا ماشومان شي، داسې کېدی شي نه شي کېدی کنه. نو خبرې ډېرې اوږدی خو رالنډې بې کوزه کوي، زمونږ سره وخت هم کمی. زمون په سیمه کې، بیا زمون په ټولنه کې، بیا زمون په حیدر مومند اسپیټال کې، خدای دې کې چې هغه پېښور دی یا خدای دې کې چې هغه ثوابه ده، نو دواړو کې د بیا اولادې او د ټینشن، د انزایټی، ډیپریشن، ورسره نورم شوګر ناروغي، ورسره د معدې تکلیفونه ډېر زیات لیدل کېږي. او د دغې دپاره بیا څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زمونږ چې کوم سټاپ دی، ڈاکٹرانو سٹاپ دے، ہوئی پا مشورہ باندھے، دا ہوئی پا ٹیبل ٹاک باندھے، دا ہوئی دا پارا آگا بہترین میڈیسن چھے، کم میڈیسن پاور پل وی، کم میڈیسن ریزلٹ فل وی، کم میڈیسن پا آگا بیمارے کے ہیلپ پل وی، کم میڈیسن دا سی وی چھے آگا دا ہوئی بیمارے متعلق، دا ہوئی سر کمپلیمنٹری وی، دا ہوئی متعلق تے سا فارمولیشن تیار شوی، یا دا سی سا میڈیسن چی دا ہوئی اپیکیسی خو کم از کم برابر وی چی مونگا خوتے مطمئن یو، نو پا آغا لائے عمل باندے بیا مونگا کار کوو، او آزا مونچے کم میڈیکیشن دی آغا بیا ہسپیٹل کے لتا تیار شوی، بیا مونگا دا دان سرا راوڑو دلتا ہے در مومند اسپتال کی، نو کم دا وی چی پا پیخور کی ملاوی گی، نو آغا بیا دلتا پا سوابے کی ہم ملاوی گی، ڈاکٹر سے بھی خبر کی وای مون درته پیسې کمی کړي دي، مون درته پاسلی کمی کړي دي. نو دا هغه وجم دادا چې کوم علاج تاسو په پیښور تور پسې راتلې، او مکه د پیښور ډاکټران اوس تل دلته ثواب اعتراضي
0: صحیح
1: نو وجد دي چې د ثواب خلک، د بنیر خلک، د دیر خلک گے چا پیرا کم چې باونډ ایریاز دي، نو هغه براتل او پیښور ته پچا بشپرالا پچا بورس ٹول تیر شوا
0: صحیح،
1: او بیا د پی خبر خرچی امتا سو تپتا دا، بیا کرایا نیم تا سو تپتا دا
0: صحیح.
1: نو بیا ڈاکٹر صاحب دا سوجو چہرہ ولینا چې داخل ک ال تراجی، نو کچری دوی ثوابه ته نږدې راشي فائدہ بو شي
0: صحیح،
1: زر تر زر بفری شي
0: کوټ بلار شي،
1: تر خپل ک مطلب د دوی چې کوم غا مشکلات تی غا په اسانی سره بد رسیدګیو کې په اسانی سره واپس یو کې کول
0: دا خبر
1: جی
0: ډیر زیات مننه کوم، شکریہ ادا کو مینوالو څنګه چې ډاکټر صاحب وي مختلف بیماران راځي، او باغې کې بیا ریپیټ مریضان راځي چې کم ټیک شوی دي، کم پس پہلا ځل باندې علاج کړی دی، ځان سره ملګری مراولي، ځان سره بیماران مراولي، نو اخر کم د لر لر زین راځي. خو زیات تر ډاکټر صاحب چې نن نظر چې زمو په کومو ناغا به اولادې باندې هغه مسلې کم چې په ثوابه کې ډېرې دي، په ثوابه کې دوه درې مسلې داسې، دمه مریضان ډېر دي، شوګر مریضان ډېر، بے اولادې مریضان، د جوړونو مریضان، دا سلور مرضونه داسې دي چې هغه ډېر زیات دي. نو مونږ به هم غواړو چې تاسو سانتیانې پیدا کړو چې په بهر بیماران مراولي، نو اخل کم د لر لر زین راځي. خو زیات تر ډاکټر صاحب چې نن نظر چې زمو په کومو ناغا بے اولادې باندې هغه مسلې کم چې په ثوابه کې ډېرې دي، پس وابه کې دودرې مسلې داسې، دمه مریضان ډېر دي، شوګر مریضان ډېر، بے اولادې مریضان، د جوړونو مریضان، دا سلور مرضونه داسې دي چې هغه ډېر زیات دي.

0: او کمی بشي د چا کمی لکه مت هغه خو به ډاکټر تاسو پوهي نو زه تاسو ته ویم چې په دې باندې تاسو جنگ جګړې مکه په دې باندې تاسو ځان له کورونو مروانوې کړم به علاج وکړي دا نه چې بس دا د الله کار دی دا خو ټول د الله کار دی ډاکټر هم الله کې نو ډاکټر لم الله شفا ورکړي لاسو کې اغلم پوهه چې کوم دی الله ورکړي دا نو بیا خو تور طریقې دی بیا خو منې کنه سنت طریقې به منې علاج بکې طبیب بکې مونږ باندې درشي نو ځان له خو علاج کوو خو انګور لبه علاج نه کوو زول علاج نه کوو وای دا بس د الله کارونه یی بس تی ورکې ور به کې ور نه کین بس نه به ورکې دا داسې خبرې دی چې تاسو په دې کورونه روانېږي او سنت طریقې نو بیا علاج پکار دی ټیک شو جی نو نن به مونږ چې کم دی په بې اولادې باندې باس کوو مطلب دا په دې ټاپک په خبرې کوو خو دا سیده مینه والو پا سا لازه پس پا مونگ با صفر 330-330-703 بانی کال اخلو او دا دی ڈاکٹر سیم ند با دا بے اولاده یا دا دی نیلاوه چی کمی بیماره دی دا غی پختن با دی کوئی غی جواب بدل آنلاین در که ٹائم مونگ تیالی ملاو شو صحیح دا دا دینا بل خبر دارا پا دی نمبر تاسو نمبر ما غسته شه کچره تاسو نو بجو نو پس راغ مطلب نو بجو نو پس تاسو ٹائم ملاوی که تاسو بجی نو بجو نو پس پلار شو نو بیا به یو پیرا تاسو په دې نمبر کال کوي ځکه چې بیا تاسو ته نمبر نه ملاویږي په دغه غرض به تاسو فون کوي چې سبا لپاره نمبر ملو شي په 0330-330-703 باندې تاسو راتلی شئ د 9 بجو پورې زمونږه هغه تاسو ته به شلو کسانو کې هم راشي شل کسان ته به دا نمبر ملاویږي ایمرجنسی کې به هم راشي کارډ به هم درته کنسیشن به هم درسره وشي مخکې به نمبر هم راشي خو 9 بجو نه مخکې ورشي صحیح ده جی اوس خو 9 بجې ډېر زیات نه وخت دی صحیح ده مخکې خو به تاسو وایي چې یخ ګرمي ده یا دا چلے یا هغه چلے تاسو په ټایم باندې ورشي صحیح ده جی خو ورزم به ډاکټر صاحب طرف ته حیدر مومن هاسپیټل سابحق صاحب شاه منصور مدرسه وته وایي سابحق صاحب مدرسې سره دیوال په دیوال دی ٹھیک دی جی ورزم به ډاکټر صاحب طرف ته چې دی په دی بے اولادې باندې چې کوم دی ډیټیل سره خبرې اترې وکړي او هغه تاسو ته پوهی در کی چې تاسو به علاج د کم ځای نه کوئ او څنګه به کوئ جی ډاکټر صاحب
1: جی بالکل څرنګه چې مونږ په تیرو پروګرامونو کې خبره تر کوو چې بیا ولادي یا یو مرض تاسو وپیژنئ دا هغې مقصد هم دا دی چې انسان ته یو تکلیف راغلی دی چې هغه خپل تکلیف وپیژني چې زما دا تکلیف څه تکلیف دی بیا چې د هغې څه دلایل دي څه اسباب دي څه وجوهات دي څه وجه ده د څه د وجې نه رکاوټ دی کم از کم د هغې هغه خاکه د هغه په ذهن کې کینی نو چې د هغې هغه خاکه د هغه په ذهن کې کینی نو دومره به وي چې دی به خبرې د خپلې ناروغۍ نه چېره ماته دا ناروغي ده یا کم از کم د هغه مرض متعلق به دی اویر وي د کې به اویرنس وي د کې به گاهی وي د کې به پوهه وي او آگاہی او داسې طاقت ته چې دا زبدا ویم چې دا د علاج نه هم غوړه ده بے اولادی کومو تاسو وګورو دا ډیره زیاته عامه شوې ده زمونږ روزمره طرز زندگی ته کومو وګورو مونږ کخپلو یعنی زبدا ویم چې هغه رویو ته وګورو سټرس ته وګورو دباو ته وګورو نو دا پکې مین رول ادا کوي یوازې په بې اولادۍ کې نه چې دا په هر ناروغۍ کې مین اهم کردار ادا کوي نن سبا شوګر زیات دی ولې زیات دی پریشانۍ زیاتې دي پریشانۍ ولې زیاتې دي موږ پخپله ځان ته زیاتې کړي دي څنګه مو زیاتې کړي دي هغه هم داسې زیاتې کړي دي چې فار ایگزامپل اوس یو سړی دی په هغه باندې الله رحم وکړو د ټول ناول ورته مطلب دا دی چې زموږ په ذهن کې راځي چې دا ولې په دمانې خدای رحم وکړو ده کنه دا یا یو سړی دی مثال په تور باندې هغه بیمار او الله تعالی ورته صحت ورکو موږ دا خو مړو مړ پکارو مړو داسې نو ګناګار وو خو بدعمل وو نیکمل او بدعمل بخل او نه بخل دا بیا د الله تعالی کار دی کم از کم د انسانیت موږ چې وایو چې انسانیت کې نهته ہوئی
0: دا مایک لک شانته شور وبکه نه ما په دی وجه باندې چینج بکو نو ډاکټر سه مایک چې کم دی ډیر زیات شور وزي خپلم تنگ کړم
1: جی اوسې شو
0: جی بالکل ٹھیک شو اوکے شو جی وای
1: جی بالکل نو کومنګ تاسو له پکار د چې مونږ انسانیت کې ناته ہوئی کم از کم پخپل محله کې پخپل کورونو کې پخپل معاشره کې دا بدګماني دا حسد دا بغض دا وباسو، یعنی زبد

0: ویم چې 70-80% بیماری به زمونږ آلریډی ټیک وي. خو کدا په مونږ کې پروت وي نو یو خدا سي ده چې آخرت هم پستا سو بربادیږي. دویم خبره دا ده چې لکه د دنیا هغه ازمایښونو کې به بیا مونږ راګیر یو. موضوع باندې خبرې کوو د بیا اولادې چې هغې ته مونږ سټریلیټي یا انفرټیلیټي وایو. د ټولو نه اهم خبره مهمه خبره هغه دا ده چې د اولاد نه کېدل صرف او صرف د زنانه مسله نه ده. زمونږ ډېر کورونه په دې وران دي چې دا د زنانه مسله ده. زمونږ ډېر خاندانونه په دې باندې د یو بل سره د دوستۍ نه د محبت نه په دشمنی باندې بدل شو کنه جی. څنګه چې نارینه ته مسله راځي دغه شانت زنانه ته مسله راځي. څنګه چې زنانه ته مسله راځي دغه رنګي نارینه ته مسله راځي.
1: صحیح.
0: یعنی دا 50-50 ده. 50% سړی کې مسله راځي 50% چې کوم دی هغه ښځه کې مسله راځي. د دې بیا مختلف مسایل دي راتلونکي وخت کې پہ بحث کوو. خو یو خبره به مونږ تاسو په ذهن کې وساتو چې یوازې دا نه ده چې لکه مثلا یو زنانه ده او بس د هغې صرف بیماری په ټایم ده او دې ته علاج ته ضرورت نشته. یا یو سړی دی د هغه مطلب پوشیده امراضو کې سخت سه کموالی نه محسوسیږي یا سه فرق نه محسوسیږي. بس دی به وایي چې نه زما بی اولادی زما د وجه نه ده. ډېر نارینه زه داسې ګورم زنانه چونکې داسې نه کوي خو نارینه چې زه ګورم نو نارینه وایي نه مړه سړي کې خو فرق نه وي او دا د سړو د وجه خو نه وي او دا خو د ښځې د وجه. نو دا جاهلیت دی. دې ته به صفا جاهلیت وایي. خبرې به صفا کو کم از کم زموږ مقصد دا دی زموږ د چا سره دشمني خو نشته کنه.
1: چا مسله حل شي بس
0: بالکل پوه شي کم از کم پخپل ځان باندې رحم وکړي اسی دا کنه.
1: بالکل.
0: نو بیا اولادې کې د ټولو نه اول خبره خدا ده چې کله هم مثال په تور باندې یو لک او یو جنې واده وکړو نو کم از کم دوی له پکار ده چې دوی د یو کال پورې یو بل سره یو ځای پاتې شي. نن سبا زمونږ خلک څه کوي بهر نه راشي کور ته ٹھیک شو سو میاشتی چھٹی دو میاشتی یا درے میاشتی
1: ہے کہ ول وادم کیا ہے کہ واپس ہم لاش
0: پاگے کے وادم کی او پاگے کے بیا واپس
1: واپس ہم لاش
0: بیا چھ دو کال پس راشی بیا یو میش دو باسی درے و اسی بیا لاڑی بیا دو درے کال پس راشی نو بیا پنجش پگا تا کال پس وے رجی زما ہو مشومان نشتا وے نو چې د ماشومان غم کې ټیک دنن سبا ریسپانسبیلټی هم زیات دي. حالات واقعیت هم داسې دي چې وسلا دي خپل خصوصي رحم زموږ په عوامو باندې وکي چې حالاتو ته ګورو نو یو دی هم خلک په سټرس کې اچولي دي چې سړی دی هغه مثال په تور باندې لګیا وخت چې کوم دی یعنی مثال په تور باندې د هغه لګي د ورځې 3000 روپۍ وغه ګټي 1500 روپۍ. ظاهره خبره ده چې هغه په سټرس کې د سټرس د وجې نه دا یو بل سره یو ځای پاتې کېدل پکار دي. دا نه ده چې بس ته یو میاشت ښځې سره تېره کړه بیا لاړ شه بار ملته او بیا درې کاله پس راشه بیا چې واړه مې نشته. یو دویمه خبره په دې کې اهمه دا ده چې لکه که یو سړی وایي چې زه په کور کې یم او مثال په تور باندې زه خو ټوله میاشت کور کې یم بیا هم زما واړه نه کېږي نو ګورې د دې پرېګنسي لپاره خپلې ورځې دي. هغې ته ویل کېږي فرټایل وینډو.
1: صحیح.
0: هغه کې چې کله نزدېوالی اختیار شي نزدېکښت اختیار شي نو بیا د عام ریشو بہ نسبت اگر داسی چې لکه بیا 30% چانس شته ښه دانه د جیو سړی د مثال په تور هغه کیم پرخ نشتا خزه کیم پرخ نشتا ٹھیک شو او دی مثال په تور باندې بالکل روغ دی یو بل سره اوسیږي ٹھیک شو. چې سړی په کلو کې مثلا د زرخیزه په ورځو کې په کم ورځو کې چې د حمل چانسز زیات وي په دې کې بیا مطلب دار چې دی دا سړی په کور وي د هغې باوجود بیا هم نه کېږي نه دا هم ګورې کامن خبره ده ښه ځکه په دې کې 30-35% چانسز وي ټیک شو. زیات نه زیات مسله نشته سړي ته مسله نشته نو بیا هم چانسز چې کوم دی 40% ته رسي. 60% چانسز چې کوم دی نو هغه بیا هم نه وي ځکه چې هر ځل خو پرېګنسي نه پازیټیو کېږي که نه بیا خو به داسې وو چې لکه مثال یو میاشت پس یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس به مطلب دا ده چې لکه یو ماشوم به پغې کې او بل به بیا حمل جوړ شي او کنه. دا خبرې ذهن کې ساتل پکار دي کنه جی. نو کومل فرض کا یو کال پورې خزه خاوند دی بل سره نږدې پاتې شو او دغه باوجود بیا ماشومان نو نو دته ویل کېږي انفرټیلیټي دته ویل کېږي بیا اولادی بیا د یو کال نه پس علاج شروع کول پکار دي. خو که ان کیس دلته یو خبر بل ده کچره د زنانه عمر د 150 کالونه یا د 250 کالونه زیات دی نو بیا پکار دا چې

0: سلورم میاش دواد یا پپینزم یا پشپغم میاش باندې خپل علاج شروع کی او علاج په دوران کې بیا سکه کم از کم داسې بکی چې هغه اهم ټیسټونه اهم چې کوم الټراساوند دی هغه لازمی ضروری ځکه دغه وجدار چې عمر چې کله هم د زنانه د 15 کالونو واوري نو بیا عام روټین کې هم د پرګننسی کې دو یا د اولاد د کېدلو سیستم چې کوم دی هغه کې بیا لږ شانتي کمزوري راځي صحیح شولا نو چې د کوم زنانه ان کیس عمر د 150 نه کم دی خو ډزنټ میټر دا خوشفق میشتي اتم میشتي لسو میاشتو کالا پوری که بالفرض کا دی ویٹ کولی شی خود چی دا کم زنانو عمر دا دیرشتو نزیاد تی نو بیا که بالفرض کا دیو آدم شو بیا دریو سلورو میاشتو که پینزو میاشتو که دا دیو پرگنینسی پوزیٹیو نشو نو بیا پکار دادا چی دی بیا ڈاکٹر سر معاینه که خود دا سی قابل ڈاکٹر دانا دا جاگه داریک پسی ٹی سکین بندی اور واچه پا امارای بندی اور واچه ننم یو زنانا را غلی و مبارک شا سی با دا دا اوبو داری سولی نی آم سیمپل سیست چی ورطا مونگو وایو دا دی دا پارا ورلا ڈاکٹر آپریشن کرے دے ڈاکٹر ہی
1: خجی بچی دانے والا بس بے اغر ککڑا
0: لکا خودشتے چیزا لطیف نا سے دے زا خجی تا دیر کارم شما اجنے تا چونکہ ما شما موا خوزو تا کارم پا دی شما چی دے دیتا پارا سوک آپریشن کے خوی بس ویزا خونو پا اگم ڈاکٹر صرف خوی ڈاکٹر راتی جی اللہ دالر او دا روټین خبره ده دا روټین خبره ده چې دا سس زنانو کې وی
1: دا وی
0: کله بدا سی کې چې د بیماری سره به ختمي کې کله چې بیماری ختم شي ټیک بشي دې دا پاره مطلب دا چې بعضی وختو کې علاج تم ضرورت نشته نو بیا ته پسې اپریشن ته ځي او بیا تم رغټم نه دی کنه مړ چې شپ و چې ساته مې سس ټو نه غېدا پاره اپریشن ضرورت
1: نشته بالکل ضرورت نشته
0: صحیح ده نو دا پوها به مونږ ورکو دی عوامله چې کم از کم دوی پوه شي او د خپلو بیمارو نه خبر شي د بې اولادې متعلق څنګه چې ما خبره تر وکړله چې یاره 50% چانسز دي چې زنانه کې مسله وي 50% چانسز دي چې په نارینه کې مسله وي زمونږ په بعضې نارینهو کې جاهلیت پروت دی هغوی یا شرمیږي یا وای زه ښځې ته پاتې راځم یا د هغوی هغه زړه کې دا سوچ کوي چې زما مردانګي به پکې کمزوري شي که نه داسې هیڅ قسمه نشته هیڅ قسمه څه مشکلات څه فکر څه د ټینشن څه د سټرس خبره نشته ځکه قرآن کې راغلي دي چې ښځه د خاوند دپاره او خاوند د ښځې دپاره څه دي دا د یو بل لباس دی نو بیا په دې کې څه دي چې اوس مثال په تور یو سړی و چې زه ټیسټ نه کوم او دا د سړي مسله ته خبره ده نو اول به زه د سړو په مسایلو باندې معمولي شانتې مختصر بحث وکړم ټایم راسره هم بیا کمیږي د سړي به مونږ څه کوو د ټولو نه اول که انکیس شپږ اته میاشتې وشولې او د دوی واده شوی دی او د دوی پرگنینسی پازیٹیو نشولا حمل یو نشو نو بیا د سړی مونږ معاینه کوو د سړی به څنګه معاینه کوو د ټول ناول به سیمن انالیسس ګورو چې سیمن کې مورټلټی څنګه ده سپرم کاونټینګ څنګه ده سپرم مورټلټی څنګه ده سپرم مورفولوژي څنګه ده دا به ګورو که انکیس دا نارمل وي خو ټیک ده بیا خو نور پوشیده چې کوم تپوسونه دي یا پوشیده چې کوم ایکسپلینیشن دی هغه بیا مونږ انیر نشو بیانولی هغه بیا د سړي نه خبره کوو ټیک شي د دې نه علاوه بیا ګورو چې یاره د سړي ته ویریکوسیل شته که نشته ټیک شو لکه مطلب دا ٹیسٹیکولر پرابلم دی یعنی دا انڈو پرابلم دی بعضی نارینه ته وی خو غوی فوی گیم نه هغه ته نه محسوس کی او یاره بس مړه ٹیسٹونو کې معمولی معمولی مسله ده نو کور کی دا چې نه کور کېږي دغه دی که ماته غوسم راشي چې ته وجه خو معلومه که چې څنګه نه کور کېږي ته مثال په طور باندې علاج کې شپږ کاله اته کاله یاره دومره مطلب دا رہے چې دا علاج زه دوه کاله دوه میاشتې لیټ شو درې شو پنځه شو شپږ شو زه کال ته علاج وکړو دوه کاله د علاج وکړو دوه کاله کې دا نه ټیک کېږي خو څه وجه خو شته چې ته څه ابسٹرکشن خو پروت دی که نه په بدن کې سر رکاوٹ خو پروت دی که نه هغه رکاوٹ به معلومه هغه به ختمه که نه داسې ده که نه نو هغه رکاوٹ د پاره بیا مونږ سکروټل الټرا ساؤنڈ کو چې په هغه کې مونږ ته پته لګیږي چې په دې کې اپیڈیڈمایټس خو نشته په دې کې هایډروسیلز خو نشته په دې کې ویریکوسیلز خو نشته دا ګوره د سړو مسلې دي ها ورسره هارمونل امبیلنسز لکه څنګه چې مونږ وایو د زنانو د هارمون مسله ده د نارینو هم د هارمون مسله کې دي شي لکه جست لایک ټیسټوسټیرون هارمون ټیک شو د دې نه علاوه بعضی وختو کې نارینه ته انفیکشن وي
1: بالکل
0: دا غي د وجم کې دي شي بعضی وختو کې داسي کې دي شي چې د انسان عادت لکه ما چې څنګه په شروع کې خبره تر وکړه د سړي عادت چرس کا نشئی دے بنگی دے مطلب دار چھ لو فر دے مطلب دار چھ لگا پیو سی زمین.

0: جنہ کئ کنا نک مطلب دار چ نا وخت د شپې ګرځې دل او د ورځې خوب دین د 10 لړې دم د اولاد تمنه کوي ګوره خزه کده د دې سره هورمون ډیسټربنس پیدا کیږي
1: بالکل
0: نکد هر شی یو ټایم ټیبل لې او زه په دې باندې ډیر ذات خپکیږم هم او دا خبره بار بار کوم ما چې سمره هم سنټرو کې او هاسپټلز کې کار کړی دی موږ صلی الله الحمدلله ایم ډی الټرنیټیو میډیسن هم کړی دا نو هغه زه بار بار دغه خلکو ته وایم چې را لکه زمونږ ټایم ټیبل نشته ګورې جی وګورې تاسو د دنیا نظام ته وګورې دا په ټایم ټیبل باندې روان دی مونځ چې دی دا په ټایم ټیبل باندې روان دی د مونځ قضایي چې دی دا په ټایم ټیبل باندې روان دی د نظام شمسی چې کوم دی لپاسه نظام چې کوم دی دا هم په ټایم ټیبل باندې روان دی خو د کمبخت انسان ټایم ټیبل نشته
1: بالکل
0: دی به د شپې ویښي لکه دغه څه ورته وایي الو هغه خپېرک د شپې به ویښي او د ورځې به خوب کوي نو شپه الله تعالی خوب لرا لېږلې ده او ورځ الله تعالی کارونه لرا لېږلې ده شپه زمونږ د دمې لپاره ده نو چې مونږ مطلب دا ده چې دماغ سکون غواړي آرام غواړي ګردی غواړي زړه غواړي کنه کله چې مونږ ودی نو زمونږ د باډي سیستم چې کوم دی دا اورال ارګن سیستم دی دا سلو شي دي ته آرام میلاو شي دي ته سکون میلاو شي او د ورځې خو بیا هغه ایکټیوي کنه هغه خو ایکټیویټ وي نو بیا مونږ څه کوو د ورځې خوب کوو او د شپې ویخیو نو دا زمونږ لکه یعنی د تباہی سبب دی ٹھیک شو نو دا عادتونو په مونږ کېشته د دې عادتونو د وجه بیا د هارمون ډیسټربنس پیدا شي یا سټینګانس کا یا برګری خورا یا شورمیز کا یا مثال په تور باندې لکه مطلب دا کم چې پاسټ فوډ دی یا سپایسی فوډ دی دا چیزونه استعمالونه هغه زمونږ په معده کې نقص راولي زمونږ په کولمو کې نقص راولي د هغې په کارکردګۍ کې کمزوري راولي ظاهره خبره ده چې په معده په کارکردګۍ کې کمزوري راله د هغې نه خو به څه فیل کېږي هغه ته کنه د کولمو په کارکردګۍ کې کمزوري راله څه خو به فیل کېږي ورته کنه معده به بیا بریک ډاون نشي کولی چې خوراک سره نشي معده کولی بیا به څه کېږي بنیادی مسئلہ زمونگا د فطرت نہ روانا دا بنیادی مسئلہ زمونگا د عادت نہ روانا دا نو دا عادت به ختم ہو ددی د وجنه بیا سگیگی زمونږ د بیا اولادې چې کوم دی دا برابرۍ کې بعضې وختو کې داسې چې یو سړي ته ایزوسپرمیا وي میجورټي آف د کیسز میجر کیسونه چې کوم دي نن سبا را روان دي د هغې وجه هم شته دی د هغې وجه هم سره چېرته چې ابسٹرکشن دي چېرته چې مطلب دا سکروټل کې څه مسله وي که نه هغه بیا دا لوی ټاپک دی مبارک شاه صاحب خدا دې مختصر شانتي خبره به کوم نو چې کله مطلب دا چې ابسٹرکشن پیدا وي یا مثال په طور باندې څه مسله وي د سړي په ریپروډکټیو سیستم کې نو بیا د هغه سپرم بالکل نل وی نو د هغه د وجنم د هغه بیا ولادي راځي خود ایزوسپرمیا چانسز بیا البته په هم پاتې کې لګ ډیر شته دی چې موږ تاسو د هغه نه مستفید کیدې شو د غرنګي د دغه د نارینو مسائل اوس د زنانو مشته ٹھیک شو یو سړی وایي چې صرف د ښځې مسله ده نو هغه لپاره د نارینو مسله ما بیان کړه اوس که یو ښځه وایي چې نه صرف د نارینو خو ما داسې زنانه نه دي لیدلې هر زنانه وایي کېدی شي ما کې مسله وي دا ډېر مظلوم عوام دی ښه ده زنانه دي دا ډېر مظلوم عوام دی د خدای تعالی چې کوم ظلمونه دي دا په دوی کېږي او نن سبا خو بیا نن سبا بیا زیات کېږي داسې ده که نه ده
1: خدای توبه ښه
0: داسې ده که نه ده او که نه لکه اوس فار اگزامپل یو سړی دی د هغه اولاد نه کېږي نو ښځه داسې ویلی شي زه دویم واده کوم یا دویم میړه کوم نشي ویلی که نه او سړی ته ما زه وایم ته به وایم بل به وایم بل به وایم یار سړی به مشوره ورکوي یاره دویم واده وکوي نو دا مظلوم عوام شو که نه شو
1: که دا هره چې ښځې به سترګې راوښکلې نو هغه واده نوم نشي اخیستې داسې خلک هم شته
0: نه نو بعضې ښځې خو هره ښځه خو تکړه نه وي که
1: نه نن سبا ټیک ټاک دور دی
0: نو بہرحال زنانو هم څه مسئلې شته دي دا ټاپک به راټولو د خیر سره د ټولو نه اول دا سید چې عمر متعلق د زنانو عمر ما تاسو ته یاد کو چې 15 کال نو وړي نه بیا چانس شته نه دي نشته دا به مور نشي جوړې دي جوړې دي بشي خو امکانات لګرو رو کمیږي نو په کار دار چې 15 کال نو مخکې مخکې د خپل د بیا اولادې
1: مینوپاز سیستم تر روان شي
0: بالکل هغه بیا په 45 سال نه پس شروع کیږي بیا سره فقط سره پلس کال پاتې شو ټیک شو جی دا بیا چې 50 وړي نه بس بیا د شوشه لګاوه سٹاپ دا چار نه چار به میړل دوی مواده کوي ټک شو جی نو د ټول ناول به اولادې کې بیا ور سره هارمون امبیلنس سیستم کوم وایو مختلف هارمون دی اف اس ایچ دی تایرایډ دی ٹی اس ایچ دی کنه لیوټینایزینګ هارمون دی دا ټول دغه هارمون سره ریلیټډ دی
1: صحیح
0: چې فالیکل سټیمولیټینګ هارمون چې زمون کوم دی د دې په بدن کې څه کار دی ٹک شو دا فالیکل چې کوم دی میچ اور کوي اوس چې د اف اس ایچ ہارمون فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اس ڈسٹرب وی امبیلنسز وی فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کی مسئلہ راغلی وی نو غو بیا غ انڈی نش پخولے کنا
1: صحیح
0: ٹھیک شو نو داسی کی کیتا پتہ شتا دا باجی وقت کے الٹرا ساؤنڈ کی نرالی یا زنانہ ورجی د بیماری پڑومبے ورز بانی لاڑ شی الٹرا ساؤنڈ خجی تو مال الٹرا ساؤنڈ کو بیماری ڈومبے ورز دا نو پڑومبے ورز چرتا پتہ لگی ددی دا پارا بہترین طریقہ دا شی الٹرا ساؤنڈ تہ پڑومبے پ دویم ورز کو بل الٹرا ساؤنڈ تہ پیو لسم دو لسم ورز کو چ پتہ لگی چ فالیکل مشی ورشی وی دی گنی مشی ورشی
1: صحیح
0: ٹھیک شو نو یو دا غلطی دا او بیا لیوٹینائزنگ ہارمون دی ڈسٹرب دیو کنی دی نو لیوٹینائزنگ ہارمون دا کار دے چھ دا با ایویلیشن کئی مثال پتور با نذاب انڈا خارجی روچتے بھائی دماغ چھ کم دے سو کی لیوٹینائزنگ ہارمون تو چھ شابت ایکٹیویٹی شروع کتا ایکٹیویٹ شو دا انڈا سکا دا اولے گا نو اگ انڈا چھ کلا راشی اگے تمنگا ایویلیشن ویلے شو اگ بیا راشی ٹیوب تا التا پرتے التا بیزر خیزی جڑی گی فرٹیلائزیشن جڑی گی زائیگوٹ جڑی گی ٹھیک شو جی نو کوس لیوٹینائزنگ ہارمون کے مسئلے وی نو دا انڈا بسنگا سفر کئی نو بشی کولے کنا د زنانو مسائل لک پیچیده دی بیا نو دغه دغه دی د دین علاوه زمون سره نورم داسه انفیکشن شته لکه پی ای ڈی شو پلویک انفلمیٹری ڈس اورڈر شو یا مثال په تور من نور د بچی دانی مختلف امراض دی یا مثال په تور انډومیٹروسس چې کوم دی دا پکې راځي یا پلیپن ٹیوب بلاکیج وی لکه مثلا هغه ټیوبونه چې کوم دی دا اگے چې بالکل فری میچے اور پالیکل ہاف بیل سیز دے بیا نو اس دا مثال پتہ پلے پینٹیو بلاک دے اس زنانہ پدیم بازی وقت کی نہ پئی خا بازی خلک دو ککی مکی گی نکی گی نکی گی پدی باندے چھ فار ایگزامپل دا ایک بس سفر سنگ کی پلے پینٹیو کی
1: صحیح دی بند دے
0: پپپ کے چھ کچرا وی پپپ کے چھ کچرا وی نو شان پتا مثال پتہ اور بنی ٹول سمندر رو تڑا اگ خو اگ کچرا خو بئی اگ خو رکاوٹ پیدا چھ دے کنا چکلم دا رکاوٹ د دین حل حل شن بیا بس کی گی دا ایک با صحیح طریقے سے چرتا سفر کی اور اس طب سفر کئی دا دغت طب سفر کئی دا برازی بے زدان دغتا نو میرا نیر شویر خدا با سفر کئی دا با خپل زیتا رازی بے زدان کی خدای دا بے زدان نبیا راشی کنے جی چی دا کل راشی سفرو کی نبیا بسی کی گی التا بس آئی گوڑ جوڑی گی نو چی التا وطا ٹیو بلوک تے نا دا بیا سفر نشی کولے ٹک شو دغا مسئلہ پکی دا مل پی سی ویس تے پکی پولیسیسٹک اوری سنڈروم دے بل بازی وقتوں کے زنانوں تا دا سکی گی چی انوالونٹری سائیکل پکی رازی لکا مثلا بیماری پکی را نشی او ٹائم پہ واؤڑی ورزی پہ واؤڑی ٹھیک شو داغے سر اداسی اوشی چی لکا مطلب اگر بیماری مورتا رانی شی او دا زنانا ہو یار زمان خو دویم و میاشتا بیماری بھی بند دارا چی پریگننسی ٹیسٹو کیا خالی دا انوالونٹری سائیکل لے پدی کی بیماری ناراضی دا پکی سائیکل پکی مسکی کی پمبیانس کی دام بازی وقتوں کی کامنلی کنسیڈر کی کام زیادہ تو زنانوں کی اکثر داسی مسائل لازی بل ایولیشن خرابی دا لکه څنګه چې ما خبر ورکړه د اف اس ایچ بارے کې لیوټینایزنګ بارے کې ټیک شو چې د ایکس بارے کې د سفر بارے کې د پلپن ټیوب بارے کې نو دا مختلف مسائل دا شې دي چې را
1: د زیات وزن
0: زیات وزن بالکل شته دي زیات وزن سره ډېرې مسلې راځي یا بچدانه باندې چربي
1: صحیح ده
0: ټیک شو چې نو دا غي د وزن کې دي شخو د زنانو د لپاره بیا لکه مثلا ما چې څنګه خبر وکړل چې راټولم یاش مثال په تور باندې وسړی کور دی دا خځه ته نږدېواله کې او دغه باوجود بیا هم نه کیږي نو دا غوړې په دې باندې نه ده چې ته د مثال په تور باندې ټولم یاش په کور کې بیا د امسا ماشومان نه د دې لپاره خپل مخصوص ورځې دي هغه ورځې به ټاکي هغه ورځې به روباسي کې وسړی پینه پويږي مال دې راشي مال دې مشوره واخلي نه بل بالکل روباسه مزبورتي هم چې دا ستا فرټایل ونډو ده چلو پنځه ورځې پاږې کې بیا د پرېګننسي چانسز به نسبت د نورو ورځو بیا ډېر زیات وي دا غوړې زنانو مسائل دی چې د دې د وژنه د زنانو ته بیا ولادې چې کوم د هغه راتل لشي
1: اوس مطلب دا د علاج چې دلته مطلب راشي نو دوان برازي کفل برازي یا چې کوم ټیسټونه کړی یا دلته وته کوم ټیسټونه پکاره
0: جی زموږ روټین دا سي دی چې ګوره بازی زنانه دا سي چې هغه تم مسلې بازی ناري نه تم مسلې کې سو لومبه علاج شروع کړي نو بیا خو خزه خوند وانه راتل پکاره دي فرست ټایم لکه مطلب دار چې بچی نشتا کالی شو دوی شو دریو شو هغه غواړي چې موږ علاج وکړو به حیدر محمد هومپاتیک هاسپټل نه علاج وکړو زموږ نه علاج وکړي نو هغه د پاره بیا دار چې فرست ټایم دوانه راشي خزه خوند دوانه خو که ان کیس مرض معلوم وي لگا فار ایگزامپل د زنانا مثال په تور فایبرایډ دی د غوخه رسولې ده یا مثال په تور ټیوب لیکیج دی یا پی سی وی اس ته پولیسیستیک اووری سندروم دی یا مثال په تور اوویلیشن پرابلم دی یا هورمونل امبیلنسز دی کنه یا اووری انسیست دی کنه جی نو دا بیا سکیږي دا زنانا بس مرض خو معلوم دی کنه بیا به داغي ټریټمنټ کی خو ور سره د خاون سیمن انالیسیس به لازمی کو ځکه چې مثال په تور زنانا کې مسله شته خو چې نارینه هم چیک اپ وشي چې آیا دغه سشته کې نشتا ازنه چې موږ صرف د زنانو په علاج پسین ختی او نارینه زموږ نه پاتې وي بعضی خلک داسې دي چې ما په یوځای کې ډیوټي و یو سړی راغی ماته ورکشا سے مادرې موادو کو ماشومان می نشته ویلې امور اوس نیغه نیغه کې دی ډاکټر صاحب دې موادو سلورم مو ملک مو خو ویلې چې د خدای ماشومان نور کی ملخه اته چې ما الټرا ساوند ایڈوایس کومه ته ورشه د الټرا ساوند خو کومه چاره تکړه دی ویر جی داسې خو هیر مې دی خو لکه کړه وی ویلې مې نه وی کړه چې تاسو پته نشه ستاسو د مسلې او تن خطه مطلب دار چې خځه کې مور دیم در لخځه کوي خو وجه خو معلومه کګنه اغل چې مونږ الټرا ساوند کو داغه انډی خالی وي نو بس پرم بکم ځکه جوړیږي منی و بکم ځکه جوړیږي هغه خو نه وګنه نو د دې لپاره بهتره دا چې خځه خاون دوانه چیک اپ کول پکار دي کدوانو کې مسله وی دوانو ته علاج کو کيو کې مسله وی یو ته علاج کو بیا خصوصا سبانه ورځ زمونږ د اوپیډي چې ګمدن دا بیا اولاد دی هغه خلک چې هغه د اولاد علاج کول غواړي نو سبب ان شاء الله تعالی ز پخپلا په هدا مومن هوپیډي هاسپټل کې موجود یم ان شاء الله بالکل راتلی شي زمو خدمات تر لاسه کولې
1: سبب دا غټ غټ مسلې کم چې مطلب د دې تراپی خي دي
0: جی
1: او خواخم غواړي چې د علاج کو سکرم غواړي مطلب دا دي استاد مطلب دے چھ ہومیوپیتھک سینٹر تراشی حیدر مومن ہاسپٹل تراشی او خزہ خاون پڑمبی زلاشی
0: بالکل بالکل خزہ خاون
1: عمر کم یو مسئلہ حل شو مطلب کم یو کہ فرق رہو تو نو واضح بشی بیار خیر چاج کہ فرق تے غبر
0: بالکل ہم دا سی دا ہم دا سی نو یو سبب دا اولاد نہ خزمنگ کوشش دا دے چھ سبا صرف دا اولاد مریضان بے اولاد مریضان گورز کہ مریضان زیاتی خزمنگ زیات ٹائم ان شاء اللہ سبا دا بے اولاد مریضان دا پاروی خیر کسو کہ علاج کول غوانی نہ سحر دا نہ ہو جون والا ان شاء اللہ دو وجو پوری بیا منگ موجود دی راتلے شیخ خپل علاج چکم دے کولے شی او یواز دے بے اولاد نو نور ہر قسم علاج چکم دے ہم زمون سر ہسپتال کے موجود دی جی
1: ستا سڑے زیات مننہ کو شکریہ دا کو من سر ٹائم مکمل ختم
0: شو مہربانی
1: اول جناب ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزئی مینوالو ما خو تاسو ویلو چې دا زمانم سی واده او دا سدا چې لای دی له پلاسو کې شفا وا چې زکه چې زو سره ناس تم نو تاسو ته معلومه او تاسو ماته معلومه نو زمې ما دا سې ما چرم ندی ویلی چې په ټوله دنیا کې دا ما سر چې کوم ډاکټر صاحب ناسې دا قابل وي ماشاءالله ډېر خکول خکول قابلان قابلان ډاکټران شته او زویم چې کوم نه لایق دی الله دې راغوي په لاسو کې شفا واچي مونږ دا نه وایو خو تاسو نه دا پیسې ډېر ډېر نالي نو دا سیدا بے ځای پیسې در نالي او بے ځای بے ځای علاجونه نه کوي چې په یو مرض نه پوهېږي نو بل ډاکټر ته ولېږه بل ته ولېږه تاسو پرې نه پوهېږي ایماندار ډاکټر راغی کنه چې هغه ته یو مریض کېناسته او هغه په مرض باندې پوه نه شو د دې ایمانداری بدل ته پته لګی چې دې بیا یو پوه ډاکټر لولیږي نانه چې بس تر ازا و شاپر ډکاو بس وړو پیسې راکوا نو دا سیدا الله دې ټولو په لاس کې شفا واچول کی او کو زما په زړه په ذهن شي مینوال الله مو حس مکو الله مو د خپل خلی لاړې دارو کا سبا کا سوک دا مسلې مسائل چاته وی نو تاسو کو هم دې ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو 2:09 بجو نه 2 بجو پورې موجود وي خو د 9 بجو پورې لاړ شي ما ته ادوینن وی چې ستا مریضان 9 بجو لچ کوم مریضان وراتل هغه اوس لکه لیټ راځي نو مینوالو دا یاد ساتي دا خو زما په وجه پتا تاسو را 9 بجو پر چې کم زین پیسې برنه کم اخلي زما په وجه تاسو دا کارت کم در کین دغه نه خیال ساتي چې 9 بجو لزان رسوي روس ته بیا تاسو نه پیسې ډیر اخلي نو بیا وای چې دا سه چلې واغ شان چلې تاسو لا دا ریلیف ما صرف د 9 بجو پر ته غوخت لري چې دا شلو کسانو ته په ثواب کې شل مریضان ډیر شي دي کنه چې زما په وجه ته 0 روپے کم واخلي 2000 ته کم واخلي سوچو کې 1500 روپے ایم ڈیری دی نو دا سیدا چې 9 بجو پورې لاړ شه تاسو او زمانو ماخلې نو ان شاء الله غا ایمرجنسی نمبر بدل کړي اوس په مال راکړي اجازه او زما پسلو په ذهن شي الله مدخل خلی لاړې دارو کا خادو سه آباد سه بریالیو سه دل الله پامان لوف یو

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري که نه د بازار په شور پسې مزئ فرق پیژنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینټی اکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته مګورئ ما ته وګورئ

پر ملی ته وګورئ. خکلا یوازې خیسته مخ نه دی، اصلي خکلا هغه ده چې مخ مو وځلیږي. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی، او د کریم او د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاري. نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه، بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د ځلا نوې پیژندګلو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یو

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانینم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنت استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش زماده روزاتو

0: ګرانو درنو او خوګو مینوالو، مارکیټ او معیار او نن سبا د دکانونو او مختلف ځایونو چې دی نو د زعفرانو زعفرانو مکمل ډک دي، خو تاسو به دکاندار ته دا وایي چې موږ لا د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي د بهترین پیکنګ او د
1: نوم
0: تمای ایم ایل سیریز سره تیار شوي د ډاکټر حیدر علی مومن چې کوم زعفرانی کریم دي، کم ته چې بلډونا زعفرانی کریم ویلې کیږي، کم کې چې زعفران ایز اے اینټي اکسیډنټ اوکسیډنټ استعمال شوي دي، کم کې چې زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی، یوازې دا نه په دغه کریمو کې د زعفرانو سره سره
1: فارمولی
0: استعمال شوی دی، ویټامین ای بی سو دین علاوه د سکن د فالتو یوختو د رجولو د فالتو یوختو د کمولو د فالتو یوختو د زور د کمولو د طاقت د کمولو لپاره استعمال شوی دی، د ون اینڈ اونلی
1: د باز
0: اولیم جیکورس استعمال لینو، آغا جنکی یا آغا لکان چې هغه ځان سپینول غواړي، مخ سپینول غواړي، ځان رنگینول غواړي، ځان شیرین کول غواړي، نو د هغې دپاره استعمال کوي بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش،
1: بلډونا
0: او دا خلاصه کې
1: فرانی
0: د خیر سره راغلل بلډونا هربل ټوتپیس را لې، خو بلډونا هربل ټوتپیس کوم چې دی وخت ما سټوډیو ته ځان سره راوړی دی، یو سیټ ته اوربانې دی یو الګ تصویر راغلی دی، غاښونه یعنی خولې چینګه کړې ده، بل سیټ ته د یو جنۍ تصویر اوربانې راغلی دی او هغې هم چې د نخله وی تکړې دی، چې د افریدیانو خبره خولې وی تکړې ده، نو د دوانو سیډونو ته دغه ډبی باندې د هغې غاښونه ښکاري، دغه جنۍ څوک ده، دغه الګ څوک دی، دا به تاسو ماته وایي، خو فلحال ته دومره ویلی شم چې مونږ یوازې بلډونا ټوتپیس نه دی لانچ کړی، بلکې بلډونا ټوتپیس استعمال شي مونږ لانچ کړی دی د کیلنډولا فارمولې سره، د کیریازور د فارمولې سره، د پلانټیګو د فارمولې سره، یوازې دا نه په دې کې د پودینی خصوصي
1: صرف
0: د کوم اکټیو انګریډینټ دی هغه دې کې استعمال شوی دی، په دې کې دارچینی چورته ویلې کیږي هغه استعمال شوی دی، او د دې نه علاوه د لونګو خاص خاص کر لونګ چې دنه دا ټکولی دی، ټکولی دی بیا به زه دوم چې هغه په جوسر ټکولی ټکولی دی
1: فارمولی،
0: او د هغه نه بعد دې نه چې دنه دا ټیکسچر جوړ کړی دی ته ویلې کیږي فرق بلډونا هربل ټوتپیس ورته ویلې کیږي، یعنی هغه زما سمرم خويندې
1: وړاندې
0: یا زما رونه دی وغیر خپل غاخونو صفایي خو غواړي، زه دا هم چې ګورم بهترین ټوتپیس دې ته نه ویلې کیږي، سره زما غاخونه
1: بلډونا
0: ما وینځل او زما خولې لته دنه یخ هوا رالله
1: فرانی کریم بلډونا
0: یا زما خولې لا یخ بوی رالله، دې ته ګورې اصل ټوتپیس نه ویلې کیږي، اصل ټوتپیس دې ته ویلې کیږي
1: فرانی
0: نن ستاسو خوله صفا کی، نن ستاسو خولې نه بدبو لري کی، نن ستاسو غاخونو ته سپینواله در کی،
1: هې نوم ته مګورې
0: پر روان وخت ستاسو غاخونه د غورزیدونا
1: مګورې،
0: ستاسو غاخونه د رجیدونا، ستاسو غاخونه د سنجن کېدونا، ستاسو اورې د وینې کېدونا، ستاسو غاخونه د دردونو نه، او ستاسو خوله د بدبو نه، ستاسو خوله د خرابېدو نه، ستاسو خوله د یا جبه د پخېدو نه، هم چې دنو په مکمل توګه باندې بالکل بچ ساتي، بیا یو داسې ټوتپیس دی
1: زعفران
0: د هغې چې کوم خوند دی نو هغه تاسو به د خوله کې اړوي راړوي اړوي راړوي، که د دغې اوبه ستاسو
1: بلډونا
0: معدې ته لاړلې، که د دې اوبه ستاسو
1: زعفران
0: وجود ته دننه لاړلې، نو څنګه چې دا غاښونه صفا کوي همداسې ستاسو ور سره معده مکمل صفا کیږي، ولې چې زعفران کې ریازوټ استعمال پلانٹیگو استعمال شوی دنو، گرانو درنو خوب مینوالو دا بہترین میڈیکیٹڈ او دا بہترین ہربل ٹوتھپیس دا پارا بلڈونا نوم دا سر یاد ساتے، یعنی کتا سو ٹوتھپیس استعمال ہوئی نو زما پخل صرف اور صرف دل بے استعمال ہوئی
1: استعمال شی
0: یہ رب ساو سار خلو انزل
1: صرف
0: یا خلو یا خول یا
1: زعفران
0: دیتا گورے اصل ٹوتھپیس نو لے کی ما سنگ ذکر کرو اصل ٹوتھپیس دا رچ تا سو غاخن لا سپین والے خور کی
1: مونگ
0: دا خود غاخن دا سپین والی سر سر
1: فارمولی
0: پر روان وقت تا سو غاخن د نقصاناتو نه بچو ساتي، یعنی دا
1: فرق
0: دا که چې کوم ټوتپیس مونږ لانچ کړی دی نو دا یوازې ټوتپیس نه دی، بلکې دا ټوتپیس داسې یو ټوتپیس دی چې دې ټوتپیس کې دننه کوم مټیریل موجود دی، دا ستاسو د غاښونو مکمل یو حفاظت دی، ولې چې بدی کې کوم سیزونه مونږ یادو یا چې کوم د تمه یو یو سیز بدی کې باقاعده توګه باندې موجود وي، دور کې نو نه چې سج جرمانه وایي نو زبا تاسو بالکل لرکولی شم جی نی مسواک لونګ او پودینا خصوصي توګه باندې بالکل دی کې پودینا استعمال شوی دا استعمال شوی دی، په دې کې مونږ د هومیوپیتی درې بهترین ټینکچر استعمال کړی چې ټوله دنیا یې دا منی چیرې بهترین ټینکچر چې دغه د غاښونو د صفایي لپاره، د وجود د صفایي لپاره، د خولې د بدبو د ختمولو لپاره دی کې کوم ټینکچر مونږ استعمال کړی، یو ته کیلنډولا ویلې کیږي، یو ته جدنو کیریازوټ ویلې کیږي، یو ته جدنو پلانټیګو ویلې کیږي، بهترین اکټیو انګریډینټ مونږ دې کې استعمال کړی دی.

0: ना मुझे डेर बेहतरीन टूथपेस्ट मुंगते यार कड़े जोर दोले की बेलाडोना हर्बल टूथपेस्ट और दोले की ता सरोजे दखपल इलाकी जो सुमरम कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सूरजी द अगेना द बेलाडोना ज़ाफ़रान ऐप दी पिंजो कसानों की द चा फीडबैक देर जाते कचरी माता पिंजो कसानों की सलोरु कसानों दो वेली चेर दा टिक न दे बया खासिम टिक न दे जी पदी पिंजो कसानों की माता चौ वेली चेर सलोरु कसानों वेली चेर दा टिक दे फरक नजो ब्याम दा नेम चेर दा टिक दे ओए दा यो कस वेली दा खबर कड़ी दा गन बज मालूमात को मा द आग मालूमात او دغه ټوت پیس استعمال یې نو زړواله بوله په مزه مزه باندې ختمي او د دین لواز مدد ډویلشن باز باز خلکو غاخونه سی زیګه زیګه غاخونه ویګنه هغه سخت سخت غاخونه وی او جتا صرف یو صرف یوزل دغه بلډونه هر بل ټوت پیس زمونږ استعمال کی او دغه ټوت پیس د استعمال سره به تاسو صرف او صرف د یوزل سره په پتی باندې پویږي چې واقعي بهترین ټوت پیس مو استعمال کلو او چې به تاسو کله جواب غاخونه باندې راکاږي نو تاسو غاخونه سر جګل دغه جواب ولګي نو تاسو به بالکل لکه چې جواب می په کوچو باندې راکاږي د څه برته لګي یعنی بالکل نرم ملایم غاخونه بدل دومره نرمای جی نو ګرانو درنو خوګو مینه معلومات خو تقریبا د بلډونو هر بل ټوت پیس دی نو هغه زده خیر سر راغلې را ورسېدل او تاسو ته دا ویل غواړم چې هلته زعفران د دې کوم لانچینګ دی هغه به باقی ته غواړم د خیر سر بیا کو خو فلحال دومره ویل شم چې بلډونو هر بل ټوت پیس فار مین اینڈ وومن ایڈوانس هربل پروټیکشن فارمولا چرتا خو بلډونو هر بل ټوت پیس ورته ویل کیږي د 10x ایڈوانس انمای دادا آیا هر زعفرانی نو سترینثینګ پاور چورته ویل کیږي Clove, Home Zafran, Mint Extract, Himayar Lari, yani di ki da oily di ki da shamil liji. Kana, chhodo to da oil wala machi. Bazaar, tasu meherbani ke da nijde cosmetic general medical store wala na da. Pashu Belladonna Zafrani cream us sarasara da Belladonna herbal toothpaste. Aur pasi mat. Malumat dar sara, zarur aubya, zarur o zarur.
1: Da Yahya medical store, Sardi Road, Baluri Bazaar Chowk sir. Naz Jamia Masjid ke kamne Baluri Chowk.
2: Irfan Shopping Center on Main. بازار پتمنځي السید مارکیټ کې زموږ دکان دی
3: حکیم اینڈ کمپنی زموږ دکان نوم دی کول پخوانه چې کوم ډول بازار دی داغه په منس کې دی بالکل ګل هایر سیکنډری سکول سره
4: مردو په بازار کې دکان دی مسجد ورته وي په دې باندې چې راکوشي ملک فراخ مارکیټ ته دویم نمبر مې دکان دی دفتر مې نوم
0: یو آر بیام دا بلڈونا ہر بلٹوت پیس سرا ستاسو قربا ستاسو ملگری دا ون این اونلی ڈاکٹر حیدر علی مومند سلویختو لاکھ روپو دا لوی او شاندار ڈرا سرا دا ستاسو بدرانا خدمت کے حاضر دا جی خوگو او درنو مینوالو یاد لرئی چی

هم هغه زکه بچیدنو کوچری هغه ځاله بلډونا وټامن سی کریم اخلي نو د کریم د ډبینه بسره کټکی او هغه ورته ورغورځي د دین علاوه کچری ځان ته بلډونا زعفرانی کریم اخلي نو د کریم د ډبینه بسره کټکی او چکم بوکس ته نو هغه بوکس به ورغورځي نو چترال کی جاری زمونږه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان لخوانا چترال فوټبال لیگ شروع ته بری کی تقسیمی کی په لسم تاریخ باندې یو عدد موټر سایکل لخير سره ورکولو والے دی زمونږ مین مقصد چترال د خپل پروډکټ سره سوی مونږ ته دا معلومه ده چې زمونږ دومره ګټه بری کی نشته چې موږ موټر سایکل چالو ورکو جی او هغه په یو پروډکټ باندې موږ ورکو صرف دې سره موږ پروموشن خپل کول غواړو د چترال سیمه مرنګ راګیرول غواړو جی ګرانو درنو خوګومینه والو څنګه چې ما ویلی دی بلډونا کاسمیټکس دا یو لوکل برینډ نه دی جی بلډونا د لر او بر برینډ دی بلډونا د غر د سر برینډ برینډ دی بلډونا د لر بر خیبر شنغر او د غر د سر برینډ دی بلډونا به تاسو مخ په وړاندې باندې سر بوزي او الحمدلله بلډونا په هغه پیک زی باندې د خیر سره روان دی ولار دی او روان دی په هغه سایډ باندې روان دی چې دا تاسو دا لوکل کوم سیزن اوري راوري کنه دا د کباړیانو مباړیانو نو ګورځم اوري چې دا ګورر سپا دی دی دی ور په اسمان نه بوئی څنګه چې ما ذکر وکړلو چې ته څوک د خپل غاخونو واقعي حفاظت کول غواړي که تاسو غواړئ چې بر روان وکړي زما په غاخونو باندې درد نه راځي زما غاخونه دي چنجن کیږي نه زما په غاخونو دي غورځيږي نه زما غاخونه دي زیړيږي نه د هغې دپاره بلډونه هر بل ټوتپې څنګه چې ما ذکر وکړو چې په دې کې د

خواندی هغه دی کې دننه داسې یک ټو پروت دی که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. ما چې څنګه ذکر وړو چې احسان الله مومند باسې تلي چې د نو هغه تلي دي یوازې دا نه بلکې مسلم هم ورسره تللی دی که مطلب یاره مسلم نه بالکل هیرو جي ولې زه دې ته نه ګورم یاره د لاره باندې دا ګاډی چا چلولو جي نو چترال ته چې دنو مسلم او باسې ته دینې لوا احسان الله مومند چې دنو هغه رسېدلي ورسره د اپر دیر زمو ډسټریبیوټر یعنی احمد شاه استاد هم تللی دی او له شروع د هغه میله کې د بلاډونا کاشمیر پاکستان له خوا نمبر بلسم تاریخ باندې تقسیمېږي. دغه موټر سایکل به څوک ګټي څوک بنه ګټي دی باندې د خیر سره تاسو بیا خبرې درې کو خو د چترال یو اعلان دی چې په چترال کې کوم کرنل مراد ګراؤنډ زما په خیال اردو فوټبال لیگ سیزن سکس کوم شروع دی په دې کې د دغه موټر سایکل ګټل لپاره په دغه ګراؤنډ کې احسان الله مومند موجود دی دین علاوه باسط علی موجود دی دین علاوه د چترال کوم زمو ډسټریبیوټر دي هغه موجود دی دین علاوه احمد شاه موجود دی مسلم موجود دی او لګیا دی په ګراؤنډ کې د بلډونا پروډکټ ځان خلک اخلي او د بریډ د پروډکټ د اغستو سره لګیا دی او ماغه پروډکټ چې د هغه ځای کې تر سر کټ کې په کور اندازې کې ځان شامل نو ګرانو درنو خو کوم منوالو یاد لري جی که تاسو کې څوک هم دغه د چترال سره متعلق دی نو مهرباني وکړئ چترال ته پیغام ورسوړئ وای چی بلډونا والا راغلی دی جی چترال میں الاڈونا کاسمیٹ پاکستان کی جانب سے اسپونسر کیے جانے والا بہت ہی بڑا ایونٹ چترال فٹ بال لیگ کو اسپونسر کیا جا رہا ہے اور اسپونسر کر رہا ہے بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا دا چترال سیمی دا ٹولن لوی دا فٹ بال یو ڈیر لوی لیگ شروع دے پر چترال کے خلق زیادہ تر جتنا فٹ بال ڈیر بے انتہا خوخی او وختي ما د احمد شاه سره خبرې کړو نغله تویره که خدای مې نه غلطه نو تقریبا سه ډېر 28,000 کسان بجده مطلب ګراوند ته راغلي وي او سدسي وجبل وو بور سره شوی دی چېرته مایک ویلي دي چې مطلب یاره که څوک د بلډونا پروډکټ ځان لاخلي نو دغه موټر سایکل ولاړ دی موټر سایکل تاسو ګټلی شي دسې د وغه خطرال فټبال بلډونا کاسمه باندې خیر سره تقسیمېږي د بلډونا شاندار انعامات د خیر سره تقسیمېږي ګرانو درنو خوګو مینوالو تاسو هم ورته ځان ریډي کړئ ځان دې ته هم ریډي ساتئ چې د بلډونا کاسمه پاکستان له خوا د خیر سره د بلډونا سیریز زموږ راغلی دی نوې سیریز زموږ دا دی چې صرف یو شپه به استعمالوي په ځان کې به فرق ګوري که چېرې د مخ نه دانې داغونه تر سري د سترګو لاندې تور هلکي زړوالی خړوالی توروالی بدرنګوالی او بیا د ډېرو کریمونو نه کړېدلي او ډېر ستړي شوي د بلوچستان د جنګل بازار سرانان گلستان بشین کشلاغ خانوزی مسلم باغ قلعہ سیف اللہ لرلائی زوب ٹنڈا زیارت سا سنجاوی ارنائی دکی برسور مسیری پدا غزینو کی دا بلڈونا پروڈکٹس ملاوی گی تاسو بدا بلڈونا زمون چکم زعفرانی کریم دی دغا بلڈونا زعفرانی کریمو یو ڈبے براوالی یو دغا ڈبی آغا سیڈ بو گوری یعنی دو سیڈون ڈبے کلاوی گی تاسو با آغا سیڈ گوری چی با کم سیڈ بانے دیو جنی دری مخون راغلی او دہر یو مخصر ایک دو تین لکلے دی یعنی یو مخصر ایک لکلے بل سر دو لکلے بل سر تین لکلے تاسو به هماغه سایډ نه دا ډبې کو لوکوي دا ډبې به هم دغه ګولډن زی سره وشلوئ یعنی دغه سایډ به ترې نه وشلوئ د دې په سپین سایډ باندې به تاسو د خپل کور د هغه چا نمبر بوروانی ژوب ټنډا زیارت سنجاوي هرنائی او دکی برسور مستنګ او د دې سره څومره نږدې علاقې دي د کوټې څومره بازارونه دي د کوټې څومره ملاقې دي څومره کاسمیټک جان میډیکل سور دي په دې ټولو کې د بلډونا پروډکټس ملاویږي تاسو بیا هم دکاندار دلته کچرته دا کوپن نه جمع کوي نو د بلوچستان خلک دي په دې نمبر باندې کالوږي کچر د خیبر پختونخوا خلک زما آواز اوري نو هغې دي په دې نمبر باندې کال نه ور ملاوئ بلکې تاسو به دغه نمبر باندې کال ورته ملاو کوي 0304888888 چرې په دې زمونږ د کوم انعامات را روان دي پر اندازې د زمونږ یعنی په یو ډبي باندې تاسو ځان په کور اندازې کې شاملولی شئ او د بلډونا زعفراني کریمونه خوندونه او مزې اخیستی شئ. بلډونا زعفراني کریم یو داسې کریم چې هغه ستاسو کوم یعنی یو داسې کریم چې هغه ستاسو د مخونو مکمل یو علاج دی ستاسو د مخونو یو حفاظت دی اور تو ویلے کی بلڈونا زعفرانی کریم کم کے زعفران ہے زی اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی وٹامن ای بیٹس استعمال شوی دی دین علاوہ دا وٹامن ای بیٹس سرا دا سکن دا حفاظت دا بارا دا مغ دا ویختونا دا بچکی دو دا بارا دا دی سر استعمال شوی دی اولیم جے کورس اور تو ویلے کی ہمر کی استعمال شوی دی نو تاسو کولی سی چی دا خپل علاقی نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نا دا بلڈونا زعفرانی کریم بلډونا وټامن سی فیس واش وختنه ترنه وکي بیا د کریمو ډبې مغورځوي د کریمو ډبې د خپل علاقې

0: دغه درد نه د بچ کېدو لپاره په دې کې پلانټیګو او کیلنډولا او کیریازوټ استعمال شوی دی. د بعضې خلکو غاښونه انتهایی ډېر زیات زیړ وي، د هغې د سپینوالي دپاره په دې کې خاص کر لونګ استعمال شوی دی. په دې کې د غاښونو د صفائی دپاره، د غاښونو د مضبوطیا دپاره په دې کې کیلنډولا، په دې کې کیریازوټ، په دې کې پلانټیګو استعمال شوی دی. د دې نه علاوه د ګم کیر دپاره یعنی مطلب د ریډ استعمال دی. د دې نه علاوه دغه ټوتپیس سوکو کی نو د دې د خولې نه چې کومه هغه به انتهایی ډېر او داسې به فریش وي، ته به یګینې چېرته خولې ته یې هغه یخ ببل ور اچولی دی، هغه شان کې به وي. د دې نه علاوه بعضې خلکو باندې چې مطلب ګرم او یخ چې دنه هغه ډېر زیات عجیبه غوندې کې لګېږي، نو دغه مسله به دلته خیر سره اوارېږي. د دې نه علاوه که ستاسو کور کې بل چاته څه داسې د غاښونو څه مسلې راځي، نو تاسو به بلډونه ټوتپیس استعمال وي. تاسو ماته دا ویل چې تاسو ټوتپیس د څه دپاره اخلئ؟ صرف د غاښونو د صفائی دپاره یا د غاښونو د سپینوالي دپاره؟ او که چېرې ستاسو د ورونه وینه را روانه وي، ستاسو د خولې نه بدبو را روانه وي، د ټوتپیس د استعمال دوران کې ستاسو په غاښونو باندې درد را روان وي، د ټوتپیس استعمال دوران کې ستاسو غاښونه بیا هم زیړیږي، نو بیا تاسو په خپل ځان باندې ډېر غټ ظلم کوئ. وګورئ بل نه، صرف اور صرف بلډونا هربل ټوتپیس د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور نوالی. تاسو به د غاښونو د ډاکټر ضرورت نه راځي. ماشومان استعمالولی شي، لوی استعمالولی شي، جنکۍ استعمالولی شي، چې څوک یې استعمالول غواړي استعمالولی شي. صرف سپینوالی نه، بلکې د غاښونو او د اورو هربل ټوتپیس سره والی جی. حقیقت کې ماته دا بیا وایي ګونو مهرباني سدا اجزا چې څنګه خولې ته راغلل چې تاسو دغه دوړه مال سیز د تیار کو زما کار ګورې لیټ وي، خو ګورې زما کار ګورې ټیټ وي. ګورې دا مورې ښه نه، بیا د سره د اکسیجن تو چیرې دې انرژي ډرنک د خیر سره را روان اول نه خو مې د خولې نه وي تل یار. زما یو هغې ته ډېر انتظار دی. دین علاوه د اوبو یو بوتل چې د زما د خیر دا خو مې د خولې نه بله خبره هم وتل یار، نو زما هغې ته ډېر انتظار. زه غواړم چېرې دې سیزونه وي چې هغه څه چاله ورکړم، څنګه کور ته یوسي وغې څنګه استعمال کړي وغېره. واه واه واه واه ولې چې بعضې بعضې سیزونه دي چې هغه لږ ټیم غواړي که نه. اوس لکه زمونږ بلډونا ریګولر شیمپو زمونږ راغلی دی، کوم چې زمونږ د ویښتو د وینځلو لپاره ریګولر شیمپو دی، کوم ته چې بلډونا ګولډن شیمپو ویلې کېږي، یا بلډونا ریګولر شیمپو، یا بلډونا انټي هیئر فال شیمپو چې ورته ویلې کېږي، یو داسې شیمپو دی چې نو د 72 ګنټو پورې ستاسو ویښتو دومره نرم وي چې هغه ویښتو بیا په داسې کمزوري ګومنځ باندې ګورې اوړي نه ګورې ښه بار بار لاندې را ورځيږي. زما په شان کس وي هغه اور باندې ګورې بیا په هفته کې یو ځل ویښتو وینځي، ځکه چې د هغه ویښتو بیا نه اوړي دومره نرموالی ورکې را اوسوي چې بیا ګورې هغه ویښته نه اوړي. ګورې څوک ویښته اوږدول غواړي، ویښته مضبوطول غواړي، څوک دا وایي چې زما ویښته د ویښتو د وینځلو دوران کې نه غورځېږي، یا زما ویښته د پر روان وخت کې نه غورځېږي. د هغې دپاره بلډونه زمونږ کوم ریګولر شیمپو دی، زما دې ته ډېر لوی انتظار وشي گفټ کې. هغه به مخې د بلډونه زمونږ چې کوم ارګینک فیس را روان بلډونه زعفرانی فیس واش دی، زه به غواړم چې زما د خوښې کوم فیس واش دی. لکه زه به ذاتي خود په خپله باندې که درته ویم، لکه د جینکو دپاره خو ډېر بهتر فیس واش دی، نو هغه لکه خاص کر بلډونه ویټامین سی فیس واش به دې بچ باندې دی چې بهغې کې ولیم چې کورس استعمال لی، یا په هغې کې تو جاو دین لمار سلوچ استعمال لی. یعنی مطلب هغه جینکۍ چې هغه دا غواړي چې زما پر دا ویښته رانه اورجېږي، د هغې دپاره خاص کر د جینکو مقوم پر روان وخت زمونږ د خوراک انرژي ډرنک زمونږ را روان دی، نو هغه به ورته ورکوو د خیر سره جی. زمونږ چې دنو یو بهترین د بهترین د بلډونه زمونږ وي را روان. غاښونو د صفائی دپاره زمونږ نوی راغلی او د پاکستان فرسټ هربل ټوتپیس چې ورته ویلېږي بلډونه ټوتپیس به ورته یادوي. زنانه نارینه ماشومان لوی واړه هر څوک استعمالولی شي. د شپې درد لاړې درد رالې کوي نو غمې کوي، ها البته که را روان مخکې خپل وخت د چینجلوالي نه، یا خپل غاښونه د زیړېدو نه د خرابېدو نه بچ کول غواړي، او د غاښونو د ډاکترانو بالکل ځان بچ کول غواړي، نو بلډونه زمونږ کوم هربل ټوتپیس د خیر سره رالې. چپ
1: الله راٹنگ ہے گئی جی کباڑیاں نٹنگ
0: سو کوشش کی دا نزد کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نا دا ویختو دوبارہ بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو زان لوالی د سبانه د خیر سره زموږ کوم پروډکټس موږ سره شارټ پروډکټس د خیر سره برابرې دوه والی دی. بل لار د خبره کول غواړم.

نو ځکه ویم چې روغ صحت چې کوم دی هغه بادشاهي ده. کله کله ځان ته غوسه هم راشي چې داسې حساب کې ته بیا ویم نه الله پاک په دانا شکر کې راځي په دې کې بهم خیری. الله رب العزت انسان لا خپل بنی آدم لا په هر یو کار کې خیری خودی وي. وقتی توګه باندې که موږ ته داسې مسائل را پیدا شي مشکلات را پیدا شي نو موږ نا امید غونته شو چېر دا کار وګوره دا داسې وشو ما خو په دې کې ګټه کولو په دې کې زما نقصان وشو که ما دا کار کړی و دا داسې کړو دا به داسې شوي وه دا داسې شوي وو یا داسې نه شوي. خو الله رب العزت خپل بنی آدم سره د اویا میندو نه سیوا مینه کوي. یو مور هم د خپل اولاد د درد نه غواړي په تکلیف کې لیدل نه غواړي مصیبت کې لیدل نه غواړي. هر مور چې ده هر څنګه خو مور ته ډېر زیات نږدې وي. نو چې الله رب العزت د اویا میندو نه سیوا مینه کوي خپل بنی آدم سره نو الله پاک د خپل بنی خیروي. نو اوس که زه د شوګر پر رنس کې مبتلا یم یا بل انسان دی هغه د کینسر پر رنس کې مبتلا دی څوک په سکه مبتلا دی نو ناشکری مه کوئ. موږ لا ناشکری نه ده پکار. په دې حال کې د الله رب العزت شکر استل پکار دی. صحیح ده جی. گرانو قدرمند اردوونکو راځم خپل ټاپک اړخ ته. نمبر دن سر نوٹ کې 0332. گرانو قدرمند اردوونکو نن ټاپک دی زما یو داسې ټکی زه تاسو ته ویل غواړم چې زموږ د پښتو په معاشره کې هغې ته ډېر بد ویلی شي او هغه ټکی چې چاته استعمال کو نو پای باندې دښمنی جوړېږي دښمنۍ پہ جوړېږي ډېر زیات نقصانات راځي. اوسه دلیل نه هغه سره انسان یو کمزوري ده. ما یو انسان په بد حرکت لیدلې دی کې نو زه بیا څه کوم ما سره بیا نور هیڅ خبره نه پاتې نو زه هغه ته د هغې کمزورۍ احساس ورکم د پیغور په شکل کې زه هغه ته هغه پلان کې داسې کړی وي یا ستا هغه پلان کې داسې کړی وه داسې داسې داسې داسې. صحیح ده جی. اوس دې کې چې کوم فیکټر دی یو فیکټر پکې دا دی چې ما خو خپل ظرف وخوه ما خپل ظرف وخوه کم ظرف هغه ظرف ما په یو انسان کې یو عیب لیدلې وه ما په یو انسان کې بدکاری لیدلې وه یا ما په یو انسان کې داسې څه عیب لیدلی چې معاشره کې هغې ته بد کتلی شي یا بد ګڼلی شي خو هغه شی بل چاته پته نشته او ما ته پته شته یا هغه غونکلي ته پته ده چېره د دې انسان دا یو حرکت جنگ جګړه را نو زه څه کوم او دا هغه د مقابلې نه یم زه څه کوم هغه ته پیغور دومره خلکو مخکې دا دومره رزیله خبره وکړله یا ته وکړله او زه به د معاشرې سره سترګې څنګه لګوم. ټیک ده. نو هغه څوک یا خو هغه کس ته کنه تماچۍ وسره ټوپکې وسره یا لوړې وسره نو ډز هغه په هغه باندې ګزار وکړي یا هغه مړ شي یا مړ نه شي هر څه چې وشي خو هغه خپل غصه چې کوم ده په هغه طریقه باندې سړه کړي یا هغه څوک چې هغه ته د کمې کم یو انسان پہ غور وکړی شي جمعنه تخت سړی هغه پلان کې درته تک چی یا خیر غواړي خو دې خو دی جیل تلړ شي یا مفروض شي یا په ځنګلو او په دغه باندې سر شي بیا ته احساس کیږي چې یار دا مې څوکړل کلګو وي صبر نه مې کار غشته وي او په سړه سینه باندې بیا دا کس کم کس چې ماته پہ غور کړی وو او دا ما په سړه نو قدر مند ورته دا انتهایی کمزرف انسان کار دی. کمزرف انسان چې دې چې نو رسم نشي کولی نو دی به د رڼا غبړاستانه د پیغور په شکل کې هغه وباسي خپل د زړه غباس چې دې زه په کوم داسې نقطه کې دا کړم چې دې په دې زړه باندې اتر دیږي. ګرانو قدرمند اردوونکو پیغور داسې هوټکې دی چې دا واقعي د انسان بر نه کار اغېستې نو کېدی شي دا معاملات داسې نو. صحیح ده. ګرانو قدرمند اردوونکو نن به په دې باندې تاسو ما سره خبرې درې کوي زموږ په دې معاشره کې داسې ډېر گن شمیر کیسونه شوی دی کرن شوی دی چې پاره کې جنگ جګړې شوی وی چپ چاله په غور وکړي وی دا په غور پوجا باندې اغل کې دلی ته ماچ ټوپه کې راغشتي وی اکا سی وشتي وی یا بل څه نقصان رسیدلی وی نو تاسو ته صرف دا گزارش ته چې ما ته بددا سي حالات واقعیت وړاندې کوي کوم په کې غره نه اخلي دا چې کدا سي معاملات چا سره شوی وی یا دا سي معاملات چا سره کړی وی. صحیح ده. او د پیغور کم سړی ورکی کم انسان ورکی پاغه باندې ممتا سو ما سره لوم تات رازم اسا سو کول نو لخته شروع کو مې کال شروع کې تاسو 0332 50 30 809 باندې. صحیح ده جی. 0332 50 30 809.

0: نو باندې اوس پر خو تاسو کال نه کول او دا ولې تاسو کال نه ولې بند شو اچانک صفر
1: 332-30-809
0: ما ته یو میسج راولېږه کنه میسج کې اسنه نه دی ولیکه نه بیا به زه ځان سره رسو سیو کوم ښه نور څنګه چلې صحت ته خدای تاسو سره خو زه په ټاپک باندې خبرې نشم کولی سر نور خسته خبرو کوي ټولو ماشومانو ته چې هغې پرې عمل وکړي بالکل هغه سیند بند کړه دومره خسته او ښکلې خبره وکړه اوس خو به تاسو سره ملاوېږم که خیر انشاءالله که خیر ښه بچې ما د خپل نوم راولېږه میسج کې خاص نه ولی ته د نن نه پس زما پوخ ملګری شوې ښه زما ورکوټې ملګری شوې ته د لوی سړی شي الله دې کامیاب کړو بچې او سبق وایه ښه لوی سړی شي الله پامان ارمند اورېدونکو تاسو ته دا خبره واورېدله څومره ژوره خبره وه حالانکه ما د سره په ټاپک باندې خبره نه کول غوښتله ځکه مېرمنې ته دا ماشوم د دې په پیغور څه پوهېږي یا چې پیغور څه شوي څه چې نه وو هغه دومره ژوره خبره وکړله چې ماشاءالله ماشاءالله زما عقل یې وخوځو پوه شوې الله پاک دې نیکمل صالح حلوې کړه او هغه دا خبره وکړه که چې پیغور خو یو سړی ورکړي خو هغه دا نه ګڼي په هغه بیا په معاشره کې څوک اعتبار نه کوي او دا حقیقت دی ځکه چې هر انسان دا نه ویریږي چې دا خو کم اصل دی او بې غیرته دی خو خلکو ته پیغور ورکړي په جنګ جګړه کې نو په هغه به انسان څه اعتبار وکړي السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام و
2: رحمۃ اللہ
0: خبریں
2: خبر ہی اسلحہ پیغور کم خلق ورکی
0: کمزور انسان ہم اکثر بل پیغور ورکی زان اوچت سڑی لا
2: جی خواغان حساب ہی زان اوچت کنا کہ کمزور ہے تو اغلا پیغور ورکی یو دغ نی مطابق اغنا اغا اوچت می خو بیا مغلا باغ پیغور دک ورکی جگہ تیزان اوچت گنی پیغور والا کم کس پیغور ورکی جا کس زان اوچت گنی
0: ها
2: او جی او بل خبردار چې دا پیغور چې کم کس ورکې نو دا وجود دی فلانو چاله پات کې دی مبتلا سوی خمشي نو هغه حالاتو کې هغه مبتلا کېږي نو هله په دې باندې مرګ راځي
0: ټیک ده صحیح ده
2: په ځوان چې یو انسان که چاله پیغور ورکړي نو د دې تر هغه باندې مري چې تر کومې دا نبی رسول الله ارشاد مبارک چې تر هغه باندې انسان نمري چې تر کومې په هغه حالات نه راغلي نو پیغور ورکول یو لوی جرم دی یو لوی ګناه ده په کار چې موږ دې نه ځان ساتو
0: ډیر مهرباني ارس خان لوی سړی شه الله دې کامیاب کا جزاک الله خیر ها
2: خوشاله بار
0: سلام جی
2: واه یو ول نمبر
0: نه نه

0: دا د څوک ملاو کړی دی؟ یا ساده ګول خو
1: هم ارشاد مبارک چې تر هغه باندې انسان نمرږي چې تر کله په هغه حالات نه راغلی نو د خپل ورکول یو لوی جرم دی، یو لوی ګناه ده، په کار کې موږ دې نه ځان ساتو.
0: ډېره مهرباني یار اسخان لوی سړی، انشاء الله دې کامیاب کړه، جزاک الله خیر. ها
1: خوشاله بارو
0: سلام جی.

0: او لوی ګناه را پکاره چې موږ دې نه ځان ساتو.
1: ډېر مهرباني ارس خان لوی سره، انشاء الله دې کامیاب کا، جزاک الله خیر. ها
0: خوشاله بار
1: وعلیکم السلام جی. نه نه نه دا دې څوک ملاو کړی یا ساده ګول خوري او دغه
2: تاسو د ګرای د تاسو تاسو مای د تاسو تاسو با کال تاسو چې نه کو پای ما خام جن تاسو ته ما فول ته دای دې دای تاسو څه مای دې د یو د خپل ورو د واګان د لا په لرو کې یې تر کی او به وی جن ته تاسو باندې د ګران کې دای کومې به جوړ درته پای یان لا پاک تی مل شي په دې پر دې په دې پر دغه چې څنګه یعنی ځان یې کړولې دې دې
1: دا دا څه کوي دا دا نه یې دا بچا نظر کړې ما ما ما چې ویډیو غا نه ټیک ټاک باندې ورته غنه نه یګو نو ماتا ماتا کالن رااله ویډیو خو دې نه وخت د تاسو کې او یا ټراوزر دې چولې دې پای کې خدا سي خپل ښکارې او دا چللې ماشا الله پکې وایا
2: موټر سایکل تک وایو ال بټ کې واټو لگا دی واټو اسور پنشا کې ټول ور باندې کوم ماشا الله ماشا الله ویډیو
1: پنا دې بالکل صرف تاسو نه د بل چم نو چتو ما مہربانی معاشرہ کے یا غزان وجلی دے یا بل وجلی دے یا غٹ نقصان کرے دے پیغور کم خلق ور کئی او چچالا پیغور رکھنے شا اغلا سکول پکاروی
2: نو هغه سره چې څنګه دا سیرال له کوشش سره د بداویری سره راغی او تاسو دا غږ ده حاري مطلب دا دغه دغه پاتې چې یا د کی داهې یا ور چې دا دی یا دا دی او څه خیر د پاغه باندې لا کداري برداشت تو کی خیر د کتا سره یو څنګه مو څه دا غره غلی روانې او څه ورته هغه مخې ته نه کیږي هغه غور ور نه کی الله پاک تعالی دا غي د غدر کی حجر
1: صلاح کوي او ته بیا خپل شونډې ګنڈلې او ساته او چالا چا دا چا کمزور ہے یا دا سے خبر ہے یا سدا ایپ پہ غور ورنے کی مستانہ الا ظرف انسان بل نشتا دنیا کے. ویری گڈ زبردست زبردست لاسو میں
2: بالکل بالکل لا پاگل پڑتا ہے اس ولے باغی انسان مان دے خیر دے باغی دا ہو کو اللہ نو بس زامون دا سیو کنا چې مونږه دا څنګه ورګیا دي بس مونږه دا ډېر دا زمونږه غوښتي او یو دا غي چې مونږه انسان ته مخه ته ځي پاتې دا شی دی
1: نقصان
2: پپور کی والا جو امر کا جو ورتا ہوں یہ بلوا تو یہ چتا لاشا او دا سے اوکا اند پرس دی دی بدل دی والا ہم کئی پی لگا پا جو والا جنا امون دا تے دا شتا والا دا سے مخ تے شو لے اوئی مگر سرے پی اگر رقم خادی ہو کلے مال تری ہو دا
1: شتا
2: دار سر لے کبیر نز دی سر
1: ہاں وہ نز دی خلق اکثر پی ہو کہ یا صحیح خبر ہے ٹھیک
2: ہاں دی شتے تے پری ہو دا جو والی رات دا سے جو سی دا دی بدل دا سو ہاں
1: ماشاء اللہ خودین بہترین بہترین حکمت عملی دی اکڑلا چدائی پا خبر ہوئے عمل آغا بارونا کا دا چاس پینزہ ذرا ایبونو معلوم بھی کنا او خر تا پتا بھی او دا سے خبر راشی نو دا غیرتمن خلق چی دی کنا آغا دا سے خبر پخلا نرا والی پائی بان آغی کچخ کاری
2: ڈیرا
1: میرا بانی خوشحال آباد ہو سکا ریکارڈ کا بار بار آؤ رکھا
2: کرے
1: کرے کرے کرے

کړی نه دی خو دې راته وایي خپله باجه واره وه پښتو کې ته مونږ باجه وایو په انګریزی کې ورته مونږ موتارګن وو نو دا خو نه شم ویلی چې دا یو رګ راکشته خو دا ویلی شم چې دا یو شوک راکشته او دا شوک چې کوم کنه د دې موتارګن په وجه باندې زه میډیا ته راغلی یم تاسو دا مې یو خبر وکړم ٹی وی ما جوائن کړو یا ریډیو ریډیو خیر ما ٹی وی نه پس جوائن کړو خو ٹی وی ما جوائن کړو نو مال دی ماو تارګن سپورټ را کړو بیا د دې نه پس بیا زه په ٹی وی کې ما کمپیرینګ وغیرہ هوستنګ وغیرہ شروع کو او دا ماو تارګن چې دې کې زما استاد نشتا ما د چنه زده کړم بس په خپل مې پوم پوم پوم پوم پوم کول وسا اخر ته پکې بس په ٹی وی مې یو پروګرام کو بیا بل بیا بل بیا بل بیا بل خو ځه دا یو سندره ډیره مشهوره ده سو کرته باندې ورولې ده تاسو بیا یو ځل ووره او دا زموږ د خوراکې په فرمایش باندې را بیا راځم تاسو خدمت کې اوکې okay.

0: ټایم بیک زموږ په کې اخره کې دا ناګند اساس فوخ شو خدي ګرانو کډر مندور دن کو تاسو وره د موتو ارګن او کم ټیونو هغه تاسو خپل خپته را کال کولی شي میسج کو در شي را تا په 03 جی کوریش لاتری کو
1: ډیر زیات
0: کمنی کمزر په انساني او نو سو هم دغه انسان پاک لباندې دا لغه کاری دا خبره صحیح ده
1: او یا دا کارو چې څوک کوي دا غي پوجا په جماعت کې اکثر ملامت ای
0: ټیک خبره ده بالکل صحیح خبره ده جی
1: او جی نو ستاسو سیاست څنګه هغه راز به پروګرام په پروګرام دې
0: درد
1: یقین
0: لتی والی دی لتی

0: لکه مانه دومره نشو کېدی چې زه د خپل بیډ نه د گاډی پورې تللی وم، صرف چې گاډی په سیټ باندې ملاستم ګرځېدیم نشم که نه. او بهرحال اوس خو الحمدلله نن ښه یم، الله کرم دی، ستاسو ډېره زیات مهرباني، ستاسو دعاګانې وي، د الله پاک فضل دی، کرم دی، بالکل غلط او خطا، ٹوٹلی غلط او خطا، مطلب دا دے کنا چې پری ٹی وی بمون یو خاکا چلو لا پی ٹی وی باندھے او دا هغه تھیم دا وی چې خان دن ټول دنیا بدا سره خان دی او چې یاړي نو یوازې به یاړي او دم او کتل کله چې زما مور وفات شو ما ته اندازه ولګېدله چې نن بس داسې کار دی، دا ریډیو دی، دا خلک دی، مینوال دی، او دا بس رت ریډیو وی یا د ګوتې پنا یا د غر پنا لږ غوندا خو دې خوشی کړه چې د سپی په سړی باندې تاسو سم کو چې یا په دې آر جے او جانګیر علی یوسف زه نوم یې وو او هغه اشتا او یا نشتا هغه ګپ شپ ته دا ګوره ها مہربانی اللہ پاک خوشحال آباد جی آمین آمین اللہ پاک السلام علیکم
1: وعلیکم السلام انو بایو خو بیا په خپل او خپل ګولاو ا زکه موږ مې لکو یو دې غرض وو ما او څه به تا هو په پیغو باندې څه غلا دې ټول خبر یو کې خو بس دلل بتلل کاذل
0: نسه ویل غړې په
1: زنل بتلل
0: او ما ته پته نل لان دین کوي او ټکی بیا غو مت
1: ا بل بیا په کې نه ځایږي
0: څه
1: ا ته غي بل بل دې زل دې پاو کوم
0: خوشحال
1: یو بل تلکا یو اړ یو بل بل ماستر اړ
0: ها
1: بای دا واده کړه یو ماس یا سومال چې رښتیا وا
0: ها
1: او بای دې ا څه د شپې بو ساري د ټلو کلا ها الو او ته کې دو
0: ها
1: بای هغه ته په بو ساره کې واغو لې را را را چې په اوس کال چې دا کوم ماس یې بو ساري بای
0: هغه دل نه مرګره
1: ما یو واده په کوس
0: مالک زما دا خبره لغون ته په اخلاقیاتو کې کوم لطیفه دا داسې کارو چې وي د یو سړی لاس نه وا وی لاس نه واغه پیمانه شو هغه وی چې را به زه خود کشي کوم وی هغه د بلډینګ دویم یا دریم منزل ته وخته او ټوپ یې واخه خود کشي کولا و چې لاندې وکړه د یو سړی دوه لاسونه نه وا غړېده لاس نشتا او زه مایوسه شوم او زه خودکشی کوم لاندې ټوپ وخم د دوه دو لاسونه نشتا او دی ګډی کې نه شاول خو زه نه تاسو کجې سو وجدا دی ور پسې را کوس شي دی وت د کیسه وتو کې چر زما خو یو لاس نو زه خبره دی بلډینګ ته ختلم خودکشی می کولا او ست دوه لاسونه نشتا او تر خوشاله نه ګډی کې چتی کې رخلاصيږي هغه وته خو دې نه بخته او چتی کې رخلاصيږي نه کوي خوشاله نه وی لاندې ګړی نه ګرولې نه شمه کنه مطلب یار څه چې
1: جو جی کا کنا چمیہ ا میہ ہا دخلتا

دي د دې په ځای مال پینټ شرټ جوړ کا لکه پنځه سیکنډ به پینې لګي پنځه سیکنډ پوه شو تاسو هغه تصویر ورکې لکه زه ول خپل تصویر ورکوم اے آی لا صحیح ده چې دا زما تصویر دی خو دې کې ما کمیس پرتوګ چولی دا کمیس پرتوګ په ځای باندې دې کې مال تور پینټ واچوا سپین شرټ واچوا او تور کوټ او ټای پیرال واچوا او را سره خوا کې خپل غونته جینه

0: Y خبره تاسو ما کې دې چې تاسو بیا خیاله مو کوي څنګه زمانه تاسو ما کوم کال ته زمانه تاسو
1: یې پدې غوسه شوم چې یو کس ما ته کال وکړو اگر ازی جما اما از مکه غشته وا کز مکه می خرته کړي څه کیسه وا نما دې کې زس کول شما صحیح دا بیا هغه ته خبره کول هغه زما خبره ته وګ نه کې خود خپل لګیا او لګیا او لګیا لکه ته ما دا خبره کو ته چا نظم کا واخلې یا خرڅ کې خو دې خو ټیک ته استه معاملات تي اګه ګور دا پروگرام چې زه روړم دا اجتماعي مسلو لپاره روړم اجتماعي مسلې څه دي لار خراب شوی دا پل دې مات شوی دی بجلی ټرانسفارمر نشتا بل څه مسله دا اجتماعي خبره او ته ما پټه خرڅ کړی دی ما لیکت پړت کړی دی او مال بل پیسې نه راکې یا قبضه نه راکې یا دغه نه راکې او بیا زه ته خبر کوم ته زما خبره ته غوږ نه دی لکه چې یو انسان غاپي او ته بالکل لغنه کې نه د خندا خبره نه وای یو زما طبیعت خراب و بل زه لګیا یم زه ته یو خبره کوم بله خبره دې شروع کړې ده
0: خندا خبره خو پکې دا وه چې هغه خپله خپله استاد دې غوږ نه کې او تاسو یو شو چیرې ته یو خبره کوله او ته ما ته غوږ کې ده او زما خبره وره زما خبره وره
1: خبره کوم کنه نو په داسې حال او بل ښه زما چې د بې نظیرې پیسې نه دي راغلي زما نه د بې نظیرې پیسې کټ شوې نو خدای اوس خوله مې بل ځای راغلي دي ګوره زه بیا دا خبره کوم دا پروګرام ما مخکې هم کړی دی ٹھیک ده ښه کامیاب پروګرام تللی دی د نن نه پنځه شپږ اووه کاله مخکې خو هغه اجتماعي پروګرامونه وو هغه ما تاسو ته پرون هم وایي چې د هغې د برکته دا پاسپورټ دفتر چې په سوابه کې تاسو وینئ دا سی ټي سکین دا ماشین چې په باچا خان کې وینئ تاسو دا په هر سکولونو کې چې تاسو دا سولر سیستم وینئ ٹھیک شو یا پلونه یا دا سو د سړکونه نو هغه غټ غټ تعمیراتي کارونه اوس زما د بې نظیرې پیسې نه دي راغلي او زما میخه چې کم دی کټې نه دي راوړې زما دا چل دی په دې کې زه څه کولی شم سرکاری میٹنگ کے ناستے میں کال راشی جی اچت کا یار جی السلام علیکم جہانگیر علی صاحب خبر آ چکو یار جی میں نے بھی نظیر پیسے نہیں راغ رہے ہو کم کرے دلے مکان چلا چا کل جمع کل جمع دا کال اچتا ہوا گورا دا خوځه پرې ته خبرې اوس نه چیلو ما ته څو خپل شاعری وکې تم ختم دی
0: زه مونږه یې کوم غواړم خو هیڅ ما یو ریکټ کوم مونږ دای پروګرام دی خلک پر ورته هغه یو مونږ راځي
1: کم یو
0: مطلب دا څنګه مونږ راځي هغه پروګرام درته یاګه دا یو چې کوم بنده دی خلک لري او مطلب مثلا
1: نه دا څنګه شي کې دا څنګه شي کې بس دا پروګرام په خپل ځای باندې او مسلې مسائل بس پرې نه ټسو مسلې مسائل دا مسلې نه ختمي
0: ما دې ته څو کې دا سړی دا خلک دی وی تلا
1: خبر نه لگی شاعری

0: సరే ఒక వాళ్ళ నాకు నజర కడిని బతకాలి ఖర్చు సిఫర్ 332-35-3809. అస్సలాం వాలేకుమ్.
1: వాలేకుమ్ అస్సలాం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు.
0: څنګه چل دی جانس خان؟ صحت خیر
1: تاسو کله تاسو را رسی کله نماز ٹیلیفون ملا شي دومره میرا خپا کرنے چوکل تو دوی ما سپیا پا انتظار ما صبر آتا ہوگی تاو نکو مار تا نکو میرا سی مصروفی یا خپا سی یا غصہ سی.
0: نہ نہ اس خبر نہ اس خبر نشتا ہاں وای کنا اول خو راته خبر او کې پیغور چې کم دی پیغور کم خلق ورکی ولی ورکی په کومه موقعه ورکی او دغه
1: پیغور کم ذات خلق ورکی کمل خلق ورکی او بی خوند خلق ورکی خبر نه پويږي.
0: ٹھیک تا
1: او فل ځان ویني او د پل د